0: er NRK Nyheter, klokka tre. Senere i dag skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet så er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Lite kjent om avtalen på forhånd, det sier korrespondent Peter Svår som i New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så spørsmålet om det noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det noen av disse amerikanske basene som skal bygges som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det den type detaljer som jeg tror mange spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
0: Og vi fortsetter i USA, for flere store TV-kanaler har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Det betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico blitt nektet adgang til det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse mandag at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til han den siste tiden. Infantino kommer med dette nå, og samtidig så han under et stort press, det sier reporter Halvor Ekeland.
2: Det en rettsprosess som i gang. UEFA ønsker å starte en rettssak mot han i Schweiz. Der det nå krangling i domstolene, og han ønsker å kjøpe seg tid før valget i mars, og ønsker at han også skal bli sett på som en kandidat som fortsatt prøver å forene fotballverden. Han prøver nå å forene FIFA, han prøver samtidig å sørge for å vise at hvis noen stiller som en motkandidat mot meg i FIFA-valget, så kommer det til å bli et tap, og det det få motkandidater som ønsker, så sannsynligheten for at han blir gjenvalgt akkurat nå ganske stor.
0: Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst 6 personer drept i et saudiarabisk angrep mot havnebyen Mokka i Jemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Houthiene, som kontrollerer store områder nordvest i Jemen, tok kontroll over havnebyen Mokka tidligere denne måneden i et angrep mot Jemens regjeringsstyrker som støttes av Saudi-Arabia. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen i Jemen på regjeringsstyrkenes side. Politiet fant i natt en mann sovende i en bil med ladd rifle pekende ut av vinduet. Det var en forbipasserende som fant mannen sør for Jessheim i Akershus. Politiet fikk etter flere forsøk vekka mannen som sov tungt. I bilen fant politiet en rifle, en hagle og 2 pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen hevda ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han også mistenkt for å ha kjørt bil i ruspåvirka tilstand. Politiet skal også ransake mannens bolig. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha norsk olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, og nå har unionen bestemt seg for å videreføre dette arbeidet. Et nederlag for Norge, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Dette er jo Norges viktigste næring. Det er en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det er områder der som er ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen, selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Fagforbundet Virke er enige om en ny tariffavtale. Fagforbundet og Virke, unnskyld, er enige om en ny tariffavtale for ansatte i boligbyggelag. Dermed blir det ingen streik. Nær 3 timer på overtid i natt ble det enighet i meklinga mellom Fagforbundet og Virke. Resultatet ifølge Fagforbundet på linje med frontfaget. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene ikke kjent ennå. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på over 110 milliarder dollar. Noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Senere i dag skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår.
1: Er det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det er jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det er jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange ti år.
0: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MSNBC og Politico er blitt nekta adgang til det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i går at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom vaksiner, melder regjeringen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassletning i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Men det endrer ikke Norges planer, sier Støre.
2: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
3: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
4: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
0: Sa partileder i SV Kirsti Bergstø, og vi hørte først statsminister Jonas Gahr Støre. Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som skal signeres i New York senere i dag må respektere Danmarks suverenitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han på plass på FNs såkalte høynivåuke. Støre sier han legger til grunn at avtalen innenfor det Danmark kan akseptere og ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
1: Så dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
0: Danmarks radio erfarer nå at USA planlegger to nye militærbaser på Grønland som en del av avtalen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtagelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene ikke kjent ennå. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på 110 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Togstreken fortsetter å berøre i hovedsak linja på Østlandet. Linja mellom Drammen og Lillehammer rammes hardest med 31 innstilte avganger i dag. Både Norsk Lokomotivførerforbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter sier de innstilte og åpne for samtaler, skriver Aftenposten, men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre. Åge Kristoffer Lundeby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i dag.
2: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle ha hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hør på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Avicii og Ella Black, SOS på NRK P3. Og hvem hadde trodd at 22. september var dagen vår? It's the most wonderful. Det fader meg var julestemning
1: her. Ja, det jo helt kritisk. Jeg nevnte at ja, det meldes at hvis du skal ha dyr julekalender fra dyre merker, så må du forhåndsbestille noe før de blir utsalt. Tenkte det var litt tidlig, virket som du var litt enig, Jonas.
0: Jeg synes det litt for tidlig.
1: Men Anna har slengt seg på innboksen her og skriver jul, jul, jul. Store bokstaver. Hjerte, hjerte, hjerte. Stod opp fire for å ordne til bursdag, har tent lys og har så julestemning.
0: Fordi, er det Jesus står ned bursdagfeiring til, eller? Hvis det er...
1: Nei? Det kunne vært. Ja. Nei, men jeg kan på sett og vis forstå liksom, det med at stearinlys liksom, assosieres med jul og desember. Ja. Men likevel, slutten av september er tidlig å kjenne på den følelsen.
0: Jeg trodde at alle var enige om at det var eksotiske krydder som ga deg julestemning.
1: Åja!
0: Noe så eksotisk som kanel, for eksempel, eller nelik.
1: Men du bruker jo kanel hele året, Jonas.
0: Jo, jeg får julestemning hver gang jeg spiser grøt.
1: Nei, det gjør du ikke.
0: Jo.
1: Ja, ok, ja, grøt, men ikke liksom havregrøt.
0: Jo, hvis det er, er kanellukta som gjør det. Åh, jul, tenker jeg da.
1: Kødda du meg med?
0: Jeg får det til og med av og til hvis jeg lukter på Cola Zero.
1: Nei, Jonas!
0: Det er litt sånn, noen hint av jul inni der. Så, oi,
1: i Cola Zero?
0: Ja, det lukter jeg, og så åpner jeg den boksen, og så... It's the most... Ah, var det jul igjen da?
1: Du har faen med den jævla julereklamen til Cola gjort for mye jobb.
0: Holidays are coming.
1: Holidays are coming. Har tent røkelse, legger Anna til i innboksen her. Røkelse, det er ikke... Nei, det er ikke julestemning for meg.
0: Det er sånn mormor drev meg, men jeg lurer på om det var for å skjule andre det lukter.
1: Er du sikker på at det var røkelse? Hun tenkte på at det ikke var noe helt annet.
0: Det var kanskje bare røk det.
1: Det var kanskje bare røk. Men det er julestemning da også.
0: Fy fader, liten Petterøs.
1: En liten Petterøs, se da der.

0: Taylor Swift på NRK P3. Vi snakket nettopp om Anna som gleder seg til jul.
1: Ja.
0: Og det synes Even var litt for mye han skriver til oss. Jeg er på NRK Radio. Kan dere være så vennlige og ikke snakke om jul? Elgejakta har ikke begynt engang.
1: Beklager, jeg hadde ikke tenkt på elgejakta. Det skal jeg være helt ærlig på. Det hadde jeg ikke tatt til etterretning. Nå gjør jeg det.
0: Ja. Jeg visste at det var målestokken for jul.
1: Nå er det da.
0: Ja, altså det er først på primestaven.
1: Det er før elgejakta og etter elgejakta. Det er nye tidsregninger.
0: Jeg skjønner. Ja, vi skal til representanten fra Wendery, eller
1: Wendery
0: i Australia, som her om dagen ble kastet ut av parlamentet, og det er jo ikke bra. Fikk beskjed om å ta en pause på en time, for hun sa noe man ikke skal si, men som tydeligvis har blitt en greie i det australske parlamentet.
2: Hands up who said out you go, for an hour. This is not a classroom, member for Wendery.
0: This is not a classroom. Who said? Og hun så sier dette er jo på ekte litt sur, ikke så? Alle andre synes dette er gøy. Men hva er det hun sier da?
1: Ja, dette er spennende.
0: Jeg er faktisk litt usikker på hva som hadde skjedd hvis du gjorde dette i Norge. Jeg vet ikke.
1: Ok, det er et slags hint, kanskje?
0: Nei, ikke et hint. Det var mer en betraktning. At jeg på ekte lurer på hva som hadde skjedd hvis noen sa dette i Stortinget. Ok, tenk litt på det, så finner vi en fasit på dagens inspirert etter litt Lady Gaga og Bruno Mars, og først Post Malone.

0: Vi har tatt en tur down under i dagens sensurert, for der er det tydeligvis en regel i parlamentet om noe du ikke får lov til å si.
1: Mm. Hands up who said out you go. A whore an hour. This is not a classroom member for Windery.
0: Ja, hva er det representanten fra Windery har sagt her?
2: Hands up, who said do we need a computer for this task? Up you go, this is not a classroom.
0: Nei, ikke sant, nei.
3: For det var sånn typisk man spurte i, trenger vi PC-en til det?
0: Ja, ikke sant. Nei, det er ikke det.
3: Det er ikke det?
0: Nei.
2: Hand up, who said when is recess? Up you go, this is not a classroom. Altså at han spør etter friminutt.
0: Det er gøy at du da får det. Ja. Med en gang, for det har jeg aldri opplevd når man spør om friminutt, at du får friminutt.
3: Nei, men jeg tenker også at i parlamentet så tar du litt friminutt når du vil.
0: Ja, ikke sant? Nei, dessverre ikke.
2: Hands up, who said, can I go to the toilet? Up you go, this is not a classroom.
0: Nei.
3: Ikke det heller? Jeg har bare sånn skoleforslag. Ja. Det neste er the teacher smells of farts.
0: Ta heller litt mimete greier da.
3: Mimete?
0: Ja.
3: Det er fryktelig dårlig radio hvis jeg begynner å mime.
0: Nei, så mye meme. Så mye, a meme.
3: A meme?
0: En internet meme.
3: Tung sahur.
0: Nei, men det, vi nærmer oss.
3: 6-7?
0: Ja!
1: Hands up who said 6-7. Out you go. A whore an hour.
0: Dette har tydeligvis blitt, og det virker som det er et ekte problem i Australia nå, at politikere bruker 6-7 litt for mye. Jeg tror det har noe med oss, noe med at det er et parti som da har fått sin sjette leder på 7 år eller noe sånt.
3: Ah.
0: Og så har da 6-7 på en måte blitt en sånn der, dere får ikke til en dritt.
3: Det blir en meme, men en annen grunn inne i parlamentet.
0: Og de holder ikke kjeft om det.
4: 6-7.
5: The sixth leader of the Liberal Party in 7 years.
4: 6-7.
0: Ja, det er helt... det er altså så forferdelig vondt.
3: Ja, nei, jeg synes det er gøy.

0: Du synes det er gøy?
1: Ja, for nå er vi rundt igjen. Dette har jeg snakket om før, hva gjelder min kultur, at først så gjør folk det, så henger noen på en måte bak, liksom tidsånden. De forstår ikke at dette er ikke gøy lenger. Men hvis man da fortsetter å gjøre det, så er det på en måte, nå er det så gammelt, og dette skuddet har fått med, så nå er det plutselig gøy at det er masse voksne mennesker som sitter i parlamentet i, i Australia og sier 6-7.
0: Men bare hør på den første her. Det er et eller annet, det er ikke nok. Det er ikke nok selvtillit.
2: 6-7.
0: Det er ikke nok.
1: Jo, men jeg synes da gjør det også gøy. At de har ikke selvtilliten der.
0: Nei, det går ikke.
1: 6-7. Vi er sånn tilbake, gutta.

0: avansert alfabet på engelsk, og da må man bruke det, Sergi, på NRK P3, som litt over klokka 7 må snakke om helt ordinære ting som folk ikke liker, etter at Julie Thorsen fra TV2, med i Forræder, klarte å si, jeg liker ikke pølse.
1: Ja, det synes jeg helt absurd.
0: Og kommer til oss for å forsvare denne ville påstanden om en halvtimes tid.
1: Jeg ble allergisk mot det der. Og da jeg ble allergisk mot det, var når jeg åpnet opp nettleseren min i går, så fikk masse reklamer for jul, nei, adventskalender.
0: Ja.
1: Ja, du vet, sånn en luke hver dag frem til 24.
0: Jeg veldig kjent på
1: det. Ja, ikke sant. Adventskalender. Men jeg synes det var litt tidlig å få deg rett i fleisen, men jeg ser blant annet KK magasinet, har da tatt og rangert disse adventskalenderene.
0: Allerede, altså?
1: Allerede, og jeg tenkte også, for det var min umiddelbare tanke, sånn, ok, allerede, det rart, men ok, men grunnen til da fordi mange av de holdt på å bli utsolgt.
0: Å nei.
1: Allerede. Vi i september, mine damer og herrer, og det jo mye av de her, altså, litt sånn luksuriøse merkene som da eller ikke luksuriøs nødvendigvis men altså litt mer sånn feinschmecker de ser ofte mynta mot det kvinnelige kjønn det må jeg lov å si Rituals har en kalender, Kicks har en kalender altså alle har sin egen kalender Glød av Sophie Elise har egen kalender men her kommer det som gjør at det faktisk begynte å stusse Jonas fordi jeg tenkte sånn, ok, hvordan rangerer de egentlig kalender? Nei, de avslører ikke alt som ligger i kalenderen det jo viktig, for da blir det jo ikke noe overraskelse nei, men de rangerer da, hvor mye verdt får du av kalenderen? Og den ene kalenderen, den går de fleste kalenderene går for et sted mellom 2 og 4 tusen
0: det mye penger
1: ja Men så står det også at de har en verdi på opp mot 12 000!
0: Oi, hæ?
1: Og for det første, det kan jeg ikke tro på. Nei. Det høres ut som dårlig butikk. Det går ikke an.
0: Ellers betyr det at de tar seg veldig godt betalt for noe som veldig billig å produsere.
1: Ja, noe sånt. Så det enten eller der. Men jeg synes det var helt hinsides dyrt for et par av de kalenderene.
0: Ja, det satte jeg ikke pris på, kjente.
1: Nei, og jeg skal være helt ærlig. Jeg har splurget på kalender til fruen. Jeg gjorde det i fjor. Fikk hun en kalender. Jeg tror den kostet 2000 opp mot. Og det var dyrt, men jeg følte meg jo helt rå, vet du.
0: Ja, men hva gikk du for her? Noen chili-kalender?
1: Nei, det ikke noe reklame. Men det var ikke en chili-kalender. Nei, okay. Det var en produktkalender,
0: vel? Det var det.
1: Men det fikk meg til å tenke på hva den dyreste adventskalenderen du har hatt.
0: Ja, ikke sant.
1: Har du hatt den?
0: Du,
1: eller snakker vi kinder?
0: Jeg tror
1: det er dyr den også.
0: Det dyreste bare har vært Lego-kalender.
1: Oi, men den, det hadde jeg jo da jeg var liten. Holy fuck, jeg mistet språk, fordi den var jo helt forbannet rå.
0: Men den føler jeg på en måte er en ordentlig kalender også, fordi i den så er det på en måte et sett som du ikke kan kjøpe til vanlig.
1: Nei, og du får kule sånne julefigurer. Nei, det var stilig.
0: Nei, det likte jeg veldig godt.
1: Det var, ok, gøy, gøy. Ok, fordi jeg tenkte vi skulle inspireres litt av inboxen, og så får du anledning til å skryte litt også, du ser på. Hva er den dyreste adventskalenderen du har kjøpt eller hatt? Send oss en melding i appen NRK Radio. Husk, det er lov å skryte her.
0: Ja, det er det.

0: Stella Lefty.
1: Basten var det på NRK P3. Jeg vet ikke hvilke julekalendere de har I Basten, men sikkert mye av det samme som her. Vi lurer på hva som den dyreste adventskalenderen du har hatt, fordi nå begynner det altså å bli på tide å kjøpe de, hvis du vil ha de, fordi de kommer til å bli utsolgt.
2: De begynner å bli utsolgt, ja. Rett og slett.
1: I appen NRK Radio så har vi fått melding fra blant andre Anniken, som gjør å kjøpe seg strikkekalender.
2: Ja.
1: 2005.
2: Får du litt å strikke på hver dag da?
1: Ja, det virker som. Linalba og tvillingen har også gjort det samme gang. Da lagde de det hjemmelaget, altså strikkekalender.
2: Hjemmelaget kalender jo det ultimate kjærlighetserklæringen.
1: Ja, da. Men og hvis du I tillegg bruker tid på å strikke oppskrifter og på garn og ditt og datt, da har du gjort deg flid,
2: ja. Ja, ja.
1: Mm. Ikke bare kjøpt liksom dritt.
2: Men du nevnte Lego, Jonas.
1: Ja. Werner skriver, dyreste var nok Lego, var nærmere 30 da jeg hadde den da, og hadde det bare en gang. Det sjukt å bruke sånne summer på kalendere. Mm-hmm. Jeg prøvde å finne ut, ok, hva kan ha vært så dyrt da? Fordi det eneste jeg finner sånn rundt 300 kroner.
2: Ja, det var ikke så, men vi vet jo ikke økonomien til Werner da. Så det kan jo
1: Nei, men sånn, jeg så for meg I skalaen 2000 ja. På en måte.
2: André I skalaen 2000, for det, grunnen til at vi snakker om det her at en del av disse ordentlig dyre kalenderene begynner å bli utsolgt allerede på forhåndsbestilling. André hadde julebilmodell, 24-dagers adventskalender, 6100 kroner dyreste han har hatt. Og det dyrt. Det dyrt. Men Jonas, du nevnte at du har ikke hatt noe dyr adventskalender.
1: Nei, ikke så mye. Vi har jo hatt denne 300 kroner Lego-kalender, kanskje.
2: Men jeg tenkte at det kunne komme noen forslag til det om hva du kan ha I år.
1: Ja.
2: Så det litt frem på.
1: Det ekte forslag eller tøyse forslag?
2: Ekte forslag.
1: Det ekte, ok. Hvorfor smiler du lurte meg?
2: Nei, jeg sier bare det ekte forslag.
1: Okay.
2: Først jeg foreslår, det Heinz-kalender. Da får du en ny saus hver dag.
1: Det liker jeg.
2: Du, ja, det var det jeg skjønte. Det likte du bedre enn jeg trodde du skulle, fordi du fikk en sånn lurt smil med en gang jeg sa saus-kalender.
1: Bare de ikke blander inn sånne bønner og sånn. For det
2: nei, det saus.
1: Bare saus.
2: Sauskalender, okay. ja.
1: Bra,
2: fint. Ok, så du med på den. Mm. Puslespillkalender, hvor du kan velge motivet på puslespillet, så får du nå en brikka hver dag. Du ser mulighetene her.
1: Ja, jeg ser muligheter.
2: ja,
1: oh, tenk å puslespill av et puslespill.
2: ja, da finner vi oss. Du piratkopierer et annet puslespill. Du velger noe andre sitt motiv. Pringleskalender. Du får en ny liten boks med Pringles hver dag.
1: Nei, for da risken at man får de der dumme smakene som ingen liker.
2: Ok,
1: ja.
2: Ikke det.
1: Noen mystery flavor og sånt, det vil jeg ikke ha.
2: Ølkalender.
1: Nei.
2: En ny øl hver dag. Nei.
1: Det vil jeg heller ikke ha.
2: Ok, akkevitt kalender på Vinmonopolet.
1: Ja, nå nærmer vi oss nå.
2: Nå finner vi å nærme oss nå.
1: Nærmer vi oss nå.
2: Ok, det siste jeg har, det må vi importere fra Tyskland, men det Live Fresh shot kalender.
1: Åh!
2: Spesifiseres ikke hvilken shot.
1: Nei, men ok, så vi vet ikke helt hva det Det kan det være liksom vaksine. Shot.
2: Nei, det shots.
1: Det faktiske shots, ok. Men det typ...
2: Healthy, tasty, ginger... Ja, det jo ikke alkohol I den.
1: Nei, da vil jeg ikke ha det. Da vil jeg ikke ha det likevel. Så ingefær shot, tror du, som liker det. Ingen.

0: Killaroy sin Rather Be, du fikk den I Petremorgen. Hvordan kan det ha seg at man ikke liker pølse? Jeg trodde det var en plikt man hadde, å være glad I det.
1: Ja, men tydeligvis ikke da. Julie Thorsen, TV2-journalist og deltaker I årets sesong av Forræder, liker ikke pølse, så vi har invitert henne til studio for å forsvare denne sinnssyke påstanden.
0: Jeg lurer jo veldig på, hvordan var det for henne I oppveksten å være I bursdager?
1: Ja.
0: Når folk I klassen inviterte til bursdag?
1: Ja.
0: Kunne hun komme og spise.
1: Og når hun bestiller pølse med brød, spør om hun kan få uten pølse.
0: Da, jeg tror kanskje bare hun bestiller det da.
1: Ja, okay, da
0: det min det working theory.
1: Ja, ja. Så vi skal til det. Og så skal vi til dagens halssang da.
0: Ja, ikke for sent å sende forslag til en sang som maks 25 år, som får folk I godt humør, og som ikke minst har allsangfaktoren. Du sender det til Peter Morgen I appen NRK Radio. Dominik Fagg snart med White Keys, men først til NRK Nyheter klokka 7.
2: Ja, og vi starter med Østlandet. Togstreiken den fortsetter, og I dag så 111 tog innstilt på Østlandet. Det linja mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest med 31 innstilte avganger I dag. Både Norsk Lokomotivførerforbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter sier de innstilte å åpne for samtaler, det skriver Aftenposten. Men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre, det forteller Åge Kristoffer Lundeby I Vy.
3: Det slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer I streik, og det den tjenesten disse lokførerne skulle hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så det ingen kontakt mellom partene per nå.
2: Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som skal signeres I New York senere I dag, må respektere Danmarks suverenitet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han på plass under FNs høynivåuke og sier han går ut fra at avtalen innenfor det Danmark kan akseptere, og ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
4: Så dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt I grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene I det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det jo premisset for at det kan bli en avtale.
2: Til slutt, SpaceX den skal for første gang sende den gigantiske raketten Starship I bane rundt jorda I dag. Dette snakk om tidenes største og kraftigste rakett, og målet at den på sikt også skal ta mennesker til både månen og Mars. Det har gått litt skjeis med oppskytinga tidligere, men den forrige testen I juli gikk stort sett bra. Og svaret på hvordan det går I dag, det får vi klokka 14.14, da raketten skytes opp fra Texas I USA. NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksev, og det helt Texas I P3-målen?
0: Nei, slutt å baffe! Slutt å
2: baffe! Det var ikke det en smidig overgang.
1: Så skjer det! Å, fy faen, Camilla, jeg vil ha de vitaminbjørnene du spiste for oppe.
2: Ja, det, vet du hva, det har hivet nettopp med de I dag. Altså.
0: Det som skjer nå at det Camilla og Jørgen som nyhetsteamet på jobb, ja. Og de fyrvanner opp på sånne tullete overganger.
1: Ja, det gasset da opp.
0: Og Jørgen holdt på sånn I går. Jeg forventer, om ikke bedre, kanskje verre klokka 8.
1: Ja, ok.
0: Ja, lurer jeg på.
1: Ja, du har fått utfordringer. Gjør med deg da du vil.
2: Ok, greit.
0: Lykke til.
2: Takk for det.
0: Bare hyggelig. Hei, god morgen. Det tirsdag går 22. september. Oh, dagens halssang på vei, det en sang jeg ikke har hørt på kjempelenge, og jeg gleder meg som et barn til å spille den. Kommer etter Dominik Fike, White Keys.

0: Sånn som jeg, litt bergensk stemning passer vel fint når vi har besøk av TV2s Julie Thorsen I dag, som da I forreder kom med følgende påstand.
1: Jeg liker ikke pølse, men når Mats Hansen sin mor står foran deg, og hun bare verdens skjønneste dame, da tar man en pølse.
0: Da tar man en pølse.
2: Da tar man en pølse.
3: Ja, man gjør det.
2: Man gjør det.
0: Jeg trodde at dette skulle være en sånn enkel sånn, ha Julie, ha ha ha, ja. alle er mot deg. Men nei, du får fryktelig mye støtte her.
2: Ja, det mye pølse at wow. I innboksen. Morten har meldt seg på, ja, fysj, vinerpølse helt jævlig. Jeg synes det gøy å klassifisere det som helt jævlig.
0: Ja, altså det mye på den lista som på en måte på ekte helt jævlig.
2: Ja, anonym slags også på, enig med Julie, det verste den pølserapen folk får etter å ha spist pølse.
0: Ja, men den også Bjørnar skriver det, liker pølser, men får en utholdelig rap etterpå. Så det blir svært sjelden.
2: Pølserap et fenomen folk kjenner til?
3: Vi skal gjøre det til et, I hvert fall.
2: Vi skal gjøre det til et.
0: Ja, jeg vet på ekte ikke.
2: Nei.
0: Produsent Johannes fra Peter Morgens sendes Cinematic Universe nikker intenst.
2: Han en pølseraper.
0: Ja, men han vegetarianer. Det derfor han sluttet, kanskje?
2: Ja, kanskje derfor
0: han sluttet. Ja, han nikker da også. Ja, ikke sant, jeg skjønner. Nora kom med følgende tips. Som vegetarianer kan jeg si at brød og lumpe med ketchup, sennep og sprøstekt løk, det overraskende godt.
3: Ja.
0: Du kan tydeligvis da være I barnebursdag og bare unngå vinepølsa helt da.
2: Men gjør du da noen gang hvis det liksom blir servert pølsa at du tar alt annet bortsett fra pølsa?
3: Nei. Jo, det kan han. Jeg tar liksom en håndfull med sprøstekt løk.
2: En håndf? Ikke I lumpe en gang?
3: Nei, herre
2: vant. Det for mye. Vet du hva, Julie? Ja, eller sånn, du virker som en hyggelig dame og sånn. Men hvis jeg hadde invitert deg hjem på middag og vi serverer pølsa, og så går du rundt en håndfull med sprøstekt løk, så jeg tenker, fy faen.
0: Og snakker på det.
2: Og folk ikke kom tilbake.
0: Ja. Ja, for jeg får jo litt sånn artig inntrykk av deg, på en måte favorittingene dine, det pinnebrød og en neve med sprøstekt løk på en måte. Da blir jeg jo litt usikker.
2: Ja, det gøy. Men det jo åpenbart en ganske åpen inbox vi har med oss,
0: ja,
2: Jonas.
0: Ja, hyggelig.
2: Det da.
0: Så vi tenkte å spørre høyt vi, hva slags helt vanlige ting, altså som på en måte alle gåsøgne spiser eller liker, hater du av hele ditt hjerte. Du har stort sett pølsete ting. Har du noen flere sånne ting som helt vanlige som du ikke liker, Julie?
3: Altså, vanlig ost.
2: Vanlig ost? Ja, det du ikke med.
3: Men hvorfor sier jeg vanlig ost? Jeg liker ingen type ost, bare satt for vanlig smeltet ost.
0: Ja, okay, ja. Så det må ha gått gjennom komfyren først.
3: Helst.
0: Skjønner. Ja. Du kan dele med oss I appen NRK Radio, så skal vi se. Jeg har en følelse at noen klarer å toppe Julie her.
2: Altså. Ja, jeg mistenkte deg også. Ja.

0: tre-finalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio. Wow.

0: Du har aldri heter den, du fikk den på P3. Det skal handle om et helt unikt nasj jeg har vært på litt over klokka åtte. Involverer kongen av de sju hav.
1: Jeg gleder meg. Noe jeg ikke gleder meg like mye til, det president Trump, for tro det eller ei. Mannen klarer å skape overskrift nok en gang.
0: Nei!
1: Og det etter at han har bannlyst, blant annet CNN, fra presserommet sitt.
0: Ja, og nå har det gått så langt at til og med Fox News har slengt seg på hvert sånn, da vil ikke vi dekke det. Vi, ja. Vi tar vekk alle de fellesbildene.
1: Trump har sett dette, og har lansert sin egen løsning.
0: Ok.
1: For nå kommer Trump TV.
0: Nei.
1: Jeg kødda faen ikke engang. Det er Forbes som melder det her.
0: Ja.
1: Og Trump

0: TV will feature top videos, major remarks, and must-see highlights streaming 24-7 and updated in real time. Det er helt sykt. Mm. Det betyr at på ekte, du kan få Donald Trump intravenøst rett i nebbet. Du kan få han hele tiden. Foreløpig så har de ikke snakket om det kommer til å være live TV. Mm. Og så sannsynligvis, de har i hvert fall antydet da, at det kommer til å være primært highlights. Som betyr at det du egentlig får, det gamle Trump-videoet, 24-7.
1: Ja, eller kan det hende, altså han er jo en veldig aktiv mann, han finner jo på mye hele forbanna tida. Det er jo ikke, det skal ikke være vanskelig å lage nytt content.
0: Neida, det kommer sikkert nytt content hyppig, men når du streamer 24-7, så tipper jeg, altså jeg har sett, ikke noe skjedd Julie Thorsen fra TV2 som var her nå, men jeg har sett TV2 nyhetskanalen, ja. Og når den har gått en times tid, så begynner de samme nyheterne å dukke opp på nytt.
1: Ja,
0: ja.
1: Men se her hvor mye en mann får til.
0: Ja,
1: og så er vi redde for, nei, skal vi kutte ansatte i NRK. Her, ja. Se til USA, de får du kjempebra til.
0: Men spørsmålet mitt til det, Jonas, er hvis nå Trump TV kommer, og det går 24-7, hvor lenge tror du du kunne klart å sett før du tenker at nå må jeg gi meg? Nei, klar, jeg takler ikke mer.
1: Hadde jo ikke vært så veldig lenge.
0: Nei, men hvis du skulle gått inn for å klare lenge da,
1: okay.
0: Hvis du ser på det som en utfordring, der andre liksom løper halvmaraton og sånn, skal du prøve å se lengst mulig på Trump TV.
1: Jo, men får jeg lov til å samle opp litt sovepauser og sånn også underveis, eller?
0: Nei, det er straight up.
1: Da blir det jo
0: maks. Og du får ikke lov til å scrolle samtidig, du må se på.
1: Da maks 3 timer.
0: Ja, for jeg skulle ikke si 3 timer, det er en Ringenes Herre-film, det tror jeg skal klare. Men noe mer enn det da?
1: Nei, det går ikke.
0: Nei, det blir mye, ja.
1: Ha med seg på do og... Nei, det blir for mye for meg, rett og slett.
0: Det blir for meg. Ja. Nei, jeg gruer meg, men jeg gleder meg veldig, for jeg har også en gledelig nyheten her fra Forbes om at Gahr Støre TV dukker også opp etter hvert. Ja. Og det er kontinuerlig nyhetsloop av det Jonas Gahr Støre.
1: Med highlights.
0: Ja, highlights.
1: Annet, og på natta så er det live dansing fra ulike parader, for eksempel.
0: Det er bare å glede seg, det er bare å glede seg.

0: Politiet på P3.
1: Hva det Tom Cruise har funnet på nå da? Denne uka kommer Digger på kino.
2: Og hva det Matthew McConaughey
3: og Woody Harrelson
2: har funnet på? De skal jo spille
3: Brødre
2: i en ny tv-serie på Apple TV.
1: Alt anmeldes i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12 til 2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Jonathan, du Jonathan, mener altså at Imagine Dragons er et ræva band, og det kan du både stemme på og kommentere i appen NRK Radio hvis du søker opp Petremorgen. Ja, Henning, du er jo heldig overbevist om at dette kommer til å gå veien til Jonathan.
1: Ja, jeg litt enig med Jonathan, og jeg har støtte fra Torstein i inboxen. Han skriver Imagine Dragons er like dårlig som Coldplay.
0: Nei,
1: fysj og fy.
0: Ikke komme til de også.
1: Worldwide Werner, sleng seg på. Jeg har aldri lagt en Imagine Dragons låt i en av mine spillelister, så det er vel kanskje enda verre enn å være dårlig. De er bare helt midd.
0: Werner, Petre er din spilleliste. Du kan ikke legge
1: og
0: til.
1: Og vi spiller ikke Imagine Dragons, og det er den grunnen til.
0: Må vi begynne med i så fall?
1: Nei.
0: Mikael skriver, The way my jaw dropped. Hæ? Imagine Dragons er så sinnssykt next level. Når vi stemmer for at Imagine Dragons er dritbra, så krever jeg at vi hører en hel låt for å feire. Det kan jeg love at det blir
1: da. Det blir ikke noe av da. Altså, anonym skriver her, Imagine... I sted så skrev Mathias Imagine Dragons er musikken kollegaen din på 54 digga. Nå har noen skrevet Imagine Dragons er ren søppel. Jeg tar ikke en for lager på den her. Hilsen mann 54. Han vil ikke ha beskyldninger på seg.
0: Jeg vil ta med Kasper også, ja. Som skriver at den musikken er sånn de spiller på yoga med strikk, som du hopper opp på det og svinger i taket som du har 18 år med ulvemaske på hodet. Kasper, dette var en veldig rar setting.
1: Nei, det er sånn millennial yoga.
0: Jeg har aldri vært med på noe sånt.
1: Jo, men det er da. Og vet du hva? Jeg synes Mathias var inne på noe, for det her er da sånn kollegamusikk på det verste. Det her er sånn, du setter inn i bilen, tenker, kollegaen spør om du trenger skyss, du setter inn i bilen, det er alt på spillelist av Imagine Dragons, og du vet når han hører på Demons, eller hva faen, så tenker han på ex-kona som forlot ham, fordi at han ikke oppførte seg med ungene, skjønner du hva jeg mener?
0: Men det betyr at du ikke bryr deg om kollegaene dine, Henning, og det synes jeg er veldig leit å høre, at ikke du vil dem noe vel her i livet. Tenk at Imagine Dragons var utferd når du ga faen. Folket sier at Imagine Dragons ikke er et ræva band. 73% okay. Stemte imot Jonathan i dag. Selvfølgelig med rette.
1: Ok, boomer, hva faen skjer med at gjennomsnittsalderen i avstemmingen er 94?
0: Okay. Men unnskyld meg, Henning, at ditt favorittband er en baby shark. Det kan ikke vi klandres for. At vi har et litt bedre musikksmak enn deg.
1: Aldri sagt at det... Men ja, å, ja men
0: det, bare, si det,
1: det er helt utrolig at folk liker Imagine Dragons. Det overrasker meg.
0: Ikke utrolig det hele tatt, vet du hva jeg tenker? For å feire det... Ja. Jeg spiller litt i Imagine Dragons da.
1: Ja, det var trassige saker.

0: Dagny, Rain på NRK P3. Hei, jeg heter Jonas, og i helgen så var jeg på det som jeg tror har vært tidenes nars for min del.
1: Okay. Ja.
0: Og jeg har lyst til å på en måte la dere være leiligheten to etasjer under, for å se om dere hadde satt pris på dette nasje, eller om dette nasje er helt forferdelig å overvære.
1: Jeg merker at jeg grugleder meg allerede.
0: Du, det kan nok bli spennende. Det blir gøy å sette seg inn i hodet til en som irriterer seg over nasje klokka 8 på en tirsdag.
1: Snakker vi Imagine Dragons?
0: Nei, det ikke Imagine Dragons.
1: Ok.
0: Om, jeg vil si kanskje en enda litt bedre gjeng, ja. Vil jeg si faktisk. Kommer snart på P3. Vi skal så til Damian og David sin Talk to Me, men først til NRK Nyheter klokka 8.
2: Ja, og vi starter med Russland.
3: Vi må ikke være redde, men forberedt.
2: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. For i går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig, og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre sier Russland forsøker å splitte Europa, men han ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
3: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot.
2: Du har kanskje hørt det før, men her kommer det altså igjen. Nordisk ungdom drikker alt for mye energidrikk. Det mener helsedirektoratet etter en ny undersøkelse fra de forskjellige helsedirektoratene i blant annet Norge, Sverige og Danmark. Nesten 5000 unge mellom 15 og 19 år har deltatt i undersøkelsen, og 3 av 5 drikker energidrikk minst én gang i uka. 1 av 5 drikker dette daglig, og helsedirektør Katrine Lofthus er ikke begeistret over tallene.
4: Dette er koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank, de kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige.
2: Nå kan russefeiringen bli kortere, for 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til et forslag om kun en 9 dagers lang feiring. Målet med dette er mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Det var tidligere i sommer at dette forslaget kom, og Hanna Kirkebø Myklebust er blant russen som synes at dette er kjipt.
5: Og når vi hørte om det, så trodde jeg ikke helt på det med en gang. Og når det bare er 9 dager, så tror jeg ikke at så mange kommer til å legge så masse i det. Så det blir jo ikke det samme som før.
2: NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksøv. Du, pika dere under russetiden, eller?
0: Henning gjorde kanskje det, eller?
1: Jeg pika i 2006. Jeg har bare gått nedover. Men det er klart, Jonas, kanskje?
0: Ja, jeg brukte ikke så veldig mye penger på det, så jeg følte jeg kom veldig godt ut av det også. Men jeg hadde jo tippt opp russetiden. Jeg har pika noen år senere.
1: Nei, jeg var sånn korona-russe, det var ikke pik da.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Det var ikke det.
2: Nei, det var jeg holdt på å si.
1: Det var ikke pik.
2: Det var ikke pik, for ikke å si det sånn.
0: Ikke pik.
2: Men da er det kanskje greit da, for disse russene som er litt triste.
1: Ja, det kunne vært korona.
2: Det kunne vært korona.
0: Det kunne vært ebola også.
1: Det kunne vært ebola. Det kan vi helst til å si.
0: Ja. Hei, god morgen. Det er tirsdag 22. september. Jeg skal ta deg med på tidenes beste nasj etter Damian og David. Dette er Talk to Me.

0: Takk til meg i Petremorgen i dag med Jonas og Henning. Og på lørdag så tok jeg turen til det som jeg lurer på er kanskje det beste og gøyeste nasje jeg har vært på kjempe lenge.
1: Okay.
0: Og i stedet for å ta deg rett med på det nasje, så tenkte jeg at du skal nå få lov til å være naboen to etasjer under. Dette er da sent på kvelden ute i natta, og det du hører fra et par leiligheter opp er dette her.
2: Ja, lange mann lurer alle.
0: Om det er hva for noe, sa du?
2: Det er lange mann lurer alle.
0: Selvfølgelig er det lange mannssangen! Lange mann lurer alle. Fordi jeg var på et nasj hvor vi så to Sabeltann-forestillinger i NRK TV og sang med, kosa oss, mimret tilbake til da vi hadde denne på enten, jeg hadde den på DVD, kompisen min hadde på VHS, og vi bare vi så dem alt, fulgte nøye med, wow, var det sånn det var, og det den beste sangen, den kan jeg, nei, holdt på hele veien.
1: Det her er ikke grunnen til at Gud ga oss frivillig. Jeg kan også like Sabeltann, men jeg tror jeg hadde blitt ganske sur hvis jeg var naboen din, Jonas.
0: Tror du det?
1: Hva var klokka?
0: Nei, det var ganske tidlig, Nars, for det var på en måte, vi hadde stått opp veldig tidlig, så vi begynte sånn litt etter midnatt.
1: Ok, ja.
0: Og var ferdig sånn rundt kanskje 3:30-4 da.
1: Fordi, ja, for det er akkurat da klokka 4:00. Ja, 4:00. 44. Nei, men klokka 4:00, så er jeg ikke mottagelig for Langemann-sangen.
0: Selv om det er liksom,
1: nei.
0: Det er det mest nostalgiske musikken vi har i Norge. Tenker du ikke da som nabo at, ok, de kunne nå ha spilt liksom Skrillex?
1: Dragons.
0: Ja, for eksempel, altså, du hater det tydeligvis.
1: Ja.
0: De kunne ha spilt det, men her koser de seg faktisk med Sabeltann. Det er jo bare
1: det
0: gøy.
1: Det er bedre enn veldig mye annet, det skal sies det, da. Men det er ikke, jeg hadde ikke vært veldig positiv. Men det er jo, for Guds skyld, jeg tror ikke det er den verste låta du kan spille på et narspill, det tror jeg ikke.
0: Åh, og med Miriam sang, og sang vi høyt, vet du, og det er mye, og vet du hva? Vi sang så mye gøy, og så kom faen meg Grusomme Gabriel i denne filmen da.
1: Ja, den er banger, den er banger. Grusomme Gabriel, det er banger.
0: Nei, så jeg lurer egentlig på, bare sånn, for jeg har litt dårlig samvittighet. Fordi det kan jo hende at det er noen barnefamilier som blant
1: det
0: blokka.
1: Det kan være.
0: Som har valgt å få barn, og som blir sure for sånt. Men det jeg lurer på er dette et gyldig nasj? Er det på en måte, er det sånn at hvis du hadde vært naboen min, og hadde hørt dette her da, liksom, denne bassen av langmannssangen, midt på natta. Hadde du blitt sint, eller hadde du tenkt, la gå. De får kose seg.
1: Ja, det du sør på som avgjør det her, er du mottagelig for langmannssangen klokka 4 på natta, egentlig det Jonas lurer på?
0: Ja, bassen av den.
1: Bassen av den,
0: ja.
1: Primært bassen.
0: Del med Petremorgen i appen, den er på radio.

0: nations. 11 countries. One massive night of dance.
1: It's back.
2: Stockholm,
3: Brussels,
4: Helsinki,
5: Oslo,
6: Amsterdam,
7: Kiev, Europe's biggest dance show.
8: Bli med på festen,
9: fredag kveld klokka 7
8: på NRK MP3
9: og i appen
8: NRK Radio.

0: Dark heter den. En av de få låtene som bare gir meg automatisk sommervibber. Det et eller annet med.
1: Good vibes, like eller mindre.
0: Fikk den i Petremorgen. Jeg heter Jonas, og i helgen så var jeg på kanskje det beste nasj jeg har vært på kjempelenge. Ja, det var et sabeltannasj, hvor vi rett og slett så forestillingene som ligger ute i NRK TV. Kan tenke deg stemningen da vi hadde Langemannssang på full guffe. Men det ble selvfølgelig, altså det kunne ikke tatt mer av klokka kanskje kvart på tre da, da denne kom. Bosmo, som bare gavler på. Fy faen, det legende.
1: Make America Great Again, Khan.
0: Ja, det akkurat det han
1: Maga
0: helt riktig.
1: Ja, på en ny mening med året.
0: Men du har... Ja, det jeg lurer på er, hadde du som nabo blitt sint hvis dette var nasje som foregikk et par etasjer over deg?
1: Ja, det spørsmålet, og det blandet følelser i inboxen. Bjørnar har meldt seg, han skriver, jeg hadde blitt sint, det blir alltid, jeg tross alt mann 44, men jeg hadde blitt så lite sint som jeg kunne blitt i situasjonen. Lange mann, smell, ja! Tross alt, sa han. Han er på en måte, han legger til at han hadde ikke vært bli.
0: Nei.
1: Men han hadde ikke vært helt fremmed heller.
0: Men jeg setter veldig pris på også, Bjørn, at du har såpass mange grader av sint, at du kan være på liksom minimum sint.
1: Ja.
0: Fordi det lange mann. Da blir jeg spent på hva slags, hvordan jeg møter deg i døra da.
1: Une slengs også på. Bor innenfor Ring 2 i Oslo, og tål god stemning i helgen. Hør noen ganger alle sang fra festa, og det gøy, det klarer jeg å sovne til. Men hvis det krangles, ja. Så klarer jeg ikke sånn. Det jo også litt interessant at Une åpenbart da såpass vant til liksom larm og leven at hvis det spilles høy musikk, så er jeg på det, men jeg synes det ubehagelig hvis det krangles.
0: Men jeg kan også skjønne at hvis du har på en måte musikk som et sånn relativt jevnt tempo, at det lettere å forholde seg til det enn ja. Krangling som litt ujevnt igjen.
1: Ja, Torstein hengs opp i den vi hadde på mening på prøven, nemlig at Imagine Dragons var rev. Han vil se Kapten Sabeltan knuse Imagine Dragons, for han mener på at Kapten Sabeltan er peak musikk mot spymusikk.
0: Okay.
1: Du var ikke helt fornøyd, selv om han i utgangspunktet støttet.
0: Ja.
1: Anja er ganske krass, altså. Hun skriver, nei, jeg er ikke mottagelig. Hvor gammel er du, Jonas?
0: 30? Er ikke da man skal elske Sabeltan?
1: Jeg vet ikke. Det er en slags sånn hestesko-teori hva gjelder Sabeltan. Du elsker når du 4, men også når du 34.
0: Jeg mener at vi nå i den situasjonen at vi har en generasjon som drar til dyreparken i Kristiansand, hvor foreldrene helt åpenbart har mye, mye mer lyst til å være der i Sabeltans verden og se Sabeltan-forestillingen enn ungene de har med seg.
1: Ja, det kan godt være, faktisk. Det
0: mener jeg.
1: Tror de har mer nostalgisk forhold til deg enn kidsa? Jeg vet ikke om de får så mye Sabeltan intravenøst.
0: Nei, det kanskje litt mindre.
1: Kanskje litt mindre enn det som var vanlig. Nei, jevnt over seg. Det virker som det helt sånn ordreit stemning for deg, Jonas. Men jeg lurer på hvordan du skal toppe der nasj. Hva blir neste nasj?
0: Hvordan skal vi gå over det her?
1: Går du for liksom? Noddy nasj?
0: Kardemommeby nasj.
1: Kardemommeby nasj.
0: Uhu nasj!
1: Uhu nasj. Det er det verste du vil som naboen. Det er når du banker på døra, og du åpner, døra åpner seg. Folk er like blek og er helt svart rundt øynene.
0: Og så sier jeg, uhu nabo! Og så får jeg se hva de sier videre.

0: Olivia Dean, Man I Need på NRK P3. At det var denne mannen, eller kvinnen, eller dette vesenet folk trengte I 2026, det var jeg ikke klar over.
1: Jeg var ikke heller, med NRK meld at en av tre unge under 25 år meld at de tror på Gud. Og det har nemlig sånn at Human-Etisk Forbund, de beskriver denne økende trenden som en slags meningsmaxing, der unge, uavhengig av livssyn, da, på en måte, de søker mening, de søker fellesskap, og forskere lurer på om det kan knyttes til at det en del krig og økonomisk usikkerhet I verden. Du troende, Jonas?
0: Jeg er ikke.
1: Nei.
0: Aldri vært, tror jeg. Og jeg ble litt overrasket faktisk, at det gikk oppover. Jeg trodde kanskje det skulle gå ned, enda mer ned.
1: Jeg trodde kanskje også litt da.
0: Jeg har jo en teori som jeg mener forskerne her har et lite blind spot.
1: Okay.
0: Og det ungdomsskolealder. Alle de som plutselig veldig troende fordi de vet at de får mer penger av mormor til konfirmasjonen sin. Ja. Jeg tror de har et lite svagt litt sånn blind spot der. Det der økningen ligger.
1: Jeg tror... Jeg hørte hva du sier, men jeg tror ikke det, for det sånn jevnt over... Den høyeste andelen siden 2008.
0: Ja.
1: Jeg tror det var veldig så mange da som påstod at de var kristen for konfirmasjonen.
0: Ok, hva du sier.
1: Hvis du skjønner. Så, ja. Det nok den meningssøkingen da, muligens. Men ja, jeg vet ikke.
0: Har vi gått tom for forklaringer da?
1: Jeg vet ikke.
0: På en måte, på hvorfor ting går til helvete.
1: Kanskje.
0: Så, da får jeg begynne å tro.
1: Det litt flåsete måte å si det på, da, ja. Men jeg kan forstå at I en verden som oppleves ganske mørk og dyster, hvis man skal være litt seriøs på det, da, så det noen som på en måte søker en litt høyere mening på ting. Det kan jeg forstå.
0: Mm.
1: Og hvis du har det kjipt, og har lite penger, og har lite å rutte med, og kjenner at det finnes lite mening, så kan jeg forstå at du søker en litt større mening.
0: Kall meg gjerne usympatisk eller dum, eller jeg skjønner ikke. Jeg klarer ikke å sette meg inn I det og forstå det.
1: Men det noe med at hvis du har det ganske grusomt, da, så kan
0: det men, at du har ikke alle, det, da. Alle har vært på skikkelig fæle steder en gang I løpet av livet, tror jeg, men jeg skjønner det fortsatt ikke.
1: Du kan jo ta det hvis du sitter I favela enda, i Rio de Janeiro.
0: Akkurat det har jeg ikke kjent på.
1: Nei, det har du ikke kjent på, men jeg kan forstå hvorfor andelen religiøse høyere der, for eksempel.
0: Ja, og det viser at en av tre unge I Norge også har vært I favelaen.
1: Det viser kanskje. Nei, jeg vet ikke. Det overrasket meg også litt, og de har intervjuet en 18-åring som heter Daniel fra Stavanger. Han har meldt sin katolske menighet, liksom. Så det tydeligvis en økende trend da. Jeg vet da, sørne. Det var nytt for meg. Jeg litt overrasket, skal jeg være helt ærlig, som du sier.
0: Ja.
1: Men det er vel en vei det går, og det oppover for Gud og Jesus da.
0: Ja,
1: ikke bare Jesus, for så vidt. Det står jo alle religiøse og den slags.
0: Det går til himmels, vil du si det?
1: Det går til himmels, vil noen si. Bare rundt.
0: Ja. Jeg hadde ikke trodd med å sette det her akkurat nå. Men
1: det jobber vi med til neste gang.
0: Så hadde det kommet en liten bare rundt, ja.
1: Inshallah.

0: KP3 i drømmelaget litt over ni i dag, så skal de prøve å få oppfylt drømmen til en som har gitt opp en annen drøm. Hadde veldig lenge lyst til å bli skuespiller, fant ut at, nei, det kanskje ikke noe for meg likevel. La meg bli teatersjef i stedet. Men nå, hvem slår seg i dag? Behind the keys. Anna. Tears rushing down my face. Ja. Nok en gang så er det altså en artist som klimper på en fin tilstelling. Ser på sånne der fundraiser som det på norsk.
1: Men plutselig så smekk piano lokket igjen.
0: Ja, og det gjør vondt det. På fingrene, hvis du får den ordentlig hardt ned på deg. Din oppgave er å finne ut av hvilken artist det er, eller hvilken sang det er som er brukt i ulykken. Og hvis du klarer det, så kan du vinne Petremorgen-koppen. Svaret sender du til Petremorgen i appen NRK Radio. Her er den igjen. Behind the keys. Anna. Tears rushing down my face.

0: fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: sangen her er litt sånn da vi kjørte på E6 og skulle på ferie, og så rullet vi ned vinduene bak i bilen. Og så er det sånn,
1: jeg liker den her.
0: Og så fikk vi kjeft fra de foran, nei, vi skal ikke ha vinduene oppe nå, for det er veldig irriterende å høre på.
1: Nei, det er ikke irriterende.
0: Det for meg er blond.
2: Hvem slo seg i dag?
0: Velkommen tilbake til Peter Morgens daglige gameshow, hvor en artist havner i en grufull, forferdelig ulykke. Ikke så grufullt denne uka, men vondt er det lell når man får klemt fingrene i et piano når det smekker igjen. Behind the keys. Anna. Tears rushing down my face. Forferdelig konsert. Vilde, god morgen!
3: God morgen.
0: Nei, hvor i landet er du hen?
3: Jeg er i Horten.
0: I Horten? Hva har Horten å bjude på med i dag?
3: Horten er alltid masse å bjude på.
0: Ja, det er det.
3: I dag er det jobb, babysvømming, svigermor på besøk.
0: Oi, fy fader.
3: Masse stas.
1: Men skal du svømme? Er du en baby?
0: Ja. Rart.
3: Innimellom, men ikke akkurat.
1: Men,
3: jeg er en liten baby som skal på svømming.
1: Kan jeg spørre om en ting? For jeg har aldri vært på babysvømming. Er det sant at man bare hiver babyen ut i bassenget?
3: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt, men det er litt sant.
3: Litt sånn. Mye plasking, mye uforventet dykk.
1: Å, herregud.
3: Mange forfjamsa babyer.
0: Jeg gikk jo på babysvømming. Jeg mener at det er grunnen til at jeg elsker vann den dag i dag.
1: Ja.
0: Men det er jo litt sånn traumatisk å se bilder og sånn, men jeg blir aktivt druknet av mamma. Det er veldig rart å se på.
1: Men vil det, er det sant at hvis man blåser en baby i fjeset, så holder den pusten?
3: Det stemmer.
1: Det gjør det, ja. Jeg har hørt at du kan, hvis du blåser en baby i fjeset og så døpper du den i vann, så puster han ikke i vann.
0: Da må du puste tenner.
1: Ja.
0: Nå selv babyen reagerer, tenker jeg. Ok, hvem er det som slo seg i dag, Ville?
3: Det var Macklemore. And I can't change, even
0: if I try. Det stemmer, og Same Love vi henter fra i dag, gøy at vi da valgte klipp hvor han ikke synger eller rapper i det hele tatt, men sånn er det noen ganger.
1: Sånn er det.
0: Det er helt riktig, da tar vi og sender deg Petremorne-koppen, så får du oppføre deg i bassenget i dag.
3: Jeg skal prøve.
1: Ja, ikke noe tissing i bassenget, Vilde. Vi har fått gjentatt beskjed om at det er noe du
0: det er noen som har skrevet her, skjønner du, at hun Vilde må dere passe dere for, ikke bade med henne. Ok, ha en strålende dag.
3: Det er notert.

0: Tame Impala, Loser heter den, og du fikk den i P3-morgen i dag med Jonas og Henning. Det viser seg at det å forby ting ikke nødvendigvis har sånn kjempestor effekt umiddelbart. Energidrik, populært som bare rakkeren. Vi hadde jo Julie Thorsen fra TV2 på besøk litt tidligere i dag. Hun fikk servert en liten energidrik.
1: Hun vil ikke ha kaffe, hun vil ta en energidrink.
0: Ja, og nordisk undersøkelse blant rundt 5000 unge mellom 15 og 19 år viser at 3 av 5 drikker energidrik minst en gang i uka. 1 av 5 drikker det daglig. Mm. Og det er sånn som helsedirektoratet blir bekymret for. Det jeg synes gøy er grunnen folk har oppgitt til hvorfor de drikker energidrik. Fordi jeg ville jo kanskje tenkt at nettopp energidelen av det navnet var det viktigste. Men nei, i Norge svarer 75%, litt over det, det er for smakens skyld.
1: Ja.
0: Fordi det smaker godt.
1: Ja, men du hadde jo ikke drukket det hvis det smakt kattekøm, liksom.
0: Nei, det hadde jeg jo.
1: Nei, det hadde du ikke gjort, det hadde du ikke.
0: Nei, men jeg bare smaker ikke liksom først og fremst kunstig.
1: Nei, jeg synes jo, det, når jeg velger å drikke energidrik, så er det jo fordi jeg synes den god.
0: Ikke sant? Du tar det for smaken, da.
1: Jo, men også fordi at jeg vil ha koffein. Men jeg hadde jo ikke drukket den hvis den ikke var god.
0: Nei, energi ligger på andre plass. Drøye 50%. For å holde deg med våken, 45%. For å prestere bedre på skolen, litt lenger ned der igjen.
1: Ja.
0: Men det er altså smaken som er liksom den grunnen som går igjen mest blant folk. At ja, det er derfor jeg går for det.
1: Ja. Jeg ser også at de har hengt seg litt opp i at de mener på at dette må vi ikke gjøre, fordi man kan få hjertebank og søvnproblemer og stress og uro, men det er jo bare ungdomsskolen det. Strengt tatt.
0: Er ikke det livet?
1: Søvnproblemer, stress og uro, det opplever jeg hver eneste dag.
0: Jeg trodde det var bare sånn det fungerte, å være bare menneske.
1: Ja,
0: men ok,
1: det,
0: vi kan vel slutte å være det også, vi helsedirektoratet, hvis det er så ille for det.
1: Ja, hvis det er så revet for dere, ta dere sammen, helsedirektoratet. Ja.

0: Marcus og Martinus og Synnebo på P3. I drømmelaget i dag så det en som drømmer ikke om å bli skuespiller, men om å bli sjefen til disse skuespillerne. Hvordan kan du hjelpe til, lurer du på? Det kan drømmelaget si når de på plass etter NRK Nyheter klokka ni.
1: Og vi starter i Tyrkia. For flere personer skal være skadet etter en skyteepisode utenfor en videregående skole der i dag, ifølge nyhetsbyrået AFP og flere tyrkiske medier, er elever blant de skadde, men det ikke meldt om nok dødsfall. Skolen ligger i Turgutlu, og gjerningspersonen skal være på flukt. Både ambulanser og politistyrker på stedet, og de skadde blir nå sendt videre til sykehus. Så andre nyheter, for hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Bakmennene nesten umulig å finne. Og Hedvig Innerhaug, hun jurist i Lotteritilsynet, hun sier at ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige.
2: Jeg kan si at veldig mange av de vi har pålagt en nettblokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene. Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
1: Men nå har NRK funnet flere lekkede dokumenter fra Karibia, hvor det kommer frem at 7 nordmenn har sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Dette kan du lese mer om på nrk.no. Så litt trafikk, for togstreiken fortsetter, og 111 tog innstilt på Østlandet i dag. Det da linjen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest, med 31 innstilte avganger i dag. Både Norsk Lokomotivførerbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter sier at de innstilte å åpne for samtaler, skriver Aftenposten. Men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre. Det forteller også Kristoffer Lundeby i Vy.
3: Det slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det den tjenesten disse lokførerne skulle ha hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så det ingen kontakt mellom partene per nå.
1: Det var en nyhetsoversikt. Før jeg setter videre til drømmelaget så kan jeg bare ta en liten kontramelding først.
4: Ja.
1: Ja. Jeg skal bare si at tidligere i dag så sa vi at SpaceX skal ha oppskytning i dag. Men det nedtur, for det stemmer ikke. Det stod feil rett og slett.
4: Nei.
1: Så det beklager vi.
4: Fake news!
1: Fake news!
5: Man kan ikke stole på NRK lenger en gang. Jeez, hvem det man kan stole på da? Alle fake news!
1: Det blir real dreams og real news i drømmelaget.
4: Ja, du tilbake om en time, og da forhåpentligvis så har dine kilder skjerpet seg.
1: Jeg skal ta min alvorsprat med
4: deg. Ja, toppen, Ole Jørgen. Takk skal du ha.
1: Ses!
4: Var helt rett. Nå vi på plass.
5: Real news. Real news. Jeg elsker den der.
4: Det blir kanskje ikke oppskytning fra SpaceX i dag, men vi skal i hvert fall skyte fart inn i drøm, skal vi ikke det?

0: er ingenting som får meg til å føle meg så bra som når vi ser det poppe opp en melding i appen NRK Radio av noen som kan hjelpe til med drømmen ditt.
1: Det er jo derfor vi er her.
0: Er det ikke det, ja?
1: Det er akkurat derfor vi er her.

0: ikke for å liksom stjele noen andre slogan allerede, men drømmelaget Connecting People.
1: Hvem andre er som har det?
0: Det er Nokia.
1: Ja, det var Nokia.
0: Ja. Men jeg tenkte sånn, hvem er det som tenker på Nokia i dag?
1: Det er lenge, ja, for det er lenge siden jeg har hatt med Nokia å gjøre.
0: Skjønner du, så kan ikke vi bare rebrande det?
1: Kan ikke vi bare, vi tar den. Noe som skal connectes etter gårsdagen, det er mammaen til Per Magnus, og så er det en av de som jobber med feiebil i Sarpsborg.
0: Ja, det, jeg satt her i går og tenkte sånn, så mange feiejokes, så tenkte jeg, vet du hva, jeg må bare la være.
1: Du var veldig flink ut.
0: Det er en kar som har lyst til å gjøre noe for moren hans, og så kom det til og med på et punkt hvor sånn der, jeg vet ikke hvor større drøm man kan få en morsom og kjekk kar og mamma feier sammen, så var jeg sånn, jeg stod, stand in it. Men det gjorde jeg, og nå, jeg tenker at nå fortjener jeg en sånn klapp på skulderen.
1: Du skal få et diplom av meg for at du ikke dro noen upassende jokes i går, når dette var drømmen til Per Magnus.
2: Jeg drømmer om at mora mi skal få kjøre feiebil som pensjonsgave.
1: Og hvorfor er det? Er det nettopp dette som er den store drømmen til mammaen til Per Magnus?
2: Mora mi er jo som sagt sykepleier, og så er jo sånn veldig kulturkjæring på fritida, leser rette bøkene, går på klassiske konserter, har akkurat vært på sånn kulturreise i Kina.
1: Ja, det var jo kanskje ikke så beskrivende, for dette, det er ikke, du tenker ikke feiebil, at det er det Eirin, mamma Eirin er mest fascinert av når du hører hvordan hun er. Men vi fikk jo heldigvis vite litt mer om hvorfor feiebil er så fryktelig stas.
2: Hver gang hun ser en feiebil, så bare stopper hun helt opp, og bare hele geipen går ned, og går etter feiebilen som en sånn fireåring som har sett en gravmaskin, og bare elsker feiebil.
1: Da var det ikke vanskelig for oss her i Drømmelaget å ville prøve å få til dette. Flaks for oss at vi har nydelige lyttere, som for eksempel Kato, som hadde godt tips til oss.
3: Jeg har en tidligere kollega som kjører lastebil, og jeg vet han for tiden er utstasjonert nede i Sarpsborg-området. Og i anleggsbransjen så kjører de en del feiebil for å rydde opp etter lastebilen der de kjører ut på veien, for eksempel.
1: Og i kulissene så har jobbet også vår produsent Mathias.
4: Fikk jeg i hvert fall kontakt med en som var teamleder for sånn teknikk og samferdsel og vann og avløpgreier. Han skal koble på en til. De er positive. Dette her ordner seg. Er følelsen jeg sitter med.
1: Og når Morken sitter med den følelsen, da er det...
0: Kan nesten trykke på den der drømmen jeg gjennomfører.
1: Ja, da kan man nesten man kan kjøre i gang med en gang. Og vi ble jo koblet på det vi tenkte hørtes ut som veldig rett person.
5: Ja, det er jeg som styrer med bilene vi har, i hvert fall. Så det, da tror jeg dere har treffet blind.
1: Nemlig Gjermund, som også sa dette.
5: Det er jo dårlig gjort å knuse noen strømmer, altså må vi jo få det.
1: Må jo få det.
0: Jeg elsker serpedialekten.
1: Jeg skal klippe det ut og få det på. Vi må få det, dette. Ja, og vi skal få det til.
5: Jeg regner med jeg får en av guttene her sånn til å gjøre det, så jeg har ikke helt boka klar på hvem som jobber den dagen, men vi finner en trivelig, hyggelig kar som kommer og henter henne, vet du. Det går bra.
1: Dette sa Gjermund til Per Magnus, og da er klart at da ble jo Per Magnus veldig.
2: Ja, hvis hun får kombinasjonen av trivelig, hyggelig kar og serping og feiebil, så tror jeg at det blir en drømmedag. Jeg tror først hun blir helt stille, og så kjenner hun da 1000 spørsmål om oss den feier. Så det er helt nydelig.
1: Det var her du begynte å slike. Men, må ikke dra noen vitser man ikke skulle gjøre. Igjen, vi er veldig stolte av deg. Og så må du holde deg litt til, for drømmen er, vi er ikke helt i mål enda. Fordi vi skal prøve å finne en måte å få overrasket mamma Eirin med dette.
2: Jeg tenker at det er et par kolleger av henne som vi må prate med. En som heter Trond, et bra navn. Og kanskje en som heter Karina. Men jeg må tenke litt til, for jeg er helt sikker på hvem som er en perfekt feiemedhjelp.
1: Tror du at du klarer det? Jeg skal heldigvis sette i gang noe helt annet i dag. Du skal få lov å prate, Nate.
0: Takk.

Mako sier og Ari Baigora trenger hjelp. De sier SOS, og vi også trenger din hjelp om ikke veldig lenge. Vi skal straks høre med Regine hva hun drømmer om. Først litt musikk.

0: Regine, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å bli teatersjef.
0: Den er veldig grei, altså. Punktum.
2: Ja. Kjapt og gærlig.
0: Hvor lenge har du hatt denne drømmen, Regine?
1: Jeg er litt usikker, egentlig. Jeg har alltid lyst til å bli skuespiller, og så de siste årene synes jeg det er veldig kult å jobbe bak scenen.
0: Ja, ok.
1: Så teatersjef virker som en veldig spennende jobb.
2: Jeg er ikke så inn i teater, om jeg innrømmer. Hva er det en teatersjef gjør?
1: Ja, godt spørsmål. Det er jo de som sitter liksom øverst oppe og holder i alt.
2: Ok,
1: da blir det. Som skjer.
0: Du vil ha makt?
1: Nei, det er ikke så viktig. Det er litt kult å si man er teatersjef, tenker jeg.
0: Ja, så det handler kanskje mest om det. Da går vi liksom fra å være på scenen til å heller ville jobbe litt, trekke litt i trådene bak der, Regine. Hva tror du er det som har gjort at du har skiftet litt retning innenfor teaterverden?
1: Nei, jeg bare har fått litt mer erfaring bak kulissene, og synes at det virker veldig mye mer spennende enn å jobbe på.
0: Ikke sant. Hva er det du... Det er lov å si, jeg tenker kanskje det er litt viktig med tanke på drømmen din her også da. Hva er det du driver med til vanlig?
1: Jeg studerer, jeg har en fullført bachelor i musikkteater, og så holder jeg på å ta en ny bachelor i prosjektledelse for kunst og kreativ næring.
0: Ok, så du er jo liksom inne på det allerede da.
1: Ja.
0: Ikke sant. Dette her er jo liksom den store drømmen din i livet, høres ut som da. Det er liksom end goal. Hva er det drømmelaget kan hjelpe deg med, tenker du?
1: Nei, det hadde vært gøy å se faktisk hva en teatersjef gjør på til vanlig, sånn daglig liksom.
0: Ja.
2: Nei, gøy at det ligger sånn der, nå har jeg liksom bit meg ut på det her, og det er det jeg skal bli. Men la meg sjekke først da. Ja. Bare, for en dag og i tilfellet, det er helt jævlig, la meg bare det.
1: Ja, men det kan jo hende, det ikke er drømmejobben allikevel.
0: Ja. Så. Det er greit å se, du vil liksom trå vannet litt, dyppe tåa ute i teatersjef-vannet.
1: Ja.
0: Det kan vi jo prøve å hjelpe deg med. Hvor i landet er det du befinner deg, Regine?
1: Nå bor jeg i Oslo.
0: Ja. Er det et spesielt teater du har sett for deg, at det hadde vært kult der?
1: Altså, den største drømmen er DNS i Bergen.
0: Ja, den nasjonale scene.
1: Ja.
0: Hva er det med dette teatret som begeistrer deg?
1: Jeg er jo fra Sotra utenfor Bergen.
0: Ja.
1: Og der er det... Så jeg har vel vokst opp med lyst til å jobbe på DNS.
0: Ja.
1: Så det er egentlig bare det som er bakgrunnen til det.
0: Så du er ikke flau for å ta en tur hjem hvis vi plutselig får tak i de?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Men hvis vi skal holde oss her på Østlandet da, er det noen andre teatre som hadde vært?
1: Ja, det er jo... Folketeatret hadde jo vært veldig kult.
0: Ja.
1: Eller nasjonalteatret. Men også sånne små teatre, for der tror jeg man kanskje har litt mer kontakt med alle rundt om.
0: Du gir oss egentlig ganske mye spillerom her, da, er det jeg hører. Det er jo digg.
1: Ja.
0: Hva er det med teatret som... du elsker så mye, Regine?
1: Åh, det er det å kunne gå inn i en annen historie enn den du akkurat lever i per nå. Synes jeg er veldig spennende. At du kan, jeg synes det er veldig deilig når vi ser dra på teater og kunne glemme verden litt.
0: Åh, jeg kjenner meg så igjen. Du vil trekke i trådene for å skape disse her historiene som vi kan drømme oss litt bort i, rett og slett. Siste spørsmål, hvor gammel er du, Regine?
1: Jeg blir 23.
0: Ikke sant. Jeg vet ikke hvorfor jeg bare kjente at det må vi ha.
2: Ja, det er jo godt voksne mennesker som er på de teatrene der. Så kommer 23-åringen en dag og har sånn her I'm your boss. Ja, det er klart man drømmer om det som 23-åringen.
0: Det er meg som bestemmer. Ok, men dette her skal vi prøve å få til, Regine. Du sier jo at det ikke handler om makten, men jeg synes likevel vi skal sette i gang drømmen din med litt musikk fra Doja Cat, nemlig Boss a Bitch.

0: Jeg drømmer om å bli teatersjef.
1: Dette er altså drømmen til Regine, som er 23 år gammel, kommer fra Bergen, har allerede tatt en bachelor i musikk og teater, musikkteater, og holder nå på med en ny bachelor som prosjektleder innenfor kunst og kreativ næring. Og jeg må jo si, jeg setter veldig pris på når drømmerne våre, Nate, allerede har tatt et stort steg selv.
2: Åpenbart, det her er ikke bare en sånn der å, det her har vært gøy å gjøre. Nei, nei, det her har jeg lyst til å dedikere livet mitt til. Nå har hun allerede begitt seg på det som er den lange utdanningen hun trenger for å gjøre det. Men samtidig så er det sånn, det er digg med litt praktisk arbeid også. Det er ikke bare lett å bare sånn, nei, kan jeg være praktikant i teatersjef stillingen liksom, det går jo ikke. Så da prøver du på drømmelaget og sier sånn, hei, kan jeg være teatersjef for en dag, just to see how it is.
1: Jeg synes altså, å være sjef for en dag, det er noe med sjef som er helt rått da. En teatersjef er jo en som bestemmer over alle på teatret. Tror jeg. Jeg vil jo tro at det kanskje, hvis man brekker det ned og begynner å gå litt i det, så er det
2: En teatersjef er den øverste kunstneriske og administrative lederen for et teater.
1: Ja.
2: Så basically til syvende og siste er sånn, å, jeg har veldig lyst til at den der skal være rød, så krangler alle, så teatersjefen, nei, den skal være blå.
1: Men administrativt og kunstnerisk ansvar, det er to store kontraster da. Du skal både ha en hånd på liksom det som skal treffe oss i følelsene, men du skal også ha ansvar for penger, for folk, for de litt mer sånn, er det lov å si tørre tingene?
2: Ja, ja, ja, 100%. Det er du som velger vekterne, og det er du som velger regissøren, så det er sånn, det er begge to.
1: Ja, vi har tenk å, det er litt gøy, ta en kjempeliten, litt sånn fargeklatt av en vekter, så har du en svær biff som regissør.
2: Og så introduserer du begge to samtidig. Her er vår nye regissør, vår nye vekter.
1: Det er dette jeg vil at Regine skal gjøre hvis hun får være teatersjef for en dag. Hun har sagt, det kan være hvilket som helst teater egentlig, på de mindre teaterne, så er det kanskje større sjanse for å kunne være litt mer involvert, men hun drømmer om å bli teatersjef på den nasjonale scene i Bergen, for hun er fra Sotra utenfor Bergen. Så her kan vi tenke litt på tvers av geografi og størrelse, tenker jeg. Så alle tips til hvordan vi kan få til dette, inn i appen NRK Radio. Søk opp drømmelaget og trykk på send inn. Jeg tenker at om ikke du er så veldig bevandret i teaterverdenen selv, så kan du kanskje kjenne deg igjen i å ha drømt om å ville bli noe. Men jeg drømmer om dette, men jeg vet jo egentlig ikke helt hva jeg drømmer om, eller er det riktig? Hva er det som er riktig for meg? Her vil jo Regine teste teatersjefrollen for en dag, og se, er jeg inne på noe med utdanningen jeg driver og tar? Vil dette være noe for meg? Blir det riktig valg å tre av scenen som skuespiller, som Regine har mye erfaring med fra før, og gå litt mer bak kulissene? Jeg skulle jo gjerne kanskje teste litt mer journalistyrke før det var det jeg utdannet meg til, for eksempel.
2: Da hadde du aldri vært her.
1: Nei, men altså, jeg innså jo ganske fort, for eksempel, at det å sitte og skrive alene, det er ikke noe for meg. Mm. Men det var jo det jeg utdannet meg til å bli. Ja. Så du kanskje testet det litt mer først?
2: Jeg skulle teste hvordan det var å liksom flørte på TV før jeg meldte meg på Lovail. Ja, jeg skulle kanskje bare tatt en video med meg selv og lagt ut på Instagram eller noe. Å, ja, det er sånn det ser ut, ja. Let me not do that.
1: Akkurat samme.
2: Jeg lar den
1: lenge marinere litt, Nate. Men tror nok, uansett om det er om du jobber som lærer eller syk, mange som jobber i liksom, disse praktiske yrkene har jo ofte praksis hvor de får teste hvordan det er, og så er det mange som hopper av når de kjenner det var ikke noe for meg. Det er ikke alle som har den muligheten. La oss gi den til Regine i dag. Hun vil være teatersjef for en dag, enten i Oslo eller Bergen. Send oss en melding i appen NRK Radio hvis du kan hjelpe til. Og jeg må bare også adressere, det er veldig mange Reginer om dagen.
2: Ja.
1: Vi har mange drømmere som heter Regine. Dette er nok en Regine. De er ikke alle samme person. De er individuelle mennesker.

0: Jeg elsker å se når appen NRK Radio vår inbox blusser opp som et juletre på lillejulaften med nye meldinger fra deg. For det inneholder ofte gode tips når vi prøver å oppfylle en drøm.
1: Jeg drømmer om å bli teatersjef.
0: Ja, ikke sant? Det veldig grei. Jeg tror aldri jeg har fått så kort beskrivelse av hva drømmen er for.
2: Ja, men det er ikke noe vits å liksom sugarcoat it. Hva har du lyst til å bli? Teatersjef. Og det føler jeg også er litt sånn bra da, utifra liksom, om hun har ambisjoner om å bli en sjef. Jeg hater sjef som er sånn, ja, for dere vet jo hvordan det har vært
0: i det noe, siste, med økonomien det ikke, er vanskelig.
2: Det er ikke lett for, bro!
0: Men det er jo sånn, men det er sånn du må gjøre som sjef da. Er det noe for Regine? Det er jo det hun har lyst til å finne ut av. Worldwide Werner skriver en melding her hvor det står, synes vi skal ringe Ingar Helge Gimle eller Bjørn Sundqvist. Vet ikke om de kan hjelpe. Vil bare høre fra noen morsomme gamle ringrever som hun kanskje blir sjefen til.
2: Det er gøy.
0: Men det hadde jo egentlig også vært gøy å høre med en skuespiller i dag. Hva er en god teatersjef?
2: Og hva er det en teatersjef gjør, ja?
0: Jeg synes det, klarer vi å oppfylle drømmen med å få en inn på teater, så bør liksom neste steg være, hva er det som forventes av Regine fra en ansatt?
2: Oi, den er ikke dum. Pass nummeret til en skuespiller, da.
0: Ja, hvis du hører på akkurat nå, kjenner en skuespiller eller to.
2: Eller føler at du liksom, jeg vet ikke hva jeg skulle si der. Det er stopp på hjernen min.
0: Prøv igjen. Nita sover til dårlig natt, han.
2: Nei, det gidder jeg ikke. Det gidder jeg ikke. Man må bare du. Slå oss i ansiktet.
0: Lagt i fakken.
2: Ok, hvis du sitter her nå og vet at du kjenner en skuespiller, det trenger ikke å være en svær skuespiller engang. La oss si du gikk på barneteater når du var ung. Skuespillere...
0: Oh, jeg gjorde det.
2: Anna, gikk du på barneteater sånn?
0: Ja!
2: Ok, Anna, husker du hvordan din teatersjef var?
0: Ja, for jeg husker at jeg brakk beinet foran min sjef.
2: Oi.
0: Hun var helt ny. Det var andre teaterøving jeg hadde, så bare brakk jeg beinet foran henne. Hun skulle besvime.
2: Ok, det... Ja.
0: Men jeg så litt streng... Hilde Glenne, min gode kamerat, var jo, har jo også vært litt involvert, men hun hjalp oss litt med russrevyen jeg var med å lage. Sånn at jeg har hatt både veldig sånn søte, skjønne, litt myke teatersjefer, men også litt sånn strenge som er sånn, nå er det nok...
2: Så teatersjefer er litt som fotballtrenere. Det er noen som prøver å gå for den pedagogiske veien, så er det noen som er sånn, hei, det er et regime.
0: Ulike taktikker.
2: Mm. Ja. Men hva er den beste? Er du en Pep Guardiola, eller er du en Jørgen Klopp?
0: Jeg tror jeg er en Pep Guardiola, bare fordi jeg liker det navnet.
2: Ja, nei, du er en Jørgen Klopp.
0: Okay.
2: Du er en Jørgen Klopp.
0: Hva er du da?
2: Jeg er en José Mourinho.
0: Hvem er Regine som teatersjef? Det finner vi ikke ut av hvis ikke vi får oppfylt drømmen hennes først. Så kom, fortsett med gode tips på hvem vi kan kontakte inne i appen NRK Radio. Alle tanker og ideer er gode. Og få prate med noen skuespillere også. Det er ikke aller verst feil det, altså. Nå får vi en melding fra Tor Eskil her. Nate, ta 10 jumping jacks for å få blodet til å pumpe opp og våkne. Så det er bare å komme i gang her. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10.
2: Let's get this dream on!

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: planer hører du I drømmelaget?
1: Jeg drømmer om å bli teatersjef.
0: Det drømmen til Regine, og Eline skriver på en melding I appen NRK Radio her. Hello! Det synes jeg var koselig måte å åpne med. Hello! Min beste venninne jobber som inspisient ved Bergen Nasjonale Opera, og kjenner flere I bransjen, blant annet en operasjef og en eks-teatersjef. Ring henne! Hun heter Sara. Sara, stemmer dette?
2: Det stemmer.
0: Sara, kan du fortelle, nå fikk vi jo litt intro på hvem du men kan du utdype litt meldingen som Eline skrev til oss her? Hvorfor tror du hun har tipset om deg I dag?
2: Jeg tror hun har tipset om meg fordi at jeg jobber fast I kunst- og kulturbransjen I Norge.
0: Yeah.
2: Jeg har jobbet I Bergen Nasjonale Opera I 2 år som inspisient der, og kjenner jo litt I bransjen og jobber fast med teknisk teater da.
3: Og til de som det hører på, jeg vet jo det her, men til de som det hører på nå som ikke vet hva en inspisient
0: Hva er det?
2: Litt kort fortalt så det på en måte litt som en flygeleder på en flyplass, så jeg flygeleder for en operaforestilling. Så jeg sitter bak scenen, når vi har forestilling så sitter jeg bak scenen, og så har jeg noter eller manus foran meg, og så har jeg dirigent på en skjerm foran meg, og hele scenen på en skjerm foran meg, og så kjører jeg forestillingen, så jeg sier når det skal være lys, når det skal være lyd, når sceneteppet og scenografien skal flytte på seg, og når sangerne skal inn, og sånne ting da.
0: Du jo...
3: Hva det teatersjefen du gjør da?
0: Hva gjør alle de andre på teatret når du gjør alt, Sara?
2: Det jo, teatersjefene gjør mye de også, de jo de som bestemmer hva vi skal spille, og hva altså hvem som skal være med for de gjerne være med å bestemme og så det de som har ansvaret for alle de ansatte da ja.
0: Kan jeg få en sånn, for det som ord, eller en setning som kommer til meg nå lights, camera, action, har du noe eller det noe sånt man må si som inspisient liksom på starten av forestillingen, eller sånn
2: ja, når jeg jobber jeg med opera ja. Så det litt annerledes enn å jobbe med teater ja. Men når det opera, så det sånn at vi har et helt symfoniorkester som sitter og skal gjøre forestilling. Og det 70 mennesker, og de ledes av dirigenten.
0: Ja.
2: Og det ganske strenge regler I opera på hvordan man skal gjøre dette. Så når jeg får et klarsignal fra orkesterinspisienten, så får jeg si at ok, da kan vi begynne å stemme. Så sier jeg stemming, vær så god. Og når Når de ferdige å stemme, så sier jeg maestro, vær så god.
3: Og da
2: begynner, går han inn og tar, eller hun og går inn og tar applaus, og så gir jeg et grønt lys til maestro om at vi klare. Da setter vi forestillingen I gang.
0: Får du frysninger når du hører den første liksom, operatonen nå ut til publikum da?
2: Ja, det gjør jeg.
3: Ja, det gjør jeg. Det må jeg innrømme. Det gjør
0: jeg. Det var et ladespørsmål fra min side. Og det, mitt neste spørsmål også litt ladet, Sara, for jeg lurer på, hvis vi skal prøve å finne et sted hvor Regine her kan være teatersjef for en dag. Nummer 1, hvor mulig tror du det Og nummer 2, hvem bør vi prate med?
2: Det kan hende det mulig, men... Jeg tipper at det kan være litt vanskelig fordi teater- og operasjefer de sitter med mye administrativt arbeid og intern informasjon. Men jeg ville sendt en e-post til de diverse teaterne rundt I
0: Vi har, to, vi har en time og timen. Sara, vi har en time og 10 minutter på oss. Vi nødt til bare, vi er sånn som ringer og spør rett ut vi.
2: Det litt tøffere.
3: Det var vanskelig fra før, men det gir meg en time og 10 minutter. Ja.
2: Fordi de jobber også så veldig, altså de jobber så mye, disse sjefene, og gjør mye. Så det kan være litt vanskelig. Jeg ville tippe at det lettere å skygge en inspisient eller en produksjonssjef. Vi har litt mer hands-on arbeid.
0: Ja.
2: Og de fleste steder så går det an å ringe opp til teateren og spørre. Det ikke sikkert man får lov til å skygge akkurat I dag, men kanskje...
0: Nei, Ida, I dag trenger vi bare et ja, vi trenger ikke datoen.
2: Så jeg ville prøvd også, spørs jo hvilken by man I. Hvis det I Trondheim, så jeg åpen for å bli skygget. Hvis det I Bergen eller Oslo, så det om å gjøre å prøve å ringe et kontaktinformasjonsnummer. Som står på nettsiden.
0: Ja, ikke sant. Ja, men dette jo kjempegodt tips.
2: Folketeatret er veldig, de er veldig hyggelige og ofte åpen for skygging.
0: Ja.
2: Så jeg ville kanskje prøvd det der.
0: Det er et av teaterne som Regine nevnte. Hun er fra Bergen, eller Sotra utenfor Bergen, og bor i Oslo. Så må vi bare si tusen takk for at du er så raus i Trondheim, da.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Altså, det setter vi veldig pris på.
2: Jeg heier veldig på alle som jobber i denne bransjen.
0: Åh, Sara, det har vært en glede å prate med deg. Jeg bare forsvant inn i teatret her. Du må ha en riktig fin dag videre, og tusen takk for at du både tilbudte deg og ga så mange gode tips.
2: Jo, takk, det samme. Veldig hyggelig å høre.
0: I like måte. Du kan få lov å prate på introen til låta. Dette er jo nesten som å være på jobb for deg.
2: Ja.
3: Hva var det det var? Det var grønt lys. Nei, det var stemme.
2: Vær så god stemming.
0: Ja.
2: Vær så god maestro. Og grønt lys.

0: til Single High as a Kite, og vi prøver å finne en gullbillett inn på teatret til Regine, som har lyst til å prøve seg som teatersjef for en dag. Skyggen teatersjef, rett og slett. Vi snakket nettopp med Sara, som jobber som inspisient ved, var det Bergen Nasjonale Opera?
1: Ja, stemmer.
0: Men det I Trondheim.
1: Mm.
0: Ja, og hun jo den som bare, nå kan orkestret begynne å stemme, nå er det grønt lys og maestro, det liksom, det ikke mål, hun har bare hands on på alt. Hun har koll på hele sulamitten på operan da. Mm. Litt annerledes på teatret, men hun sa, vil dere inn på teater, anbefaler egentlig bare ringe til sentralbordet da. Har du noen tanker, Mathias, du som den som ringer rundt her, på hvor vi går videre nå?
2: Jeg har veldig lyst til å få tak I Bjarte Hjelmeland. Jeg har lyst til å prate med han, han så kul. Han var jo også teatersjef på DNS og skuespiller samtidig.
0: Og ikke helt ulikt Regine egentlig da, som har erfaring fra å være på scenen, men nå vil få erfaring fra å være bak.
2: Ja, så han på en måte forstår hennes drøm, for han gjorde begge deler.
0: Og kan dele litt erfaringen kanskje? Mm. Hvordan har du tenkt å få tak I nummeret hans?
2: Jeg har sendt noen meldinger om. Ja, jeg pleier jo til slutt å klare å finne nummeret til kjendisen, men Bjarte Hjelmeland, han var liksom for vanskelig å få tak I.
0: Det vanskelig for deg, men ingenting umulig for vår gode mann Morken. Du skal få litt tid på å finne ut av det. Vi tar litt musikk fra Taylor Swift.

0: Det synger altså Taylor Swift. Og her i Drømmelaget har vi fått en meget interessant melding i appen NRK Radio av Kristoffer, som skriver: «Jeg kjenner teatersjefen på den nasjonale scenen i Bergen.» Dette må vi bare finne mer ut av etter at vi har fått nyhetene av deg, Ole Jørgen.
1: Ja, og vi starter med en svær avtale som skal signeres i dag. USA planlegger å sette opp to nye militærbaser på Grønland, det melder danske DR og nyhetsbyrået Reuters. DR mener at dette er del av en avtale som USA, Grønland og Danmark signerer i dag. Fra før så er det sånn at USA har en base på Grønland, og Danmark sa før helgen at de har gjort en avtale med USA som skal styrke sikkerheten i Arktis. Vi vet ikke helt spesifikt hva annet som står i avtalen, men den skal signeres i New York rundt 16:30 norsk tid i dag. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier at det foreløpig høres lovende ut.
2: Hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte.
1: Flere unge tror på Gud. Det kommer fram i en ny undersøkelse fra Norsk Monitor. På bare to år har andelen troende mellom 15 og 24 år økt med 45%. 18 år gamle Daniel Glesnes vokste opp uten noe sånn særlig forhold til religion, men etter at han begynte på videregående og møtte andre som trodde på Gud, så endret dette her seg.
3: Det fikk meg til en sånn, ok, det er ikke sånn helt til ut, det er noe man kan ta litt seriøst.
1: Ja, Roald Seifert er førsteamanuensis ved Høgskolen for ledelse og teologi, og han tror at økningen har skjedd fordi folk søker svar.
4: Jeg tror også folk søker sannhet, og noe som ikke er så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening.
1: Til sist så skal vi se inn i spåkulen, for det kan hende at du får reklamepauser i dataspillene dine i fremtiden, altså spillene på PC og konsol. Nettstedet TechSpot og Gamer.no skriver at Microsoft har søkt patent på et nytt system hvor reklamene skal flettes inn i spillet, for det selskapet selv kaller en måte som føles naturlig. Man skal også kunne tjene seg opp reklamefri strekk ved å for eksempel se en hel reklame uten å hoppe over. Det foreløpig ikke noe info om hvordan, når eller i hvilken type spill dette her kommer til å gjelde. Det var the real news.
0: Ole Jørgen, du er så herlig. Jeg har aldri sett livsknisten forlate en kropp så sakte men sikkert som du gjorde med Nate her nå, av de siste real newsene du kom med.
5: Ja, men det er sånn, spillene blir dyrere, og det tar lengre tid før vi får neste versjon av et spill vi allerede elsker, og nå skal du dytte inn reklame også.
1: Ja.
5: Hva skjedde med at jeg bare kunne være på tisserommet mitt og game da? Hæ? Er ikke det lov lenger?
1: Kan vi bare få tisse i fred da?
0: Jeg kan bare få tisse og spille i fred. Tenk hvis den reklamepausen kommer midt i liksom...
5: Det er sikkert det det gjør. Ja. Det er alltid der det er når du ser på en YouTube-video, eller også akkurat når det begynner å bli spennende, så bare sånn, hei, Coop Extra har... Jeg gir faen i hva Coop Extra har nå!
1: Nå har dere sett de der spanske ølreklamene som er flettet inn i sånn Star Wars-filmer. Ja.
0: Nei.
1: Cerveza Cristal! Ja, det er noen som tok den.
5: Jeg tok den.
0: Cerveza Cristal. Du må ta 10 nye jumping jacks.
5: Nei, jeg er tilbake.
0: Okay,
5: tilbake.
0: Tusen takk for the real news, da.
1: Jo da, bare hyggelig.
0: Cerveza Cristal! Den fikk jeg lyst til å høre. Men pilsen fra Spania må vente, for vi jakter en teatersjef på en hyggelig måte. Så Kristoffer har muligens et veldig godt tips til oss, som vi tar. Etter Dying For You, Charlie XCX.

0: Jeg drømmer om å bli teatersjef.
1: Og da passer det jo veldig bra at vi har fått en melding i appen NRK Radio av Kristoffer, hvor det står følge ned, hvis jeg bare klarer å finne den frem her. Jeg kjenner teatersjef i den nasjonale, på den nasjonale scene. Hun vil snakke. Så du ringte Kristoffer, Mathias?
2: Ja, vi har jo lyst til å få tipserne med på telefonen, så vi får tipset på luften. Han var veldig sent ute til et møte. Det var ikke mulig for han.
1: Kristoffer. Håper du suser av gårde, men du er trygg.
2: Ja. Så han satt i bilen og var stresset for å rekke det møtet. Så det han også kunne si var at Solrun, som hun heter, stemmer ikke?
3: Solrun. Solrun Toft Iversen.
2: Som er teatersjef på den nasjonale scene. Hun hadde også dårlig tid. Skulle i et møte 10:30. Så hvis vi måtte ha tak i henne, så måtte vi ringe henne nå. Så det akter jeg å gjøre nå.
1: Han prater, og munnen hans beveger seg. Det hun svarte på første.
2: Gikk ikke gjennom.
1: Prøv en gang til.
3: Nå får jeg frysninger faktisk.
2: Jeg kommer til svaret.
1: Nei! Prøv en gang til.
3: Send noen melding først kanskje da.
1: Hun vil jo bli ringt. Tror sikkert det er telefonseller.
3: Ja, akkurat. Jeg kan ikke svare nå. Jeg venter jo på.
2: Det er Mathias Marks ringer fra NRK P3 på Drømmelaget på P3.
1: Jeg skal få lov å prate i fred. Jeg må bare si, jeg elsker at Solen har vært sånn. Ikke ring meg, jeg ringer deg.
3: Det var litt deilig sånn, når vi snakket med Sara og var sånn der...
1: Bare dette blir vanskelig.
3: Og bare det blir vanskelig, så bare tenker jeg sånn, ja, ting er... Det er ingenting som er umulig for Drømmelaget. Det er bare litt vanskeligere å ta litt lengre tid.
1: Og så elsker jeg at Kristoffer har skrevet i sin melding, hun vil snakke.
3: Hun vil
1: snakke med dere. Jeg synes bare, det var så mystisk.
3: Ja.
1: Men jeg følte at vi ble litt ryktet og spredt seg til teatersjefen på den nasjonale scenen i Bergen. Sånn at det er de som kommer til oss.
4: Og studerer, eller?
1: Er det vi som skal snakke med deg nå, Mathias, eller er det?
3: Ja,
1: ok.
3: Mathias, jeg har pratet.
1: Han sitter med en headphone på det ene øret, og liksom... Og liksom, han ser som han DJ'er. Og nå kan vi, skal vi ta henne på? Skal vi ta deg på, Mathias? Vi skal ta henne på.
2: Ta henne på.
1: Da tar vi... Hei, Solrun.
4: Hallo.
1: Hei! Du, nå er du på lufta på P3.
4: Så kjekk.
1: vi hørte at du ville snakke med oss.
4: Ja, det ville jeg gjerne. Jeg håper ikke jeg blåser for mye rundt meg, for det er litt ruskevær i Bergen.
1: Ja, men det er bare atmosfærisk, det.
4: Jeg må bare klare over.
1: Hva sa du nå?
4: Det må alle som har lyst til å jobbe her være klare.
3: Tilfellet dere ikke visste det.
1: Ja, jeg tenker at Regine som er fra Sotra, hun vet hva hun eventuelt går til når hun sier at å ta en liten tur hjem for å få oppfylt drømmen, det er ikke noe problem. Hva tenker du når du hører om drømmen til Regine Solrun?
4: Jeg tenker jeg traff meg selv litt. Jeg fikk veldig lyst til å treffe Regine. Fordi jeg har faktisk min drømmejobb og har visst det veldig, veldig lenge at det var akkurat den jeg hadde lyst til å ha. Og så blir jeg så glad fordi at hun tenker at DNS er det fineste teater å jobbe på. Det blir jeg veldig stolt av, for det synes jeg selv også.
1: Hva er det beste med din jobb, Solrun?
4: Det beste med jobben min, tror jeg, er publikum, byen. Et veldig, veldig engasjert publikum rundt teateret. Da ser du selvfølgelig da, altså det som er mest stress er også det som er best. Nemlig at man for å bestemme, og må ta ansvar for det man bestemmer. Jeg prøver liksom hele tiden å klype meg litt i armen og si til meg selv at jeg er veldig heldig som kan bestemme repertoar og få lov til å forvalte tiden til et veldig fint ensemble med skuespillere og finne ut hvilke kunstnere vi skal jobbe med som kan fortelle de historiene som er oppleves rørende eller relevante nå da.
1: Det høres ut som at det er en jobb som henger ganske høyt her. Det er ikke bare å lande en sånn stilling, eller?
4: Nei, det er det ikke. Det er det. Altså, jeg tror man skal være innstillt på også at i de årene man har den jobben, sant, det er jo åremålsbasert, så det er jo litt som å ha fått et politisk verv eller noe. Så er det liksom i veldig høy grad det som definerer livet.
1: Ja.
4: Så en må virkelig kjenne etter om en brenner for det, for å bruke et litt sånn klisjéslitt begrep da. Men jeg tror også at det med å ha vilje og virkelig ønske det, gjør at en kommer langt fram i køen av attraktive kandidater. Og det at Regine her sier at det DNS som henger øverst på hennes, hennes drømmetre, det tror jeg nettopp gjør henne veldig, til en veldig plausibel kandidat en gang. For sånn hadde jeg det også, og jeg fikk den jobben.
1: Du ble litt smigret, rett og slett.
4: Ja, ja.
3: Nå har vi jo vært I en samtale med en inspisient I Trondheim, Sara heter hun, og hun sa at det kan kanskje hende at det å akkurat skygge en teatersjef kan være litt, litt vanskelig, og kanskje litt mye intern informasjon og sånt, men det sånn at kan det hende at du har en dag å spe av for at liksom Regine kan få skygge deg, eller?
4: Selvfølgelig.
1: Da må vi bare ringe henne opp, da.
4: Til. Altså, dere må ringe, det finner vi ut av, og inspisient kollegaen min I Trøndelag har helt rett, det mange ting som både litt interne og litt vanskelig, litt delikate, men det finner vi jo ut av, altså.
1: Oh, du
4: jo menneske.
1: For et menneske du Solrun, hvis du bare holder tråden, så ringer vi opp Regine med en gang, vi overleverer den glade beskjed, skal vi gjøre det?
4: Så kjekt, ja.
5: Ja.

0: Jeg drømmer om å bli teatersjef.
1: Så veldig konkret drøm fra deg, Regine.
0: Ja.
1: Tydelig beskjed. Jeg drømmer om å bli teatersjef. Står drømmen like sterk nå som den gjorde for en time siden?
0: Ja, det gjør den.
1: Det her er en dame som vet hva hun vil, altså. Regine, hvordan har du det akkurat nå?
0: Det går bra.
1: Ja. Vi har jo jobbet litt på her i kulissene vi da, sånn som du også drømmer om å gjøre. Vi er både liksom i kulissene og på scenen samtidig. Og det har vært spennende, skal vi si det. Nate, vil ikke du ta oss litt gjennom hvordan vi har jobbet i dag?
2: Ja, du kan jo ta rett etter vi ble ferdig med samtalen med deg, Regine. Så fikk vi en melding fra en som heter Eline, som hadde en veninne som jobbet som inspisient i Trondheim. Det var Sara. Sara fortalte oss at det her var veldig godt. Hvis det var slik at du hadde lyst til å skygge en inspisient, så var du hjertelig velkommen til Trondheim. Men hun tenkte også at det å kanskje skygge en teatersjef var litt vanskelig, for det har veldig mye å gjøre, og det er mye intern informasjon, så det er kanskje litt lettere å få tak i en, som sagt, en inspisient eller en prosjektleder. Og da tenkte vi sånn, ja, men ingenting er umulig for drømmelaget. Det er kanskje bare litt vanskeligere, og det tar kanskje bare litt lengre tid. Og mens vi da prøver å finne den andre veien, så får vi en melding fra Kristoffer, som sier, jeg kjenner teatersjefen på DNS. Og da var vi sånn, ok, er det mulig å få ringt henne? Ja, men dere har kun 25 minutter på å ringe henne. Og da fikk vi tak i deg, Solrun Tofte Iversen.
3: Ja, det gjorde dere. Jeg stod på et fortau i Bergen og var i mellom to møter, og så fikk jeg den sms'en fra Kristoffer. Og når jeg hørte om deg, Regine, så ble jeg jo kjempeglad, for jeg forstår at du har den samme drømmen som jeg har hatt med meg nesten hele livet. Og at du ønsker deg DNS og til og med kommer fra Sotra, en liten høy vest i havet. Den kom jeg fra. Det var liksom så utrolig mange faktorer som gjorde at jeg fikk så lyst til å snakke med deg.
1: Hva tenker du når du hører dette, Regine?
0: Det her var kjempegøy.
3: Ja, sant? Vi må jo treffes.
0: Ja, det må vi.
1: Dette er et møte som må skje. Kan det skje på en slags skyggeteatersjefen på jobben dag, Solrun?
3: Ja, så jeg snakket jo med dere for et par minutter siden, og da sa jeg at det må vi jo finne ut av. Altså, bare det, de omstendighetene som viser seg her, at Regine peker på DNS som det beste teater hun kunne tenke seg å jobbe på, det tilsier jo at vi må åpne armene for henne. Og så har min inspisient trøndelagskollega veldig rett i at det skjer veldig mange forskjellige ting, og av og til litt krevende og sensitive ting i en teatersjef sin hverdag. Men det kan vi jo finne ut av på forhånd, tenker jeg. Det er også en fin måte å bli kjent med hva stillingen kan innebære. Så det tar vi vare på en god måte. Så jeg vil gjerne invitere deg til å være med meg på jobben dag, Regine.
1: Ja da! Å, det er så...
0: Det var kjempegøy.
1: Å, jeg får... Altså, nå gikk sceneteppen opp, lysene skrudde seg på, alle sto klare, og så bare ble det liksom det mest fantastiske forestillingen noensinne. Hva tenker du nå, Regine?
0: Nei, dette er veldig hyggelig. Altså, så gøy.
1: Ja, det er jo helt full sirkeløyeblikk at det er ei fra Sotra som tar imot deg fra Sotra, som kanskje drømmer om å gå i hennes fotspor. Jeg synes dette er helt magisk, jeg.
3: Ja, jeg blir helt rørt.
0: Det kan jeg godt si.
1: Nei, hva føler du nå, Solrun?
3: Jeg blir helt rørt, jeg synes det er veldig fint, og det er så godt å kjenne at det finnes unge folk som ønsker å jobbe med det som jeg synes er verdens viktigste og av og til vanskeligste jobb.
1: Ja, men viktig og vanskelig, sånn skal det være når man virkelig brenner for noe. Hva er det du gleder deg mest til nå, Regine?
0: Oi, det var et stort spørsmål. Egentlig bare se hva det faktisk innebærer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hva tenker du om at du er... Jeg tror liksom ikke du kunne vært mer velkommen et sted enn det du er i Solrun på den nasjonale scenen nå.
0: Oi, nei, jeg ble veldig overveldet akkurat nå. Dette var veldig, veldig gøy.
1: Ja, det er lov å la følelsen få lande litt og marinere og bli litt målløs. Drømmen går i oppfyllelse, i hvert fall. Det første steget da, nå skal du jo virkelig få testa om dette her er drømmen. Det er så godt å ha muligheten til å kunne gjøre det.
2: Og det høres jo som, hvis det er noen som skal få bekreftet for deg, der er drømmen din, så er det Solrun.
1: Jeg tror ikke du kommer til å... gå ut med noe som helst tvil. Vi gleder oss så mye på deres vegne til dere skal møtes og ha denne nydelige skyggedagen. Tusen takk til Kristoffer som jobbet i våre kulisser her i vårt lille teater. Nå har vi på en måte lagt neste brikke i ditt puslespill, Regine. Den har du vært med på å legge solrund. Hvordan føles det?
3: Ja, det har vi gjort sammen. Takk til Petre også, som sitter der og får øye på hvordan ting henger i lag da, i skjebnenettet vårt. Det føles veldig godt. Jeg gleder meg til å treffe deg, Regine, og vi finner en dag der du kan komme vestover og være sammen med oss på DNS.
0: Tusen, tusen takk.
1: Nei, fy søren. Nå må vi bare ta litt musikk og samle oss her, kjenner jeg, etter at det har vært en nylig dag for Drømmelaget. Tusen takk til alle som har bidratt. Vi hører din nye favorittlåt nå, Virginie. Puslespill av Simmermann.

0: Nydelig musikk fra Simmermann, puslespill. Vi er i godt humør i drømmelaget, er ikke det, Nate?
1: Selvfølgelig. Verdens beste følelse er å oppfylle drømmen til noe.
0: Drømmen er oppfylt til Regina, altså. Du har våknet, og vi skal straks høre musikk fra Sigrid. Don't kill my vibe etter Flo.

0: Ja, det skal vanskelig gjøres å ødelegge den viben som i drømmelaget på P3 akkurat nå. Fordi, ikke se på meg sånn, Nate.
1: Jeg så ikke på deg.
0: Nei, nei. Se øya her oppe.
1: Se på meg når jeg snakker til deg.
0: Øya her oppe. Slutt å kikke på.
2: Ikke se på tissa.
0: På puppene mine.
1: Ok, det har ikke skjedd. Jeg må si to stykken i radiosiden.
0: Begge to, nå slutter dere.
1: Ja, takk.
0: Vi kollegaer, ikke venner. Ja, det god stemning i hvert fall, fordi Regine sendte jo oss sin store drøm om å bli teatersjef. Veldig sånn, det drømmer jeg om. Ok, da prøver vi å i hvert fall komme et steg nærmere ved å finne en teatersjef du kan skygge for en dag. Regine var jo egentlig åpen for det aller meste, men la jo ikke skjul på at den nasjonale scenen i Bergen har litt ekstra hjerte som banker for det teatret der. Når du fra Sotra utenfor Bergen selv. Altså, vi trenger jo ikke å finne de. De finner oss.
2: Ja.
0: Ikke ring meg, jeg ringer deg. Sa teatersjefen Solrun. Og kom i kontakt med verdens skjønneste dame, eller?
2: Ja.
1: Kanskje det noe med folk fra Sotra. Ja, kanskje det der.
0: Kanskje det det blir jo Solrun.
2: Det noe Yvonne der ute.
0: Ja.
1: Det noe Yvonne rundt der.
0: Solrun kunne jo fortelle oss at jeg lever jo min drøm selv som teatersjef ved DNS. Det det jeg drømte om å gjøre. Jeg elsker det, jeg brenner for det, og jeg blir så rørt over å høre at det finnes unge mennesker som kunne tenke seg å gjøre det samme, sånn som Regine på 23 år, som har en bachelor i musikalteater allerede, eller musikk og teater allerede, nå studerer til å bli prosjektleder innen kunst og kreativ næring, virkelig liksom brenner for dette selv, men vil sjekke, det virkelig teatersjef jeg skal bli? Nå skal hun få bli med Solrun på jobb en dag. Jeg føler liksom at vi har brakt sammen to personer som skulle møtes uansett, eller?
2: Ja.
0: Gjennom drømmelaget i dag.
2: Ja, og det jo det Solrun sier i en setning her, som på en måte flyr litt forbi. Dere stopper ikke på det, men hun sier jo tusen takk til P3, som er i gang å sette sammen dette skjebnenettet, kaller hun det. Et ord jeg aldri har hørt før, skjebnenettet. At disse to skal jo møtes, det helt åpenbart, og det skjer, og vi setter det i stand gjennom skjev, altså,
1: det

0: Det er helt fantastisk. Jeg merker at jeg hadde ikke vært kreativ nok til å bare komme på det ordet der. Men du vet, når noen sier et ord som du aldri har hørt før, men du skjønner med en gang hva det betyr. Det var akkurat det det var.
1: Frysningene. Det blir ikke slitsomt. Dette handler jo om at det starter med at Regine sier drømmen sin høyt, eller skriver det på en melding til oss i appen NRK Radio, ved å søke opp drømmelag og trykke send inn. Så ringer vi henne, tar henne med på lufta, så hører Kristoffer dette, sikkert, vi fikk jo aldri prate med han om hvor han var da han hørte dette, for han var jo fryktelig sent ute til et møte, men tok seg jo likevel tid til å stoppe opp og sende både Solrun og oss en melding. Er jo litt skjebne over det, eller?
2: Mhm.
1: Tenk at vi får være med å leve
0: skjeben. Jeg rekker ikke å snakke, men jeg må sende denne meldingen her.
2: Ja, ja.
0: Det er så klasse.
2: Det er klasse.
1: Betyr litt ekstra for deg i dag, Marken?
2: Ja, apropos skjeben. Jeg spilte jo barneteater når jeg var i 2012, så var jeg, hadde jeg en ikke så liten rolle. Jeg hadde en liten rolle i en barneforestilling på den nasjonale scenen. Da jeg gikk i 7. klasse. Og det sa jeg til hun Solrun når vi liksom skulle legge på. Jeg også elsker DNS. Jeg spilte en gang en forestilling på DNS. Det er det beste i verden. Så sånn, åh, hva var den forestillingen? Ulverock het den. Det var i 2012. Så sa hun, da var jeg dramaturg, så jeg har kjent deg når du var liten.
0: Det er så sykt.
2: Apropos skjev.
1: Det er deg, Regine og Solrun, bare dere strekker ut hendene deres og holder de.
2: Bergen Unite.
1: Ja, virkelig. En av verdens beste byer, spør du meg, i Bergens Tidenes anmeldelse av Ulverock i 2012 på den nasjonale scenen. Mathias Morken er en scenevant og sikker eldstemann i Killingflokken.
2: Jep, så det er ikke noe stress det.
0: Ikke bare for å legge til mer på den teorien her, da, men første musikalen jeg så var jo Ulverock.
2: Nettopp. Ja. It's dead.

0: Petremorgen med Jonas, Arin og Henning.
1: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Den nasjonale scene. Teater hvor vår produsent Mathias gjorde en fantastisk opptreden som en av killingene i geitekillingflokken, var det det? Nei. Nei, der er du, der er du. Hei.
1: Ja. Jeg var en scenevant og sikker eldste mann i killingflokken, sitat Bergenstidene.
0: Ja. Og så forteller du, Nate, at Ulverock er den første musikalen du så.
2: Ja, jeg så den på TV. Jeg var sikkert sånn 7-6 år gammel. Akkurat kommet til Norge, dro og scrollet gjennom TV-kanalen, og så blått ser jeg bare masse mennesker utkledd som ulver og geiter, så tenkte jeg, ok, hva skjer her?
1: The Rock'n'Roll Wolf av Grimm, Brødrene Grimm, går på lille julaften hvert år, tror jeg.
0: Jeg har aldri sett den, men når jeg googler, så kjenner jeg jo igjen bildene av denne, disse litt sånn ulvemaling og... og så nevner dere Mom is Home.
2: Banger av en låt.
0: Jo, men er det... Men det er fra Ulverock, the original.
1: Ja, det er jo, vi sang den jo oversatt til norsk da.
0: Ja.
1: Mamma her, nå kan du sove for nå. Men Mommy's Home synger de veldig, denne.
2: Ja.
1: Mommy's Home.
0: Ja, og da er det en låt, det er ikke originalen jeg tenker på.
2: Nei.
0: Fordi jeg skjønner at jeg har hatt med Ulverock å gjøre, uten å ha skjønt det selv. Mac Music 26 for eksempel 2002 AMO får jeg lov å
2: Skjebnenettet her begynner å bli tynt
0: kan jeg si nei, Skjebnenettet er jo Skjebnenettet i Petra har jo ledende til å kunne spille 3 minutter og 17 sekunder av AMO med Mommy's Home som fikk sin renessanse gjennom NRK sin Requiem for Selina i fjor.
1: Var denne her på den altså?
0: 100% om den var. Får jeg lov om jeg får DJ, spin that record, please.
2: DJ Anno, spin that shit.
3: Once upon a time, in the deep forest of Schwarzwald, 7 little kids were home alone.
0: Let's go.
3: And then, the wolf came knocking on their door.

0: hvis du ikke har skrudd av Peter ennå. Så jeg bare si tusen takk for at du ville dele denne nydelige musikalske opplevelsen. Oi, den hadde du.
1: I'm the wolf, let me in, let me in. I'm the wolf, let the party begin.
0: Har du ikke hørt den før?
1: Nei, ikke den her.
0: Har du ikke?
1: Nei, jeg bare hørte original.
0: Ok, fra, fra den faktiske Ulverokk, mens jeg da sier litt om oss og våre oppvekster, tenker jeg. Du vokste opp med originalen, jeg vokste opp med den her på sånn her samlestede. Vi har fått et, altså det kunne jo ikke blitt noe bedre nå. Jeg tror jeg har en slags drømmedag i radioen. Jeg fant en grunn til å spille Mommy's Home av AMO. Det var en syltynn grunn, men samme det vel. Vi har fått skapt ordet skjebnenett her, takket være Solund, som er teatersjef på, teatersjef på den nasjonale scenen, hvor Regine skal få lov å komme og prøve seg som teatersjef for en dag. Og nå har vi fått melding av Bjørn Kato. Dette er pappaen til Regine. Så jeg er bare litt usikker på om det er pappaen til en annen Regine som har prøvd å hjelpe oss i dag, eller om det er drømmeren vår Regine. Men pappa Bjørn Kato, uansett, thank you. Han skriver, jeg ville bare gi en honnør også til Beate på Fyllingsdalen Teater, som også var villig til å slippe Regine inn der. Men når den nasjonale scenen kom opp, så valgte jeg å vente med å sende inn kontaktinfo. Så da passer det bra å si tusen takk til Beate på Fyllingsdalen Teater. Det tar oss videre til å også sende ut en stor takk til Elisabeth, som også har sendt oss en melding tidligere i dag. Hun sa, Regina, hjertelig velkommen til oss på det andre teatret i Oslo. Ta over teatersjefjobben til Mats sin jobb for en dag. Så tusen, tusen takk. Altså, kom inn så mange utrolig gode tilbud i dag. Navnesøster Regine, som har hatt noen kontakter på den nasjonale scenen, som vi endte opp med å ikke trenge, fordi de tok jo kontakt med oss. Mm. Bare vise hvor, for en gjeng vi har vært i Appen NRK Radio i dag, i Drømmelaget.
1: Så jeg bare sier sånn, hvis... Du hører hvor stort det nettverket her er da. Du hører hvor mange som er villige til å hjelpe når du kommer til å oppfylle din drøm. Som vi ikke har sagt det nok ganger i dag, så er det bare å smelle opp telefonen, komme deg inn i appen NRK Radio og sende inn drømmene dine.
0: Og så er det vel ekstra når pappa Bjørn Kato kom på banen for å slenge seg med i appen.
1: Ja, jeg kan ikke snakke mer om det.
0: Blir du litt rørt?
1: Legit for crying out loud.

0: Dette er Lara med sjelen. Hører du I drømmelaget? Det passer bra med litt rørende musikk her I dag, for det har vært en rørende sending. Hvor rørende det kommer til å bli akkurat nå, ja, det vil kun tiden vise.
1: Har du mer røret det enn rørende? Rørende? Vi fikk fire kjenner fra Fredriks da.
2: Jeg tror Rørvik det nesten det samme.
0: Allerede I gang her. Jeg hadde egentlig et spørsmål til dere. Hva skulle dere ha det?
2: Ja.
0: Hvem tror dere hadde holdt lengst på ikke lov å le på hytta?
1: Ikke Anna Folkestad I hvert fall. Du ler jo som en foss.
0: Jeg var, dere spiser jo lunsj litt senere enn oss, fordi dere jo sender til klokka ett. Og så hadde jeg vært her litt av runde på bygget her for en ukes tidstid.
1: Og du var driting som å ta en runde.
0: Mathias hadde måttet ta en runde rundt bygget.
3: Du jo drit og full hver dag.
0: Ja. Så da kom jeg opp til kantina, og da hører jeg latteren til Anna Folkestad og tenker at hun sitter sikkert rett rundt hjørnet. Hun sitter på andre siden. Ja.
2: Den bær, ja.
0: Av kafeteria.
3: Ja, jeg har...
2: Blir rørt?
3: Tidligere, jeg blir veldig rørt faktisk. Tidligere blitt, jeg vil si kritisert for en veldig høy stemme.
0: Ja.
3: Men jeg har...
4: Ikke la dem kneble deg.
3: Nei. Jeg prater som jeg vil, jeg ler som jeg vil.
0: Men nå, altså... Jeg ryker først ut av ikke lov å le på hytta. Skulle jeg vært med der, hva med dere to?
2: Hvem som har vunnet, eller...
0: Jeg vil blitt med lengst.
3: Jeg tror Markus hadde blitt med lengst.
2: Ja, Markus. Ja. Han omgås jo komikere, så mye stand-up-komikere, så det ingenting som liksom biter på han, da. Når det... Han jo så godt vant, og det jo... bare vanker altså, humormiljø.
3: Om å gjøre å få andre til å le. Og det tror jeg kanskje Markus hadde gjort seg best av oss tre.
0: Ja.
3: Det et kompliment til deg, Markus. Det kan du
1: gjøre deg takk for. Jeg har lyst, også lyst til å støtte deg litt, Anna Nordsjørensen, for under låten her nå så fikk du veldig mye motstand når du snakket om matretter. Du nevnte blant annet libabrød. Ja. Og jeg vil støtte deg. Altså, jeg elsker libabrød. Jeg synes du får for lite oppmerksomhet I samfunnet.
2: Og hva libabrød?
1: Libabrød et slags midtøstenaktig brød.
2: Et slags midtøstenaktig brød?
4: I'm not trying to lose my job, så jeg tror jeg skal
1: det. Det ikke, angivelig ikke ultraprosessert. Og det du kan bruke det som pizzabunn.
3: Det et mjukt, flatt brød.
1: Ja, flatt brød det. Mjukt, du kan bruke det som lefse. Du kan bruke det som... Nei, det ferdig nå? Hva
5: tror du med? Jeg bare føler at det this is a plane crashing, og vi kan kanskje redde oss selv.
1: En plane crashing, rett I tvillingtårnet.
3: Nei! Kom inn her, in transit. Oi!

0: Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Takk til Oscar Blesson for Top Class. Takk til eldstemann i Killingflokken, Mathias Morken, som er vår produsent. Takk til teatersjef for den nasjonale scene, Solrun, som sier at våre drømmer Regine kan få komme og skygge hennes arbeid en dag. Hvem er du i flokken i dag, Nate? Du er leder av Skjebnenettet.
2: Jeg er han, det er han Nellomse som starter og er litt sånn sur og grogge, og så kommer han etter hvert sånn, ok, greit, jeg kan være litt glad likevel.
1: Du er deltaker på gruppeteamet med Tor Eskil, ja, og du tar jumping jacks, og så sier jeg, hei, jeg ringer fra Drømmelaget, skal installere skjebnene hos deg i morgen, hvis det passer klokka ni, så hadde jeg vært...
3: Du har bestilt skjebnet.
1: Hvis du har bestilt skjebnet i morgen, så er det bare å skru på P3 klokka ni, og bare bli værende selvfølgelig. For en del av vårt skjebnet, det er Anna Daniel og Markus. En gjeng. Bare putte din skjebne i deres hender de neste to timene på P3, hvor du nå skal få nyhetene av Trond Odin.
4: Og her skal det handle om Europa. Russland forsøker å splitte Europa, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. For i går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig. Hybridkrig, det betyr at noen kombinerer vanlige militærangrep, som for eksempel bombing, med andre ikke-militære angrep. Og det kan for eksempel dreie seg om å sende masse fake news til et land for å påvirke et valg. De sier også at Russland kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redd for, men forberedt på mulige trusler fra Russland. Beklager det. Dere får høre Støre her.
5: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot.
4: Minst 6 personer er drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Jemen. Det melder medier som er knyttet til Houthi-militsen. Og 2 barn og en kvinne skal være blant de drepte. Houthiene kontrollerer store deler av nordvesten i Jemen, og de tok nylig over den viktige byen i et stort angrep mot regjeringsstyrkene i Jemen, som får støtte av Saudi-Arabia. Russfeiringen neste år kan bli kortere, for 11 av 5 fylkeskommuner har sagt ja til et forslag om nettopp der. I sommer kom det et forslag om en 9 dager lang feiring etter at de var ferdige med skriftlig eksamen på videregående. Målet er mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Fylkesdirektør i Vestland, Bjørn Lyngedal, støtter forslaget.
6: Russetiden er jo per definisjon en privat sak. Det er mer snakk om hvordan skolene velger å tilrettelegge så at vi får til både skolegang og avgangsmarkering.
4: Jeg vet ikke med dere der, men 9 dagers, det høres hardt ut.
7: Det høres hardt ut, ja.
4: Ja, jeg er litt for gammel for det.
8: For 9 dagers, ja. Ja, det er jeg enig i. Det tror jeg hadde vært seit.
4: Det tror jeg man alltid er litt for gammel for.
7: Jeg er enig, tror noen.
8: Ja, for det kommer til å bli maksimert drøyt hvis det bare blir 9 dager,
4: ja. Ja, det er noe med det. Nei, jeg er 26 år. Jeg måtte tenke. Jeg begynner å bli så gammel, jeg glemmer meg.
7: Men jeg tenker sånn, hvis man vil være russe, ingen hindrer deg å ta på russeklær og drekke på en måte.
4: Det er litt ulovlig, rart, det. Ikke gjør det.
8: Nå forteller Anna om sine helger. Nei, de stopper meg å gå med russedøkta. Ikke så stopp meg der.
7: Nei, men de som må ha 9 dagers russetid, ja, snakker om. Ja, ja. Ikke oss over time. Tusen takk for nyheten, Trond Odin.
4: Vær så
7: vi
4: god.
7: Vi preiker som en time.
4: Det gjør vi.
7: Jeg blir så glad, Trond Odin. Jeg blir så glad. En annen ting jeg er glad for, det er at det endelige tid for siesta, Markus Daniel og meg, Anna, vi skal henge med deg i 2 gode timer her på P3. Aller først, Bea & Her Business, låta, den heter Rich.

0: Justin Timberlake, låtene heter Mirrors. Det at det er tirsdag betyr flere ting, deriblant at jeg skal fortelle til dere og til deg som hører på hva som har gjort meg fette kokforbannet den siste tida. Hvis det her er noe nytt for deg, velkommen inn, men onde tunge vil jo ha det til at jeg kan være litt hissig person.
1: Ja, du, ja.
2: Du
1: hissig?
2: Du fyrer deg opp.
3: Ja.
2: Men det derfor vi er glad i deg.
0: Jeg er den padde sin sist, og det er jeg jævlig irritert for.
3: Artig. Du klikker helt nå.
1: Jeg ble til padde.
3: Men det var den magiske kjappen. Jeg ble til padde, jeg ble irritert for.
0: Ja. Jeg ble for heksa.
3: Du ble for heksa.
0: Det som har gjort meg, den gammel spalt vi hadde, den var...
3: Vi hadde virkelig en gang, og så var vi alle sånn, bors.
0: Ja, det skal vi ikke snakke om igjen.
3: Nei.
0: Det som har gjort meg fett i kokforbannet den siste tida, og egentlig i årevis, som jeg vil ta opp, det er folk som går og spøtter på fortøvet og på gata. Brenn i helvete. Sånn oppriktig. Hvis du er en person som spytter rett på der folk går, så mener jeg at du ikke fortjener å leve.
2: Oi, Steffen. Men er det her et problem bare i byen, eller? Du kommer fra Finnsnes. Blir like irritert hvis folk spytter på bakken
0: der. Det er jo bakke der også, der folk går, Daniel. Selv om Finnsnes er et lite sted, så finnes fortøvet der også, tror det, eller
3: ja, det? Er det slagord til kommunen? Finnsnes, vi har bakke, vi også.
2: Det går an å spytte der også.
0: Det er jævlig at du...
2: Det er det, faktisk.
3: Men jeg skal si, Anna, jeg er faen så enig med deg. Det er det ekleste i verden. For det er bare sånn, det verste er de som gjør den der, jeg skal ikke gjøre det på litt gang, men som er sånn...
0: Har ikke.
3: Ja, gjør det.
2: Fy faen!
3: Og så spytter de den klysa. Jeg har lyst til å flykikke det inn i en bil.
0: Jeg
3: er enig. Faen, slutt da.
0: Observert veldig mange ungdommer.
3: Ja. Har du det? Har du observert mange ungdommer?
0: Jeg går Daniel i næringen.
2: Jeg observerer mange ungdommer.
0: Nei, du er på barneskolen, så jeg er litt over deg.
2: Påstå nå. Men så skal jeg observere deg også.
0: Ok.
2: Jeg bare hiver på vitsen, ok?
3: Påstå nå, så skal jeg observere deg også.
2: Men Anna, det jeg vil også adressere, for jeg er utrolig enig. Men er ikke her egentlig, og nå skal jeg si noe, er ikke her et manneproblem? Det er svært sjeldent jeg ser.
3: Det har jeg aldri sett når du sier det. Det er bare menn.
0: De fleste problemer i verden er vel manneproblemer, egentlig.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Men ja, det er utelukkende kun menn som gjør det her. Mm. Midt på gata. Altså kunne jeg tar en Markus Vangen. Jeg har lyst til å ha med meg en AK-47 på ryggen. Og plaffe ned alle jeg ser. Spytte midt på. Hvis du må spytte mot formodning, så må du i hvert fall gå inn til siden der det er gress eller noe. Der ikke folk går.
2: Så kan vi ha med en sånn spyttebakke, da.
0: Ja, hvis du vil ta deg det bryet.
2: Ja, ikke sånn.
0: Vinsmaking.
2: Ja, vinsmaking for eksempel. At du spytter ut i en sånn slags sånn...
0: Bøtte.
2: Pissoarbøtte.
3: Så du ikke spyttebakke?
2: Ja, det heter spyttebakke, tror jeg.
3: Gjør det?
2: Ja.
3: Spyttebakke, ja, spåbø.
2: Før så brukte man
0: det til... Julekake, hjemmebakkbrød.
2: Før så brukte man det til skråtobakk.
3: Ja, men man kan jo ha sånne... Man kan jo ha sånne som de hadde på saluden i gamle dager.
2: Ja.
3: Utenfor alle butikker. Spider-Man.
2: Spytt-man!
3: Jeg skyter spytt ut av hendene mine.
2: Men det er også veldig sånn spennende, fordi at i Kina for eksempel, der spytter man også innendørs. Så hvis du er på flyplassen i Bangkok, Beijing, så spytter de innendørs. Ga LO av at jeg sa feil.
0: Ja, det hørtes bare gal ut.
3: Men er det sånn som de faktisk gjør, eller er det? Eller er det en teori du bare, eller en myte du har hørt, og så spør du videre?
2: En kompis var i Beijing, og da var første som møtte den, var at der spytta folk innendørs.
3: Men det kan være fordi de ikke likte han.
0: Men kan de gjøre det her? Altså, det må de hjertens gjerne gjøre.
2: Ja, ja.
0: Men her, i Norge, så følger vi norske regler. Ja. Ikke spytt på bakken.
3: Enig. Men for det, problemet er sånn, ja, men hvor skal jeg spytte da?
0: Ja. Bare slutt
3: å spytte. Vet du hva, vi vanlige folk tenker å spytte, ja.
0: Nei, svelg det. For satan, vi blir forbannet.

0: svale låtene til flere liv, og du fikk den her i siesta på NRK P3, hvor vi skal inn i Smalltalk, der du som hører på har en oppgave, og det går inn i appen NRK Radio, sende oss hva du vil at vi skal smalltalke, og så skal vi forsøke å gjøre det.
1: Ja, det ikke så mye vi krever av det. Du kan bare skrive et ord inntil oss. Du kan bare skrive Smalltalk om for eksempel bjørna.
2: Smalltalk bjørner, smalltalk om porselens kaffekopper, smalltalk kaffekopper som har for liten hank, så du ikke får fingeren inn i det. Hva funksjonen til det? Sånne ting.
0: Og vi har, det var mindre før i tida.
2: De var enda mindre før i tida. Fingre eller folk?
0: Fingre og folk.
2: For min farmor, gamle Dagen i Vangen, jeg tenkte ikke gamle, det var
0: implicit. Men hun jo gammel, men det ikke kritikk.
2: Det ikke kritikk, det fakta.
1: Kritikk,
2: hun har kritikk, hun har veldig små fingre på. Du har veldig små sånne kaffekopper,
0: så
2: du får ikke fingeren inn i hanken. Hank von helvete.
1: Ja.
2: Så det du må gjøre, send inn noe. Det trenger ikke å være stort, trenger ikke å være lite, trenger ikke å være veldig avansert eller enkelt. Så enkelt som mulig. Vi har allerede fått inn noen meldinger, men ja, det plass til mange flere på vår sommerleir av meldinger.
0: Sky is the limit. Hvis du vil teste om et eller annet emne funker som smalltalk, gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.

0: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
1: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
2: Hør bakrommet I appen NRK Radio. I've never seen a

0: rockere. Låtene heter 24-7. Og du fikk med oss isgjester. Klokka den har blitt 12, og det betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Trond Odin.
1: Ja, det skal du egentlig få, men her ser det ut som mitt studio ikke helt samarbeider med meg.
0: Skal vi vente litt av Trond Odin, eller hva skal vi gjøre?
1: Dere skal...
0: Kom igjen.
1: Dere skal...
0: Vi har tid. Bare...
1: Vi starter i Oslo, altså. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole tirsdag forrige uke har blitt skrevet ut fra sykehuset. Det bekrefter guttens bistandsadvokat til NRK. Hun sier hun ikke vil si akkurat hvordan skader gutten har fått, men at det gjelder flere stikkskader i overkroppen. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk etter hendelsen forrige tirsdag og sitter nå i varetekt. Ifølge politiet har den sikta gutten ikke erkjent straffskyld. Fremskrittspartiet vil endre hvordan helsevesenet prioriterer medisin til de som er alvorlig syk. Bakgrunnen for dette er flere tilfeller der de som har søkt om å få dekket utgifter til medisin ofte har fått avslag på grunn av økonomi. Kristian Eilertsen er helsepolitisk talsmann, og han mener det bør være en streng forvaltning av legemidler, men at direktørene som avgjør bruken i dag skal erstattes med leger og pasientrepresentanter. Men leder i beslutningsforum Jan Frick mener ikke de lar økonomien gå foran.
2: Nei, vi er opptatt av å gi tilgang til god, nyttig behandling for pasienter innenfor en økonomisk ramme som er besluttet av Stortinget.
1: Det Hvite Hus har lansert en ny TV-kanal på nett som heter Trump TV. Der skjer etter at de store TV-selskapene i USA droppet av fellesdekninga si av presidenten etter at Trump kastet ut kanalene CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus. Trump skal altså ha et TV-team som følger han, men det gjenstår å se hvor mye betydning det her får, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
3: Når han da har kontroll på de bildene og også da kan velge ut det som skal sendes, så er det klart at han får en viss kontroll med budskapet. Men CNN har også gått til sak mot Det Hvite Hus og viser til grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, så vi får se hva som skjer.
1: Ja, Siesta TV.
0: Det kommer på en kanal nær deg.
4: Det kommer faktisk på TV-kanalen til Det Hvite Hus. På Trump TV så skal vi ha TV-kanal.
0: Der fikk vi innpass, rett og slett.
4: Vi fikk innpass i motsetning til CNN, men hva er diagnosen til den mannen? Hva er diagnosen?
5: Stormannskall.
0: Tror det er så mangt, altså. The list keeps on going. Tusen takk for nyheten. Myhre Johansen.
4: Jeg bare søkte litt Trump-kritikk. Det er plass til det. Fløy ikke inn åpne dører.

0: Det siste du hører på NRK P3, Daniel, du ja. Har intervjuet en humorforsker om ja. Sprengt lyd.
1: Ja, inviterte den hit til NRK og gikk da i dybden på hvorfor sprengt lyd så gøy? Jeg snakket da med en kar ved navn Kai Hannorsvind. Han forsker da...
0: Kai Hannorsvind.
2: Oh, ja, jeg heter for Kai Hannorsvind.
1: Ja, han fra Tyskland.
0: Ok.
1: Og han forsker da... Det ikke noe tull her, altså han forsker på da...
2: Det ikke karakter du har Nei, laget. Det viktig å undersøke at dette en ekte humorforsker. Ja.
1: Han forsker da på politisk satire, forholdet mellom humor og tabu, og han skrevet en bok om sitcom, altså Friends spesifikt, så det en kar som kan sakene sine.
2: Det han som jobber på Westeros?
1: Ja.
2: Han har jeg bare hørt folk her, hvorfor sier Joey det? Hvorfor sier han det?
0: Ja. Oh, nå gleder jeg meg til å høre han.
1: Ja, kan jobbe da på Høyskole Kristiania, og vi kan bare høre han introdusere seg selv, og så spiller han da en klipp av alle gangene VS gjester har da sprengt lyd. Da.
2: Alle gangene? Wow.
1: Eller noen få ganger da.
2: Ok.
0: Så kan vi bare høre. Alt,
2: Anna, kan vi bare si en ting før vi hører første klippet?
0: Ja.
2: Dette gjorde Daniel for 2 uker siden. Men etter mitt ubehag, og at vi sprengte litt lyd forrige uke, og du ble litt forbannet en dag, så har vi utsatt dette en ja, ja. Uke, så du skal få komme deg ut.
1: Vi viser hensyn.
0: Ja,
1: vi
0: viser hensyn. Jeg er ordentlig forbannet, faktisk.
2: Ja, vi merker det.
0: Ja.
3: Jeg heter Kai Hannorsvind. Jeg er medieviter og humorforsker.
1: I Siesta så har vi hatt ganske lenge nå en periode der vi synes det gøy å sprenge lyden på mikrofonen.
0: Fantastisk.
1: Sprengt lyd, sorry.
0: Yes.
1: Det så morsomt da. Det
0: helt jævlig.
1: Hvorfor det her så morsomt, Kai?
3: Nå kan man jo kanskje også si, kanskje det ikke alle som synes det så morsomt, fordi det jo, gjør jo litt vondt å høre på.
0: Takk og pris, Kai Hammersmorsmi.
1: Kai Hannorsvind.
2: Man kan da kanskje si at ikke alle synes det morsomt.
0: Ja, det kan man kanskje si.
2: For en nydelig stemme.
0: Ja, jeg elsker Kai allerede.
1: Og det en kar som kan sakene sine. Ja, for videre det. Nå så dykker vi i hvorfor sprengt lyd morsomt.
0: Ok.
2: Dette en fyr som Kai sakene sine.
3: Det finnes jo mange forskjellige teorier som forklarer hvorfor humor morsomt. Og her vil jeg si vi innenfor inkongruensteorien.
2: Vi på.
0: Vi på.
1: Hallo. Oi.
3: Og dette beskriver litt at man har en slags mismatch, noe som ikke helt stemmer overens, ikke sant? Mange vitser fungerer også sånn, at man for eksempel bygger opp en forventning, og så skjer noe veldig overraskende.
1: Kai Hannorsvind!
3: Og litt kaotisk, og dette gjør dere jo her. Man har en viss forventning til hvordan denne lyden skal høres ut, og så plutselig sprenger dere den, og den ble da morsom.
1: Ja, der går vi jo...
0: Det bare, når det overraskelseselementet på en måte forsvinner, da forsvinner jo humoren.
1: Nei, men der, nå vi inne på en annen viktig punkt som Kai trekker fram, nemlig repetisjon.
3: Og så det jo en ting til med humor, og det repetisjoner.
2: Bøye skriver fantastisk radio.
3: Altså når man gjør ting flere ganger, først det kanskje bare litt sånn overraskelse.
0: Slutt å spreng den mikrofonen der,
3: Markus! Ikke noe særlig morsom, andre gang ikke heller, men så blir det plutselig morsom, fordi man gjentager det samme.
2: Anna, vil du høre hvordan jeg nissen?
3: Og dette kan jeg tenke meg fungere her også.
0: Hva tenker dere når dere hører alle ganger dere har sprengt lyd?
2: Faen, det er morsomt. Altså, når jeg sprenger mikrofonen med lys stemme, det gråter jeg. Altså,
1: Og så helt til slutt så måtte jeg jo stille det store spørsmålet. Syns humorforsker Kai at det her morsomt? Finn du som humorforsker, det her morsomt at de sprenger lyden i siesta?
3: Ja, det litt sånn 50-50 vil jeg si, sånn estetisk sett grøsser jeg litt også, fordi det gjør jo litt vondt, men samtidig liker jeg litt når det blir litt sånn anarkisk. Det faktisk litt artig og morsomt å høre på dere når det litt sånn klikker på lufta, så jeg synes dette morsomt, ja.
1: Så du oppfordrer deg til at det skal bli mer sprengt lyd i siesta?
3: Jeg vet ikke hva lytterne synes, men ok, dere har min akademisk godkjenning for å gjøre dette, så kjør på.
2: Fy faen!
1: Min akademisk godkjenning, altså!
2: Anna?
0: Jeg mener, jeg kan ikke fortsette å jobbe her.
2: Anna?
0: Jeg skal ikke fortsette.
2: Vi har fått akademisk godkjennelse. Ja, vi kan ikke...
0: Men
2: Og vi har ikke gjort det siden du ble ekte sint.
0: Jeg vet det. Kan jeg bare se dere litt i øynene nå? Litt. Veksle mellom dere.
2: Jeg må ha kjøpt så å si at Bøye spør hvorfor han får kjeft når du har en stenker lyd i gang.
0: Sorry, Bøye. Jeg skulle si Markus. Ja,
2: vi er ganske like, Bøye. Hvorfor at du er tynn og kjekk, og jeg er støgg og feit. Fortsett.
1: Selv at det stort.
2: Nei.
0: Dere må nesten velge meg eller den akademiske begrunnelsen.
2: Nei da. Jeg la på at du skulle sprenge lyden. Anna, det er veldig grei. Jeg kommer til å sprenge lyden adskillig sjeldnere, men jeg kan ikke garantere at det aldri skjer igjen.
1: Nei.
2: Men etter du ble veldig sint forrige gang, så har jeg ikke sprengt lyden en gang.
0: Men var det ikke det en uke siden?
2: Jeg hører alltid etter på hva du sier.
0: Det er jo ikke sånn at du, slutt å skru av mikrofonen min, at du har latt være liksom måtesvis. Det en uke.
1: Ja. Hvorfor
0: skal du skryte for det?
2: Du må huske på hunder, har jo sånn et år er 700 år. En uke uten sprengt lyd, det er 900 år i Markus Vang.
1: Det er godt sagt, det er jævlig godt sagt.
2: Og så har vi jo nå fått humorforskeren. Ja,
1: akademisk.
2: Kai har sagt at det er utrolig morsomt. 50-50 av gangene, så er det veldig morsomt å sprenge den lyden inne på siesta. Så det vil jeg anbefale dere å fortsette med å gjøre en sjelden gang. Kanskje ikke alltid, men iblant så kan humor være veldig viktig også når man sprenger lyden.
1: Ja, akademisk godkjenning altså.
0: Jeg er skeptisk.

0: En Call on Me av Erik Prytz for å ha noe å se på og øve på. Og så vil jeg ikke takke kunstløperne, for det en ting som ikke hjelper når jeg skal øve meg I lommetennis, så det faen meg kunstløpere. Selv om damene I trikot kan være litt snedige å se på. Nei, tusen hjertelig takk for meg. Det en stor ære å bli årets lommetennisutøver. Woo!
1: Daniel, du var jo bare det selv.
2: Vel du, Daniel. Det villest du underlaget. Nei, jeg husker det.
1: Det jo 2009.
0: Oh, ja, det var bra, da.
1: Ja, jeg
2: det høres ut som begynte med lett med entertain, jo, etter dette her.
0: Det vel det.
2: Ja, for det går rett inn
0: I
2: det.
1: Ja.
2: Come on, come on, come on, come on. Hører du noe til?
1: Det skal jo kåre som vinner her.
0: Sånn.
2: Hvem vinneren?
1: For meg det på ekte ingen tvil om hvem som vinneren. Og det deg, Markus.
2: Oi, tusen takk.
1: Det, Daniel, du var på en måte, det ikke en pris som heter lommetennisutøver, og du var deg selv. Alt det var rart.
0: Det var meg selv.
2: Alt var rart.
1: Ja, du jo deg selv.
0: I faen for korrupsjon.
1: Nei.
2: Du, etter en domfett av går så kan du bare rulle inn korrupsjonsanklagene ja, ja, ja. Så langt inn
0: I. Ja, ta oss og sett på dette I entertainer du nå. Gå I låt.
1: Den jo dritgod.
2: Ja, ja.
1: Og så ser du før om at man sier sånn
0: her. Ikke snakk opp på låta.
2: Ikke snakk opp på låta.
1: Ta vel
0: Let
1: ut.
0: Me entertain you.
1: Og så feide den. Jeg enig at det var dårlig.

0: Sunburst in 12-12. Det var siste låten du fikk hos oss i Siesta. Radiosendingen vår er ferdig, men den klipper vi om som podcast, så vi tar bort all musikk, så du får en pur pratepodcast. Hvis du interessert i det, så kan du gå inn i appen NRK Radio, søke opp Siesta og følge oss der. Enn så lenge kan du bli værende punch med Synne og Gabriel. De er selvfølgelig på plass, klar for å henge med deg. Aller først, klokka den snart ett, så betyr at du skal få nyheter av Trond Odin, og det skal handle om en avtale.
1: Ja, for nå har tre land blitt enige. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som skal signeres i New York senere i dag, må respektere Danmarks suverenitet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han på plass under FNs høynivåuke, og sier han går ut fra at avtalen innenfor det Danmark kan akseptere, og ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
2: Så dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det jo premisset for at det kan bli en avtale.
1: Miljøpartiet De Grønne og SV kommer til å ta med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet til forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det skriver Dagens Næringsliv. Forhandlingene starter nå på høsten, og kravet kommer etter at EU-kommisjonen i går varslet at de vil fortsette arbeidet med å få på plass et internasjonalt forbud mot nye oljeprosjekter i Arktis. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre oljepolitikken her til lands. Neste år blir det hardt på Ekebergsletta når de herrkarene kommer på besøk. Ja da, Motley Crue tar turen til Norge igjen neste sommer når de blir med på Tons of Rock for første gang. Det bekreftet festivalen i dag. De får også med seg andre rockelegender som Judas Priest, Halloween og Lynyrd Skynyrd. Tons of Rock Norges største musikkfestival, og i år var det 150.000 som tok turen til Ekebergsletta. Skal dere på Tons?
3: Ja, jeg fikk jo litt lyst nå, jeg ble veldig gira når du lagt inn den rockmusikken.
1: Altså, det var Ole Jørgen som jeg jobbet med som hadde klippet den der, og jeg skvatt jo litt først. Jeg ble sånn, ja. Nei, men jeg tenker det her er nydelig, jeg må nesten få det med meg.
3: Ja, rockmusikk, det skummelt og vakkert på en og samme tid. Si meg, du en Motley Crue, du en Lemmy-gutt?
1: Nei, vet du hva jeg må si? At jeg ikke noe særlig på rock, egentlig, da de eneste artisterne jeg har hørt om her er Judas Priest og Lynyrd Skynyrd.
3: Ja, ja, det får holde det. Ja. Strålende nyhetsopplesning. Takk skal du ha.
1: Tusen takk.
3: Og nå det tid for... Det stemmer, og jeg her sammen med min eminente partner Gabriel. Si hallo.
4: Hallo.
3: Vi skal prate om ADHD, vi skal prate om hvem, for det jo, de skal da

0: knallgod poplåt fra Remy Wolf. Fikk du deg for din beste ulvelyd, Gabriel? Slutt.
1: Ok.
0: Gabriel, hvordan henger den i dag?
1: Du henger rett opp, høsler det seg.
0: Rett opp? Ja. Det lover altså så helvetes bra for sendingen vår i dag. Jeg føler meg ekstra godt forberedt. Men jeg er litt redd. Jeg føler at jeg gir meg selv litt sånn prestasjonsangst. Jeg sier det til lytteren, men jeg har funnet mange veldig sånn artige lydklipp i dag som man kan glede seg til. For lydklipp, det liker man kanskje hvis man hører på radioen.
1: Jeg vil håpe det.
0: Men vi skal i hvert fall starte som alltid med å dele ut en og en.
1: Og jeg setter i gang, for hvert eneste år så gambler nordmenn for milliarder av kroner på ulovlige nettkasino. Norge er et særlig attraktivt mål fordi at vi er et velstående land med mange spilleavhengige. Ja. Det kan vi jo skryte av. Curaçao er et av landene som gir flest lisenser til nettkasinoer, som funker som et slags kvalitetsstempel, selv om nettsiden er ulovlig. Og stadigvekk så kommer det jo flere artikler om folk som spiller seg fra gård og grunn, og det er altså elendighet over hele fjøla. Mm. Samtidig så tjener de her ulovlige selskapene vanvittig mye penger. Så jeg velger å gi en liten til ulovlig gambling-sida, og hvis du sliter med spillavhengighet, gå inn på spillavhengighet.no, der får du hjelp. Ikke noe skam i å be om det.
0: Åh, det var deilig med litt ekte, genuin spredning av gode råd, Gabriel. Takk, det skal jeg skal rett inn på spillavhengighet.no etterpå. Det har vært helt sinnssykt mye prat om at NAV nå skal sende en tekstmelding til 16 000 unge uføre. Og jeg må ærlig innrømme, Gabriel, at jeg har klødd meg i hugget over all denne praten om det her tilsynelatende banebrytende påfunnet som skal få folk ut i jobb. En sms, altså! Og på Politisk kvarter i dag så hørte jeg arbeids- og inkluderingsminister og fellow Gudbrandsdøl, Kjersti Stenseng, prate i vei om arbeid med utformingen av denne sms'en da, som skal ordne opp i sysakene. Og den sms'en, den høres sånn her ut.
2: Visste du at NAV kan hjelpe deg med å se på mulighetene dine for jobb og utdanning? Logg inn på NAV for å lese om dette frivillige tilbudet. Hilsen NAV.
0: Wow! Nå fikk jeg lyst til å jobbe. Men så sa jo denne dama fra Kvam er jo dette her.
3: Sevn sin, hvem vil finne vei inn i utdanning og arbeid?
0: Hvem vil finne veien inn i utdanning og arbeid? Hva er det for en slags ting å kalle uføre? Nei, jeg blir helt nødt til å gi en punch til kjedelig sms, men også en liten skål da. For hvem?

0: aktuelt på P3.
1: Hva det Tom Cruise har funnet på nå da? Denne uka kommer Digger på kino.
2: Og hva det Matthew McConaughey
3: og Woody Harrelson
2: har funnet på? De skal jo spille
3: Brødre
2: i en ny tv-serie på Apple TV.
1: Alt anmeldes i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: vi pratet om at det noen helt fantastiske linjer I den teksten der. Altså, give me some sugar, I am your neighbor, og shake it like a Polaroid picture, det.
1: Det blir ikke bedre.
0: Det hadde ikke ChatGPT min fått til.
1: Vi hadde jo prøvd ikke twerk på veggen challenge, det gikk jo ganske dårlig. Du, Synne?
0: Ja, Gabriel.
1: Jeg må være litt ærlig med deg.
0: Vær så snill.
1: Jeg har drittig på draget, rett og slett, og gjort en gigantisk stor feil.
0: Ok.
1: Jeg har altså tatt en liten lægreid, som vi sier.
0: Å nei.
1: For 2,5 år siden så møtte jeg mitt livs største kjærlighet, og forrige uke så gjorde jeg det dummeste jeg har gjort.
0: Gabriel, ikke gjør det på lufta, ikke gjør det her.
1: Jeg har vært filmutro. Kjenner du til konseptet?
0: Skal vi se, jeg prøver å tenke da. Det betyr at du har sett på en film som, men, altså, man ser på forskjellige filmer hele tiden, så jeg skjønner ikke helt. Jeg tror man polyamorøs av natur. Hva gjelder film?
1: Ja, hadde vi jo en avtale. Jeg vil presisere at filmutro betyr at det har skjedd en film som vi slår så i lag. Det betyr ikke at det har vært utro på film. Det viktig å si.
0: Ok, ja, du har sett en film ja. Uten at din medlåntager var med og så filmen som dere hadde planlagt ja.
1: Rett og slett, jeg og Marie, vi hadde planet, og vi hadde startet å se Twilight-serien fordi tis the season and what not. Jeg har ikke skjedd mer enn første filmen. Hun har ikke skjedd fra før av. Det skal bli vår greie. Vi starter å se Twilight. Vi ser første filmen. Vi ser andre filmen. Og så blir jeg hekta.
0: Det mulig, Gabriel? Hvor gammel du igjen?
1: Jeg er snart 22 år.
0: Altså, det kanskje litt for mye. Det mulig? Ikke det kjent? Altså, en ting at du synes filmen bra, men du synes den så bra at du nødt til å bryte avtalen med din kjære for å se neste Twilight-film. Det helt insane.
1: Og de kjempedårlige, og nå har jeg skjedd det nesten ferdig. Jeg mangler 20 minutter, for det jeg gjør at jeg venter om kvelden til hun har sovnet, og så går jeg på stua, og så sitter jeg og leter og ser på Twilight, og det kjempedårlig film, men jeg greier ikke å slutte, jeg avhengig.
0: Her, ja, men virkelig, jeg føler at det her psykiatri, at du faktisk, please, skal gå til lege, som Kjerpe sier, for å sitere dem.
1: Ja, for en ting at jeg ser det når hun har sovnet, men det går jo ut ved min søvn også. Jeg har vært våken til klokka 2 flere ukedager nå. Det går ut ved min evne på jobb. Det går ut ved mange områder av livet.
0: Ja.
1: Og har ikke turt seg sagt det til henne enda, så jeg håper hun ikke hører på noe.
0: Men faktisk, hvis jeg skulle gjette en person i vår Punch-redaksjon, som skulle blitt sånn Twilight-avhengig, så det jo deg, for du jo litt sånn i målgruppa fordi at du har ringe nesa, ringe øra.
1: Det sant.
0: Det jo på en måte målgruppa til Twilight, ringe nesa, ringe øra, og veldig ung.
1: Jeg kunne jo tenkt meg å blitt vampyr. Det hadde ikke du noe med, du synes det var rart bare at jeg sa det.
0: Da, jeg prøvde å tenke meg hardt og lenge om på om du mener litt på ekte.
1: Jeg gjør det, rett og slett. Og jeg må si, beklager, jeg skammer meg, helt seriøst, jeg skammer meg. Det var godt å falle brystet, det klart jeg var litt scared, men i hvert fall ikke scared to start, som vi får nå.

0: Det var Scared to Start av Michael Markaggi, og vi skal prate om ADHD, for aldri før har så mange nordmenn gått på ADHD-medisin som nå. På 10 år er tallet nesten tredoblet, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.
1: Har vi et for tregt system i det offentlige, eller, og et for effektivt system i det private? Det skal vi dykke ned i sammen med vår gjest i dag, Kristin Ler, psykiater og ekspert på ADHD. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å være her.
0: Ja, det er stas. Det er stas. For altså, tredobling. Hvorfor er det flere folk som går på ADHD-medisiner nå enn før?
2: Du, for cirka 10 år siden så hadde vi jo egentlig ikke så god innsikt i at voksne kunne ha ADHD. Det er jo ikke så lenge siden dette ble en diagnose for voksne. For 15-20 år siden så var det jo bare barn som fikk ADHD. Vi trodde jo at de vokste av seg.
0: Ja, det føler jeg jo. Jeg husker liksom, eller ja, at man var liksom ADHD-unge, det er jo helt psyko ut å si, men det var inntrykk jeg fikk også. Og så må jeg skyte inn, du har jo ADHD, og er åpen om det, Kristin. Ja. Fikk du den diagnosen da du var barn? Var det liksom en barne?
2: Nei, det fantes jo ikke. Altså, ADHD-diagnosen er veldig ung. Jeg tror, så når jeg begynte å nærme meg tenårene tidlig 20 år, så begynte man å snakke om noe som heter MBD, Minimal Brain Disorder, og det pakket man alt som fungerte dårlig på skolen og laget trøbbel, ikke sant? Ja. Og ADHD-unge er jo liksom den der stereotypiske gutten som står og hopper opp og ned, ikke sant? Og selv ADHD-gutter, de færreste ADHD-gutter, er sånn, ikke sant?
1: Men er det gitt at man må på medisin hvis man får ADHD-diagnosene?
2: Absolutt ikke, men man skal jo da overleve i et samfunn som overhovedet ikke er gira for sånne som oss, da. Så... Mm. Jeg er jo litt sånn av den, alle de som sier at hvis bare skolesystemet hadde vært gjort annerledes, så hadde ikke barna trengt å stå på medisiner, og det er jeg enig i.
0: Ja.
2: Det hadde vært mye for veldig mange barn om skolen hadde passet bedre for de med ADHD, da passet bedre for veldig, veldig mange andre barn også.
0: Ja, og så altså, hvis vi går fra de små ungene, gnome-sized ungene til normal-sized voksne human beings, vi hadde drivet og sett litt på talene her, og i 2023 så har vi sett at det skjer en endring, at talene viser at flere voksne starter på ADHD-medisin enn antallet nyregistrerte ADHD-pasienter i det offentlige, og at eksperter mener at det tyder på at flere går privat. Da. Så jeg lurer på, hvorfor velger stadig flere å gå den private ruta for å få ADHD-utredning?
2: Det er jo fordi at det er vanskelig å komme til i det offentlige, fordi at vi må prioritere. Altså, vi har et offentlig helsevesen som skal prøve å få mest mulig helse per helsekrone, ikke sant? Og da har vi noen sånne prioriteringer hvor vi tenker at de som er så dårlige at de ikke klarer å stå i arbeid, dem må vi ta først. Mm. Ikke sant? Så at man kommer ganske, det som må være på legevakta med en lillefinger ut av ledd, og så kommer det inn med noen med fullstendig brukket hode, ikke sant? De kommer først.
0: Ja.
2: Ja, så det handler om det, men det betyr ikke at de som har ADHD eller sliter, ikke sliter, ikke sant?
0: Nei.
2: Hvis det er at du bruker alle kreftene dine på jobb, og du, det ser helt ille ut på kjøkkenbenken, og du dyrker penicillin 3-2 arter i kjøleskapet, så har vi et problem, ikke sant?
0: Ja, det vil jeg si. Ja. Du, Kristin, vi skal prate mer om ADHD-utredning i det private versus det offentlige. Men før det så skal vi høre en låt som Gabriel er veldig glad i. Kan ikke du si hva den heter, Gabriel?
1: Ja, den heter for Twilight Zone, og den er av Ariana Grande.

0: Tusen takk, Ariana Type Grande. Det var låta Twilight Zone, og vi prater om ADHD, for opp mot en av fem voksne som starter på ADHD-medisin er ikke registrert i det offentlige, og det finnes faktisk ikke noe oversikt over hvor mange voksne som får ADHD-diagnoser privat.
1: Der noen er på langsomme ventelister og en rekke samtaler i det offentlige, har NRK snakket med andre som opplever å få en ADHD-diagnose etter bare noen timer hos det private. Vi har besøk av psykiater og ADHD-ekspert Kristin Ler her i Punch. Og hvordan kan en utredning foregå så ulikt i det offentlige versus det private? Hvorfor skjer det?
2: Ja, altså det offentlige og det private høres ut som det to fastlåste enheter her. Det er det jo. Det private, det jo masse folk som jobber fullstendig privat, og de fleste er seriøse aktører. Og så er det noen useriøse aktører som setter en ADHD-diagnose på et par timer og utkrysningene og skjema, og det er absolutt påtale, men det er jo sensasjonelt da, for det høres jo veldig rart ut, og det er rart.
0: Men hvem er de her useriøse? Altså, det høres, jeg ser for meg sånn heksedoktor med bein i nesa, på en måte, eller det høres så sprøtt ut. Hvem er de folkene her? Tjener de penger på det? Er det mye konsekvenser rundt det? Prater de ikke i psykologmiljøet rundt det? Nei?
2: Det vet jeg ikke noe om. Altså, vi psykiatere og psykologer og profesjonelle snakker jo om det, og vi synes jo det er sørgelig, fordi at du vet, altså one bad apple, så ryker vi hele gjengen, ikke sant? Men det skal jo, altså det er jo retningslinjer for hvordan man skal utrede faglig, og de fleste som har tatt denne her lange utdanningen har jo gjort det fordi at vi vil gjøre en ordentlig jobb, men bare for at du gjør en utredning i det offentlige, så betyr det ikke at du får en så mye bedre utredning. Du kan ha en helt fersk, nyutdannet lege som aldri har vært i psykiatrien før, som skal sitte og stille spørsmål, ikke sant? Og jeg er 28 og har aldri hatt trøbbel i hele sitt liv og skal prøve også å utrede en dame på 48, ikke sant? Det blir også feil.
1: Ja, og, men hvordan skal en sånn typisk utredning foregå?
2: Altså, jeg tenker jo at alle medisinske utredninger skal starte med ok, hvor har du vondt her, og hvorfor er du her? Og så skal man kaste et bredt nett, og så skal man prøve å få en oversikt over hva er det pasienten sliter med, og hva er den mest sannsynlige forklaringen, og så skal man sjekke ut alle de tingene som kan samsvare med de symptomene, ikke sant?
0: Ja.
2: Vi tar et røntgenbilde for å sjekke om benet er brukket. Vi har jo ikke en mulighet i psykiatrien, men vi skal ikke bare si ok, kommer fra ADHD-utredning, så skal vi bare utrede for det. Vi må jo se om det kan være andre forklaringsmodeller her.
0: Ja, men hva kan konsekvensene være for en som ikke har ADHD, hvis den personen får en ADHD-diagnose og medisinering og alt sånt da, av en sånn to timers kvaksalver? Hva skjer da? Ødelegger det livet ditt? Ødelegger det samfunnet? Hvilke risikoer
2: det er? Det kan selvfølgelig på individnivå være store risiko av det, men på generelt nivå så blir det jo litt som at du går tur og så går du med et sånt

0: har jo ADHD selv. Har du noen knallgode tips til folk som går rundt og lurer på om de skulle vært diagnostisert?
1: Så det kommer litt an på hva trenger du diagnosen for. Hvis det for selvforståelse, så by all means, do it. Men jeg tror ikke jeg har noen knallgode tips faktisk. Jeg har en litt sånn, mer sånn edruelig, dårlig nyhet her, at ja, det fint å finne ut av hvorfor du har problemene du har. Det kan hjelpe deg å få et bedre liv, men hvis du får en diagnose, så betyr det også at du får bekreftet en funksjonssvikt.
0: Ja, ikke sant.
1: Du har da en eller annen form for handicap, ikke sant?
0: Ja.
1: Og medisiner fikser overhovedet ikke alt. De et nyttig verktøy, men de fikser ikke alt.
0: Det kloke ord. Tusen takk til deg, Kristin Ler. Jeg håper at du som lytter, som kanskje mistenker at du skulle hatt noen bokstav på papiret selv, i hvert fall kan gå til utredning litt sånn klokere enn før, at du har plukket opp noe greier her. Tusen takk for at du kom til oss i Punch, psykiater og ADHD-ekspert Kristin Ler. Musikk

0: baddest bitches ain't in LA, synger Adela. Og det stemmer, fordi hvor vi, Gabriel?
1: I Trondheim.
0: Trondheim.
2: Her vår robotvenn. En skraphau hans hjem. Han søt og liten og lyseblå. Har mange robotvenner. Små syng.
0: Robotgjengen. Robotgjengen. Det fordi du for liten, Gabriel. Men det skal i hvert fall handle om robotene igjen. For det det jeg liker å kalle KI. Ikke er folk og ikke er bikkjer. Og jeg synes det lettere å se på at jeg chatter med en ond, eller hvertfall sleip da, sølvfarget tinnmann, om jeg først ser meg nødt til å bruke ChatGPT til noe. Og nå det trøbbel in human paradise igjen på grunn av robotbruk, Gabriel. Det så mye mas om denne her KI-en, men det nå en gang litt annet spennende. Det største som har skjedd siden internett, det mange som sier. Er du enig eller uenig? Er det lynraskt?
1: Ja.
0: Ok.
1: Jeg sa nei, ja.
0: Men den gangen her så det i hvert fall NRK som står i søkeløse. Og nå skal jeg gi ordet til en Aftenposten-robot som skal lese høyt fra en Aftenposten-artikkel om saken. Bare hør på det her.
3: Flere NRK-artikler et 100% KI-genererte, ifølge KI-detektor. Manifest Media har KI-sjekket flere profilerte NRK-kommentatorer. NRK skal ha brukt kunstig intelligens til å skrive minneordet om milliardær Stein Erik Hagen.
1: KI? KI-detektor? Ja, det høres ut som hakki-detektor. Hakki det.
0: Ja, jeg tok meg selv at sånn, herregud for en absurd verden jeg lever i, da jeg drev og hørte på den Aftenposten-artikkelen her på øret, og robot-Aftenposten-oppleseren sier de her, ja. Anyways, NRK blir altså anklaget for å ha flere 100% KI-genererte saker, som det skrevet av NRK-kommentatorer. Og det Manifest Media med Magnus Marstern i bresjen, og kompisen til Mimmer, også kjent fra podden Mimmer og Marstern, som kommer med de utsagnene her. Og da tenker jeg først, ok, KI-skrevne artikler på NRK. Umiddelbare tanker, Gabriel.
1: Nei, nå jo også det radiostikket her KI-skrevet, så det hjelper jo ikke på miksene.
0: Det jo sant. Egentlig så våre stemmer bare matet inn i datamaskin, så nå jobber på egen hånd.
1: Nei, det for dårlig, rett og slett.
0: Ja, det for dårlig, rett og slett. Og måten da Manifest Media har sjekket det her på, det ved å bruke det som visst nok skal være en knallgod KI-detektor, som tar riktig 97% av tilfellene, og den heter Pangram. Og det en person som kommer spesielt dårlig ut av detektivvirksomheten til altså Pangram og Manifest Media. Hør her, det
3: Cecilie Langenbecker.
0: Det stemmer. Det Cecilie Langenbecker, NRKs tidligere økonomikommentator, som da forfatter bak det her minneordet til Stein Erik Hagen. Og Cecilie, hun jo ikke her til å forsvare seg selv, men jeg kan jo få hjelp av Aftenposten-robotene. Jeg synes det så moro med robot-robot-gjengen. For å få lest opp det hun har sagt om saken, bare hør her.
3: Becker avviser overfor Aftenposten at kommentarene så høy grad av KI-generert tekst. Det stemmer ikke. Jeg vet ikke hvordan Pangram kommet frem til de resultatene, sier hun.
0: Det litt svårt, altså. Og jeg tør jo ikke å utvise noen dom her. Altså, de tingene hun har skrivet har gitt utslag på den her KI-detektoren. Etter at ChatGPT ble jeg greie, før ChatGPT, så var det ikke noe utslag. Mm. Jeg skal ikke utvise noen dom, men jeg kan hvertfall si det at mitt verste mareritt, det å bli anklaget for å ha brukt KI til noe jeg har skrivet selv, kan du se for deg at du har skrivet en fantastisk sangtekst eller et dikt eller et tale, og så tror folk at det KI?
1: Ja, fy faen, da er det bare å gå hjem og legge seg, så du har ikke noen sjans da. Det ferdig da.
0: Det er veldig vanskelig. Men heldigvis så står det også i artikkelen til Manifest Media at testen viser at 4 NRK-kommentatorer har 0% andel AI-tekst, eller KI-tekst da, som jeg kaller det, i alle sine 15 tekster, og det Force Horsemen of the Apocalypse, Tone Sofie Aglen, Lars Nehru Sand, Inger Merete Hobbelstad og Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Fortsett sånn, gjengen! Fortsett sånn!

0: Straks skal du få en ganske artig krabat på lufta her I Punch. Vår utegående reporter Jesper skal prøve seg I illen, og du jo gammel reportertype, Gabriel. Hvordan tror du Jesper føler seg nå?
1: Vet du hva? Jeg tror han litt spent, litt nervøs, men vet du hva? Jeg har knalle trua på han.
0: Jeg har klokketro på hva for noe rart han har funnet på. Jeg hadde aldri turt det. Dra til liksom NTNU til høyskole og prate med ungdommer. Mitt verste marret. Lykke til, Jesper!

0: har altså vært parlamentsvalg i Russland, og det er det første parlamentsvalget de har hatt borti der siden invasjonen av Ukraina. Og en som har pratet mye om det her, egentlig det siste, og som har latt seg inspirere av det, det er vår unge mann Jesper, som er utegående reporter i dag. Og kan fortelle meg, Jesper, hva var det med det parlamentsvalget her som inspirerte deg så gærlig?
1: Jo, det skal jeg si deg. Jeg så en historie om en gutt som er like gammel som meg faktisk, som heter Daniil Timchenko. Og han er da representant for et lite opposisjonsparti som heter Jabloko
0: okay.
1: i Russland. Og han vil jo gjerne komme seg inn i det russiske parlamentet.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg jo, hvorfor skal jeg være noe dårligere enn han når jeg bor i et såpass fritt land, og han offrer jo veldig mye, ikke sant?
0: Så du er en fyr som er litt sånn lett å inspirere, Jesper?
1: Ja, du kan jo kanskje si det,
0: men altså... Vil du si at du er en drømmer? Are you a dreamer?
1: Åh, ja, absolutt en drømmer.
0: Ok, men nå er spent.
1: Nå drømmer jeg jo om å komme meg inn på Stortinget, for jeg har en liten drøm med det bitte lille partiet mitt som jeg startet for en time siden.
0: Okay.
1: Som jeg har valgt å kalle Nidaros Forever.
2: Nidaros Forever?
1: For, absolutt. For jeg er jo veldig glad i Trondheim by. Jeg er født og oppvokst her, og det var jo en gang i tiden at vi var hovedstaden i Norge. Og den tiden har jeg lyst til å få tilbake, altså.
0: Ok, spennende. Det er old school.
1: Ja, absolutt, for jeg synes at Oslo har så mye. Altså, de har Stortinget der, og de har kongen, og de har det ene og det andre. De har finere vær, og de også.
0: De har det. De har det.
1: De har, og det blir litt vel mye.
0: Men du er ikke, du er ikke litt sånn nynazist i tillegg. Jeg føler at det er litt sånn nynazistisk å digge sånn Nidarosdom og sånn tilbake til vikingtida da Nidaros var hovedstad. Men du er ikke nazist eller Isbjør som er for første gang som reporter. Vi har ikke buket inn en... Det er ikke det.
1: Nei, dere har heldigvis ikke fått med nazist på radioen.
0: Ja!
1: Jeg vil innse meg selv som ganske woke, altså.
0: Ok, spennende. Heldigvis, men er det noen folk rundt der som har noen meninger om prosjektet ditt?
1: Ja, jeg har fått med meg en gjeng med lektorstudenter som jeg tror og håper at kan bli noen fremtidige velgere for det partiet mitt. Og da vil jeg jo spørre først, hva tenker du om å få Trondheim tilbake som hovedstad?
3: Ja, man kan jo stille seg litt skeptisk til det, fordi som du sier så er jo alt i Oslo, og det er jo fint å ha på en måte det som styrer oss sånn på ett sted, og at det er hovedstaden. Men nå er jo Trondheim en mye finere by, det skal jo sies. Men det må jo et par argumenter til, tror jeg, for å overbevise meg 100%.
1: Ja, men da... Jeg er så heldig at jeg har kommet opp med noen nydelige argumenter som jeg tror kan overbevise deg. Ganske, ganske greit, altså. For å ta det først, da. Vi har jo vært det tidligere. Hvorfor ikke gjøre det igjen? Funket jo greit, da. I 200 år. Vi har største domkirka i Norge. Den flotteste domkirka, Nidarosdomen. Vakkert, altså. Vi har siden 2025 Åge Aleksandersen som æresborger av Trondheim. Og hvis det ikke er grunn nok, da aner ikke jeg, altså.
2: Da er jo dårlig trønder, sier det.
1: Ja, da er du en dårlig trønder, sier dem i studio.
0: Ikke gjemme deg bak oss, Jesper. Vi må få lov å fjernstyre deg. Si at du er dritdårlig trønder, sier det igjen. Dritdårlig trønder er du.
1: Du er en dritdårlig trønder. Kjem det fra meg denne gangen. Det er jeg som sier det.
0: Ok, men tusen hjertelig takk til Jesper. Folk i Russland tør å stå til opposisjon, og folk her i Norge tør å stå til opposisjon. Og hvis du ønsker at Trondheim skal bli Norges nye hovedstad, send en melding i appen NRK Radio. Du får lykke til videre med arbeidet, Jesper.
1: Jo, takk. Jeg skal prøve å samle noen flere velgere nå.
0: Fint det.
1: Og da setter jeg jo over til dere.
0: Ja. Yeah.

0: Det var låta Konfetti av Molly Sandén og Astrid S. Og nå, min kjære venn, skal det handle om nyheter. Og vi skal faktisk til havet utenfor Nordland, og nyhetene, dem får du av Trond Odin.
1: Ja, og i havet utenfor Nordland, der vil noen lete etter gass. SV og Venstre vil fortsatt stå sammen om at de ikke skal borres etter olje og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I dag sa de at de lover å jobbe videre med det her på hver sin side av politikken. SV på venstre sida og Venstre på høyre sida. Grunnen til det her er fordi NHO, Offshore Norge og flere LO-forbund vil ha tilgang til deler av de her havområdene for å finne mer gass. Etter nye diskusjoner om leting vil partiene markere sin motstand, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
1: Det store isskredet i Hjertevassbreen i Jotunheimen for to uker siden kan være det største av sitt slag her i Norge. Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat, som sier at de likevel ikke utelukker at det kan ha skjedd tidligere. Ingen ble skadet i skredet, som var nesten 400 meter bredt. Fjellfører Christian Nesse har aldri opplevd det lignende.
3: I Norge så har jeg jo ikke sett noe i nærheten av det her. Nedsmeltingen av breen er jo ganske så kolossal. Altså volumet av is da, smelter ned kanskje en meter i året per sesong. Så for meg som går rundt de samme stenene og på de samme breene mange ganger hvert år, så ser du en enorm endring.
1: Supporterklubben til landslaget fikk en enorm økning av medlemmer etter VM-feberen i sommeren. Du husker da alle rodde og var sykt gira fordi Norge gjorde det veldig bra. Hele 16 000 meldte seg inn i den offisielle supporterklubben som drives av Norges fotballforbund. Det melder P4-nyhetene. Nå er det altså over 67 000 medlemmer med der. På torsdag så skal fotballherrene spille for første gang siden VM, og da møter vi Danmark i Nasjonsligaen. Ja. Har du trua?
0: Jeg bare skratter så fælt, for du sa det var 16 000 nye som hadde meldt seg inn i en supporterklubb.
1: Ja.
0: Det er tilfelligvis akkurat det samme antallet unge uføre utenfor jobb og studier.
1: Ja, jeg kan ikke si noen sammenhengen der, men det får nesten du stå for.
0: Jeg velger å se for meg at det er dem, og det er jo veldig bra, for det kan være en jobb å være supporter.
1: Absolutt.
0: Ja. Takk for nyheten, Trond Odin.
1: Jo, vær så god.
0: Og nå er det dags for litt grann av mere. Punch er programmet Synne Skynlo heter dama som står her og prater. Og nå skal det handle om nerding og tissing på gutterommet, ser jeg at ga.

0: Talk to me av Damiano David, Tyler og Nile Rodgers.
1: Snakk til meg.
2: Det er deilig når det er litt pause på radioen. La oss bare ta 5 sekunder, Gabriel, før vi fortsetter. Det er så mye skravling.
0: Når verden er jævlig, når alt er så mørkest, når store, onde krefter truer bak hvert et hjørne, så må de usannsynlige heltene samle seg med ett mål, og bruke sine episke gamerskills for å knuse Sanna Sarua.
3: Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav.
0: Når alt så mørkest ut, så var det en gutt som så mot lyset. Mitt navn er Aslak Maurstad. Jeg er en gamer, og det er min jobb å samle Norges mest legendariske gamers. Nerdelandslaget, høstens storfilm for store og for små, tar deg gjennom det episke eventyret der gamers slåss skulder ved monitor ved monitor. Vi presenterer Aslak Maurstad, Stian Blipp, og noen andre folk du eller jeg ikke har peiling på hvem er. Shalayana Aslak, det er Blippmeister. Hvorfor har du kalt meg internmøte her på Discord? De mørke kreftene er sterkere enn noen gang. Sanna Saruma har kalt oss for amøber. Nei! Vi trenger din hjelp, Stian Blipp. Vi må stå sammen. Jeg skal shake hun tilbake til Finland. Lås deg inn på gutterommet. Knekk en monster og bli med i kampen. Kjære Discord-community, vi trenger all den hjelpen vi kan få. Hun har nå slått seg sammen med kunnskapsdepartementet. Hun har erklært krig. She can take our PlayStation, but she can never take our gamer skills. Gamers, unite! Våre helter slåss utrettelig med power-ups som Monster Energy Drink og Pizza Grandiosa. Men i kampens hete, når den siste kvisen er poppet, står de face to face med the final boss, Sanna Saruma. Stian Blipp, du må fortsette uten meg. Jeg ikke dø noe avslag. Vi har spawn point langt unna. Må jeg klare dette selv? Det var aldri jeg som var ment til å lede de norske gamerne. Det var deg, Stian Blipp. Du vet hva du må gjøre. Se Stian Blipp ta det vanskeligste valget i sitt liv, når han må bruke uante krefter for å stoppe Sanna Saruma. Jeg tror jeg må bruke min sterkeste kraft. Nerdelandslaget kommer på kino den 14. november. Verden er jævlig, men gamersa har united.

0: Ting er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Verden er ganske vennlig. Og det er sånne ting jeg får lyst til å begynne å si da, når jeg hører på den låta her, Strung av London Grammar. Du, eller får du ikke den litt?
1: Synes det var rart?
0: Jeg angrer på at jeg gjorde det. Jeg burde ikke ha gjort det, sikkert.
1: Ikke trekk det.
0: Ok, da står jeg for det. Nå er spørsmålet, bør samferdselsministeren ha førekort? Gå inn i appen NRK Radio Stem og send melding, og nå skal vi få masse morsomme lyder og bakgrunnsstøy.
2: Det store spørsmålet!
0: Tidligere den måneden her så ble Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet ny samferdselsminister i Norge og sitter nå på ansvaret for norsk transportpolitikk. Det innebærer for eksempel tog, fly, buss, bil, sykkel. Men det er en ting folk har stusset over. Kamzy har ikke førekortet selv!
3: Noen mener at samferdselsministeren bør ha lappen for å forstå hvordan det er å være bilist i Norge, og vite hvordan det er å kjøre på norske veier. På den andre siden påpekes det at hun heller ikke er flypilot eller lokfører, men kan likevel representere kollektivtransporten.
0: Så hva mener du, du kjære, deilige, søte, bløte lytter? Bør samferdselsministeren ha lappen? Stem enten ja eller nei i appen NRK Radio, og send oss en melding med dine tanker om saken, da, for sjansen til å vinne en punchcaps. Så da lurer jeg på, Gabriel, hva synes du om saken? Bør Kamzy ha førekort?
3: Vet du hva? Det at vi diskuterer det her, og at det er en så stor sak, det provoserer meg noe voldsomt!
0: Oi!
3: Nei, men ikke så voldsomt da. Men helt ærlig, hvorfor er hun nødt til å ha førekort for å kunne uttale seg om hvordan det er på norske veier?
0: Du synes ikke at det trengs?
3: Nei, på ingen måte. Hva, er du uenig i det?
0: Jeg er faktisk ganske uenig i det. Noen gang så føler jeg at jeg får den uwoke meningen, men da er vel kanskje jeg litt uwoke. Nei, altså jeg bare synes det at våre politikere bør ha et levd liv. Mm. Altså jeg liker ikke så veldig godt den her tanken om masse stortingspolitikere eller folk i regjering som aldri har hatt en vanlig jobb, sånne type ting. Og jeg tror kanskje at, at det er lettere å sette seg inn i folkets perspektiv da, hvis du har vært der selv. Og ja da, samferdsel er buss og tog og fly og båt og sånt, men helt seriøst, da jeg var liten, så var buss og tog og fly og båt og sånt fremmede maskiner.
3: Ja, det var for meg også, men jeg visste jo hvordan bil var selv om jeg ikke satt bak rattet. Jeg satt nå i baksettet og dundret på deg.
0: Ja,
3: jeg dundret ikke på, da jeg var 4 år.
0: Men da jeg var barn og ikke hadde førekort, så hadde jeg ikke noen mening på om man bør kunne kjøre på rødt lys hvis du skal til høyre svingen, for eksempel. Og det har jeg nå, og det er sikkert fordi jeg har lappen.
3: Ja, og jeg mener om det som er at, vet du hva, folk med bil burde ikke ha like mange rettigheter i trafikken som vi som sykler eller tar elsparkesykkel. Men det er en annen diskusjon uansett.
0: Ja, men vi går på personangrepp, Gabriel, det er veldig...
3: Og du brukte stråmannen på meg, og her sitter vi nå begge to, og nå driver du og tar deg i baris og roper bøgda i hjørnet. Det er jo helt grusomt til
0: dette. Bygda!
3: Nei, men jeg tror vi er uenige altså.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg synes kanskje at samferdselsministeren bør ha lappen. Altså, bør ha, ikke må, det hadde vært insane å legge ned det kriteriet, men bør ha, fordi det bare, jeg tror at det legger opp til bedre politikk, lettere å sette seg inn i ting.
3: Så du tenker at hun må ha tatt alle bussrutene i hele Norge da?
0: Altså, det hadde vært det optimale.
3: Det hadde vært dritbra, men ja, vet du hva, kanskje...
0: Det hadde vært så sykt kult. Hvis Kamzy skaffet seg toglappen, flylappen, busslappen, billappen, det er min samferdselsminister.
3: Akkurat det greier jeg ikke å si meg enig i. Det er meg innrøm.
0: Men hva synes du som hører på? Bør samferdselsministeren ha førekort? Eller er ikke så farlig? Send deg melding i appen NRK Radio. Stem i appen. Jabba, jabba, jabba. You know the deal. You know the drill. Vi skal straks få inn noen folk som har sterke meninger om saken. Men før det skal du få Ylva med låta Kyss meg.

får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.

0: Det var en fin sang. Og vi prater altså om samferdselsministeren Kamzy Gunnar Atnam fra Arbeiderpartiet har nettopp tatt over denne gjeve jobben som samferdselsminister. Men det har seg slik at hun har altså ikke førekortet. Det er mange som mener at hun egentlig kanskje skulle ha hatt det. Store spørsmål. Og jeg lurer på om en av dem er deg, Bård Hoksrud fra FRP. Hallo, hallo.
1: Hei, hei.
0: Hva tenker du om saken? Bør en samferdselsminister ha førekort?
1: Ja, jeg mener jo det er viktig for en samferdselsminister å ha førekort, for det handler om hverdagen til veldig, veldig mange mennesker i Norge. Så skjønner jeg, hun er jo fra Oslo, så har kanskje ikke sett det behovet, men... Ja, jeg synes jo det er bra at du sier at man skal ta førekort, altså det er veldig, veldig bra. Så det er kanskje et push for å få at man får tatt til førekortet.
2: Men for jeg tenker litt sånn, er det så farlig da? Sånn, jeg har jo ikke lappen, kommer ikke til å ta den på mange år, tror jeg. Men jeg hører jo ikke snakk om noe annet fra dem som kjører bil, enn at det er forferdelig, og jeg føler jeg har skjønt at det er vanskelig.
1: Nei, det er ikke veldig vanskelig å kjøre, men og det er liksom sånn, det går helt fint å ikke ha førekort også, men det er klart det er noe med når man skal være samferdselsminister, så bør man være litt tett på, og en ting er å sitte ved siden av, noe er faktisk å kjøre, og da kanskje man hadde fått en samferdselsminister som, og at den nye samferdselsministeren hadde skjønt litt hvor viktig det er å gjøre noe med veiene også, så derfor synes jeg det er viktig.
0: Men kan det ikke tenkes, Bård, at Kamzy kanskje får noe helt sånn andre perspektiver, at hun får et nytt blikk på det som kan være bra for samferdselspolitikken i landet vårt?
1: Ja, det, men jeg tror uansett at det å faktisk kjøre det er veldig bra, og vi har jo mange perspektiver, Kamzy også. Når jeg sa det, så var det litt for moroskyld også, for jeg synes jo det er litt sånn gøyalt, og jeg, derfor inviterte jeg også med at du gjerne kunne kjøre med meg, nå så jeg skulle kjøre med noen andre, men det er fortsatt åpning for at du kan få lov å øvelseskjøre litt med meg også, hvis du vil det.
2: Ja, for du blir ikke lei deg hvis du velger å kjøre med noen andre enn deg.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror det går kjempebra, så jeg synes det er bare morsomt, og hun tar jo utfordringer, og det er gøy. Og da tenker jeg sånn, dette er jo ikke noe viktig, men det er litt moro, og det er litt bra at hun vil.
0: Ja, jeg synes jo at det er veldig artig og fint at du tar det med humørbord, men jeg lurer på, ja. For jeg har jo sett litt sånn rundt omkring på Facebook og sånt, og det er jo ganske mange som faktisk har blitt litt provosert av det her. Har du forståelse for folk langt ute på bygda som er veldig avhengig av bil, som blir provosert av at de har en samferdselsminister som holder på inne i Oslo som ikke har førekortet?
1: Det er jo klart det, at hun har vært litt sånn tydelig på at det er kollektive brukere, og der har jeg vel nesten sånn der svart belte i kollektivbruk. Men derfor så skjønner jeg litt at noen er litt frustrert, og det er klart når man kjører rundt på en del av veiene våre, så har jeg forståelse for den frustrasjonen som er der, og så tror jeg dette kommer til å gå bra. Jeg skal i hvert fall utfordre den nye samferdselsministeren mange ganger, så, og hun er jo satt også tydelig at hun skal være samferdselsminister for hele Norge, men... Så det være provosert, jeg vet ikke, det er vel mer bare at det blir noen debatter, og så provoserer man hverandre litt opp, og fyrer hverandre litt opp, og så blir det litt sånn, litt tøffe kommentarer og sånn, men det er bra.
2: Du, jeg har litt sånn usaklig poeng helt til slutten her. Du var jo en liten periode landbruks- og matminister. Har du drevet med landbruk selv?
1: Nei, ikke så veldig mye. Jeg har jo plantet litt, men det gikk veldig bra. Ja, men det gikk veldig bra det også da. Jeg er glad i å lage mat da, og det er viktig. Det er jo ikke bare landbruksminister, det er jo landbruk og matminister, og dagligvarer jeg jobber i. Så jeg har erfaring, ja.
0: Jeg er sikkert glad i å sitte på i bilådet. Det er sylskarp journalistikk fra deg, Gabriel. Tusen takk, Bård Hoksrud. Gå inn i appen NRK Radio, så kan du også faktisk, Bård, stemme på ja eller nei om hva du synes om saken, og så ønsker vi deg lykke til videre bort i Canada, hvor du befinner deg.
1: Takk for det. Ha en fin dag. Hei.

0: ikke du ta så formulere det, Gabriel, til dem som hører på?
1: Ja, bør samferdselsministeren ha lappen, altså til bil, ha førekort, det vi spør om I dag? Og vi har en avstemning gående nå I appen NRK Radio, og den går som følger. 73% mener ja, klinkende klart hun skal ha det, mens 27% mener nei, det så farlig da.
0: Dæven døtte, og vet dere hva, folkens, vi har en liten overraskelse til dere. Vi har pratet med Bård Hoksrud, som synes egentlig at en samferdselsminister bør ha lappen, og nå har vi altså fått inn selvaste samferdselsministeren selv, Kamzy Gunaratnam. Velkommen til Punch!
2: Tusen takk!
0: Så da spør jeg deg da. Bør samferdselsministeren vår ha lappen?
2: Altså, må ikke, men man kan ha det.
0: Ok, men det ikke en fordel å ha lappen?
2: Altså, jeg har vokst opp I Oslo med både T-banetrikk, tog, ekspressbuss og melkerutebuss, så jeg har jo egentlig klart meg ganske bra.
0: Ja.
2: Men si foreldrene mine ikke hadde flyttet fra Hammerfest, da vi kom til fra Sri Lanka, så hadde jeg jo mest sannsynlig skaffet meg lappen, så det handler om hvor I landet du bor.
0: Mm.
1: Forventet du å få litt reaksjoner på det når du fikk ministerposten?
2: Altså, reaksjonene har jo vært forskjellige. Det de som mener at du ikke kan klare deg uten, og så det de som skriver hashtag min samferdselsminister, fordi de ikke har lappen selv.
1: Det meg,
0: det meg. Jeg må jo si, altså, jeg synes jo, det jo egentlig ganske fint når du forklarer det sånn, da. Altså, når man oppvokst med kollektivtrafikk, det sånn, for meg, vet du hva, jeg tror jeg blir selvsentrert og egoistisk, fordi jeg bygdejente, og seriøst ikke kjørte tog før jeg var sikkert 14 år gammel, at det bare var bil, så når jeg hører ordet samferdselsminister, som en liten tongue-twister, så tenker jeg på bil og råning, at jeg helst skulle sett at du kjørte med Wunderbaum I speilet, terninger, spilte høy musikk og sånt, men tror du at kjenner du til å bli bilinteressert nå mer?
2: Altså, jeg har jo nå avtalt å møte alle Arbeiderpartiets ordførerkandidater og øvelsekjøre med de, så de skal få lov til å snakke med meg om sine utfordringer, samtidig som jeg prøver å ikke gjøre veiene alt for utrygge.
1: Det et realt lite valgkamp-stunt, altså.
2: 100%.
1: Da håper ikke jeg blir for stønt, da. Ja.
0: Det veldig fint. Men jeg lurer på, da, hvis vi skal gå litt tilbake til liksom kjernen og den strenge journalistikken her, så lurer jeg på, eller jeg kan jo gjerne tenke meg at jeg synes at en minister bør ha et eller annet brennende engasjement da, for det man har ansvar for. Og så kan det være lett I mitt onde, simple og trange sinn at jeg tenker at, fader, bryr du deg noe om folk som kjører bil da, til jobb frem og tilbake hver eneste dag? Bryr du deg nok om bilfolkene, eller blir det litt sånn på si med tanke på at du ikke en del av det selv?
2: Skal jeg følge det resonemanget, så må man jo si at hvite mennesker ikke opptatt av rasisme, menn ikke opptatt av likestilling, mennesker som ikke har funksjonsvariasjoner ikke opptatt av folk med nedsatt funksjonsevne. Så det et resonemang som jeg tror alle skjønner ikke hører hjemme I et, hva skal jeg si, opplyst, reflektert samfunn. Så jeg tenker at akkurat som det finnes mennesker der ute som står opp for at jeg skal leve et godt liv I byene, så jeg kan du banne på at jeg skal kjempe hver eneste dag for at folk skal leve gode liv I hele Norge.
0: Det ser ut. Det mitt trange, onde lillesinn. Altså, jeg klarer ikke å se mitt trange, onde lillesinn. Du bryr deg ikke, Kamzy, du bryr deg ikke. Ok, men helt sånn kort til slutt. Gleder du deg litt eller, til å begynne å kjøre bil, til å skaffe deg lappen?
2: Vet du hva? Jeg tror det kommer til å bli så gøy. Altså, det jo en helt annen måte å bli kjent med veien I Norge på, så dette blir dritbra.
0: Ok, tusen hjertelig takk skal du ha samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Nå skal vi gjøre litt mer musikk. Gå inn I appen og stem da. Synes du at hun bør ha førekortet? Gå inn og stem. Her får du Addison Rae.

0: Robot. Robotstemme på slutten her i låta Planer av Kassett. Og så det høres også ut som at han gjør den der røyke og vidgreia. Eplekake! Og du skal inhalere også, og så sier du eplekake.
1: Eplekake!
0: Det er det. Det høres som at roboten gjør det på slutten. Men det er ikke det det handler om, folkens. Det hadde vært veldig rart.
2: Det store spørsmålet.
0: Bør samferdselsministeren ha førekortet? Det er det vi har spurt deg som hører på i dag. Det er avstemning i appen NRK Radio, og nå er det siste sjansen altså, for å gå inn og svare stemme ja eller nei. Og vi har fått en høy med meldinger. Gabriel, take it away.
3: Første melding her fra Erling. Antar det er Braut Haaland, min gode barndomskompis. Vi spilte på lag. I hvert fall, han skriver, jeg mener billappen burde være minimum. Det er så gale at hun fikk jobben.
0: Det er så gale at hun fikk jobben. Jeg er ikke noe flink til å spille fotball. Det er så gale at du fikk jobben. Oskar skriver kort og godt, når du har ansvar for norske veier, da bør du ha førekort.
3: Øystein skriver, hun må ha sunn fornuft i hvert fall.
0: Ja, den er jævla god, Øystein. Der er jeg faktisk veldig, veldig, jeg er så enig. Sunn fornuft, det må du ha. Kristoffer skriver, ja, jeg synes for så vidt at du burde ha lappen. Du får jo mer forståelse på hvordan trafikken er når du har det, og da vet du mer om hva som bør gjøres. Synes det bør være sånn på alt av yrker som er for spesifikke ting. Jobber du i barnevernet, så bør du ha barn. Jobber du med trafikketing, så bør du ha lappen. Jobber du som sykepleier, så bør du være syk. Neida, ikke den siste der. Men alt annet burde de ha. Den er veldig fin. Den er bra,
3: Kristoffer. Alle som jobber i fengsel burde være voldelig på fritida. Det er fint. Annie skriver, jeg synes hun skal ha førekort, og synes alle med førekort på bil skal ha lappen med manuell girkasse, drar inn den også, synes det er et mye større problem som kanskje samferdselsministeren skal ta tak i.
0: Kanskje det blir neste gang vi prater med. Jeg synes jo, men jeg er jo bygdekjæring from hell, jeg synes det er skikkelig teit å putte de ordene i min munn, men jeg synes det er turn off, folk som ikke har manuell lappen.
3: Sånn høres det ut nå. Hei, helt ærlig.
0: Jeg vet det, jeg bygde alle byen til Petra da. Jeg må si sånne ting. Og det er sant. Magnus skriver, lappen eller reis forblir veien rundt omkring i Norge revva, om de ikke går strak av veien mot Oslo, det er så klart.
3: Ja, det er jo et godt poeng.
0: Hørte det som meg, det.
3: Hørte det som deg. Herregud, nå fikk jeg slag. Werner skriver, hør, jeg er tilhenger av teknokrati, og synes folk som styrer skal ha ekspertise på det fagfeltet de kuker med. Men, forstår du samferdsel bare fordi du har lappen til bil? Skal en samferdselsminister kunne kjøre tog, fly, kjøre ferge, legge asfalt, utbedre, tæla hiv, raffinere bensin, bytte dekk og fikse signalfeil også? Ja til fagfelts ekspertise, nei til populistiske krav fra FRP.
0: Altså, Werner for president har så mange gode poeng. Stige gutt, tar vi med på tampen her. Samferdselsministeren trenger i like stor grad å ha lappen som en olje- og energiminister trenger å eie en oljeplattform eller vindmølle for å gjøre en god jobb. Så, som dere forstår, så er det ganske delt her. Og nå skal vi se hva som blir det endelige resultatet på avstemningen vår. For bør samferdselsministeren ha førekortet?
3: Ja, 66% mener at klinker det klart må ha det, og 34% tenker at nei, jeg har ikke det selv heller.
0: Yes, det var det som ble til slutt. Folk syns det, fordi jeg skal ærlig innrømme at jeg skiftet faktisk litt mening. Jeg synes at både Kamsi og Bård hadde veldig gode poeng, og det er klart at optimalt sett så er det jo nice om vi har lappen, og optimalt sett så er det nice om vi også kan fly og kjøre tog og kjøre trikk og sånt. Men samferdsel er så mye mer, selv om det smerter meg å si det, jeg som er fra bygda.
3: Og verden er ikke optimal.
0: Ok, men da skal vi videre til mer musikk. Hva tror du vi skal få høre nå, Gabriel?
3: Jeg vet ikke, men jeg kjenner jeg fikk noe på øyet. Det svir litt. Hva er det, Tears?
0: Dust. Tears, da, Sabrina Carpenter her. Fordi Gabriel har noe på øyet.

0: Dagens punch-sending går mot en slutt, men frykt ikke, vi tilbake til morgen klokka ett. Og det som kanskje aller best oppi alt dette her, oppi all denne avvellingen her, det jo at Eskil Flem tar over i programmet sitt Hallau nå straks.
1: Det mitt program, og programmet mitt, det starter...
0: Hvem var det som gjorde det? Var det deg, Gabriel?
1: Vi sa ikke pornogram, vi sa program.
2: Ok, ja, da misforstår jeg.
0: Hvordan klarte du å legge inn den lyden punch, så fort? Punch. Det var ikke planlagt.
1: Jeg har lært et nytt partytriks.
2: Okay.
1: Jeg har søttet oppe hele natten og lært meg det. Og hvis du nå, Synne eller Gabriel, kommer en random dato uansett år, så kan jeg fortelle hva for en dag det her var.
2: Ok, 31. februar 1972.
1: Onsdag.
2: Det finnes ikke 31. februar.
1: Ta en igjen da.
0: 11. september 2001.
1: Fredag.
2: What?
1: Søk opp.
0: Men, søk ok, opp. Skal jeg søke opp? Ok,
2: okay, hvordan har du lært deg det her da, Eskil, mens Synne søker opp her nå?
1: Det kalles fritid.
2: Ja, ja, det gjør det, men hva er...
0: Å, det var jo... Sorry, men her står det feil. Det står her, det på en tirsdag.
1: Ok, men gi meg 6 sjanser til skal jeg treffe.
0: Ja, men herregud. Ja, ok, hva skal vi si da? 4. januar 1969.
1: Ja, det er hyggelig at du prøver på nytt. Nei, ta, det er onsdag det.
0: Var det her bare en prank, eller hva er det som skjer? Hæ? Hva er det du driver med? Hva er det
2: som du driver
0: med? Ok, la meg sjekke det.
2: Du sier onsdag hver gang, er det trikset sitt, Eskil? Og bare si ting og satse på at folk ikke kilde, sjekker kilden.
1: Jeg i en kødent humør i dag.
2: Ja, ah, det var kødent
1: humør. Det
0: var en lørdag. 4. januar 1969 en lørdag.
1: Ja. Jeg tenker sånn, hvis jeg spør 7 ulike personer på byen, så må en av deg... Jeg får sjanse på en av dem.
0: Det en av de mest lagre trylletriksene jeg noen gang har blitt utsatt for, Eskil.
1: Og den kødne stemningen skal fortsette på. Hallau!
0: Ok, hva slags plan er det du har for dagen da? Skjer noe spesielt?
1: Det blir tvillingprat, konkurranse, og så forskning på engelske slengord som skal bli norske.
0: Wow, that's awesome. Cowabunga, dude.
1: Yes, sir, baby.

0: strålende låt fra Olivia Rodrigo fikk du der. Punch over, straks tar Eskil over I Hello her på kanalen. Men før det skal du få en liten nyhetsoppdatering. Og dem får du av Trond Odin.
1: Og her I nyheten så skal det handle om en viktig avtale. Nå I ettermiddag skal USA og Danmark signere en avtale om Grønland. Men hva avtalen egentlig innebærer, det vet vi ikke. Danske medier sier at USA planlegger to nye militærbaser på Grønland, I tillegg til den de allerede har. NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad sier at de tror at den nye avtalen bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom USA og Danmark, men detaljene vet vi som sagt ikke.
2: Men så det andre elementer som man også interessert I her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, I hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der.
1: Så det fortsatt litt usikkerhet altså, men både I USA og Danmark så har avtalen blitt fremstilt som god. Hele 40 år etter Tjernobyl-ulykka så det fortsatt radioaktivitet I norsk villrein, det opplyser direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Etter kjernekraftulykka I Tjernobyl I 1986 falt det nemlig radioaktivt nedfall over Norge, og flere beiteområder for villrein ble hardt rammet av det her. Da ble det målt høye nivå av cesium, særlig om vinteren I lav, som reins hovedmat på den årstiden. Årlige målinger viser nå at det fortsatt gjelder villrein, særlig fra rundene og snøhetta. Ja, når laget brann, så må jo byen være Bergen.
3: Heia brann, heia brann, blodet tjukkere enn vann, heia brann.
1: Bergen kåret til Europas beste by å bo I, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra I Australia slår Bergen, viser en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De viser blant annet til høye lønninger, fritids- og kulturtilbudet og et sykehus I verdensklasse, og som igjen øker forventet levealder. Eskil, Ålesund, eller utenfor Ålesund, hva synes du når du hører det her om Bergen?
4: Først så lurer jeg på hvem som skrev denne rapporten. Det en bergenser som flyttet til Oxford?
1: Ja, ikke sant? Oxford Economics avdeling Bergen?
4: Ja, jeg føler noe som må gjøre en fra med journalist.
1: Hei. Det kan jo godt hende at det en bydel I Bergen som heter Oxford, for de har jo Florida og Paradis og alle de her.
4: Ja, det blir Oxford.
1: Oxford.
4: Oxford. Nei, jeg holder som farlig penger, tror jeg.
1: Nei, ikke helt enig.
4: Oh. Ja, det blir en herlig debatt med den her, sånn. Hallo! Ok, jeg har sammen Lola klar med lenker, jeg har Makosir Arribagora sin SOS, og så har jeg Hallau-programmet som varer frem til klokka 6. Og hyggelig at du med de neste 3 timene.

0: Så langt var det. Det var du hører på Hallao. Hva blir Eskil Flem da?
1: Eskil Flem.
0: Eskil Flem hører sånn ut. Ok, da vet vi det. Dette er veldig bra radio. Du, hjertelig velkommen. Veldig hyggelig at du henger på Hallao i dag. Jeg skal bli her frem til klokka er 6. Og den første timen skal jeg bare legge frem som en tvilling-time. For vil du være tvilling? Jeg har jo selv erfaring med søstre som er tvillinger. Jeg har alltid lurt på om tvillinger i seg selv har en slags sjette sans. Har de et eget språk? Bære deg imellom. Det finnes jo i all hovedsak to hovedtyper. Du har en egga, der en enkelt befruktet egg deler seg i to. Det er i utgangspunktet nesten 100% identisk DNA, og er alltid av samme kjønn. Eller så er du to egga, altså to ulike egg som befruktes av to ulike sædceller. Boom, naturfaglærer Eskil. Genetisk sett så er det som vanlige søsken som deler da så cirka 50% av arvematerialet. Og her kan det være to ulike kjønn, altså. Men ville du hatt en dobbeltgjenger? Vil du være tvilling? Send gjerne en melding på det, for jeg har litt lyst å få tak i noen tvillinger. Det hadde vært veldig gøy på Hallao. Så jeg skal komme min egen personlig mening selv, så får du tenke litt imens meg på besøk.

på Hallo. Magnus skriver på en melding: «Tror ikke hadde vært bra for noen som helst om det hadde vært to av meg. Det har til og med humor sagt.» Det. Takk. Neida, Magnus. Det hadde vært så hyggelig. Jeg tolker meldingen din, les mellom linjene, at du kunne tenkt deg å ikke ha vært tvilling, Magnus. Men dere andre som hører på Hallo, kunne du tenkt deg å være tvilling? Kanskje er du en tvilling akkurat nå? Så vil jeg gjerne høre fra deg. Send en melding på deg inne i appen vår. For jeg har så mange spørsmål som jeg håper du kan hjelpe meg litt, hjelpe meg å bli litt klokere på. Som for eksempel: har tvillinger egentlig en form for sjette sans? Jeg er ikke spirituell eller noe sånt, eller tro på ånda, men finnes det en slags et eget språk som bare du og din tvilling klarer å forstå? Slike ting lurer jeg på. Så send melding hvis du kunne tenkt deg å være eller er tvilling. Det hadde vært veldig gøy. Om jeg kunne være tvilling? Ja. Nei. Eller hatt liksom en Eskil som ligner helt på meg selv. Jeg tror hvis jeg skulle ha hatt en tvilling, så skulle jeg gjerne hatt en tvilling av det motsatte kjønn. Eskil og Asli. Det høres ut som et bra tvillingpar. Jeg føler at da får vi etablere våre to forskjellige liv tidlig, men helt likevel hverandre. Da er ikke man så avhengig av å sammenlikne seg selv. Altså, hvor bra gjør han Eskil 2 det kontra meg? Altså, jeg ser på meg at det har blitt litt mer konkurranse og litt mer krangling, men jeg føler at to ulike kjønn, så er man litt mer selvstendig på et vis. Det tror jeg hadde likt. Men altså, jeg vet jo selv, jeg har erfaring med det, for søstrene mine er jo tvillinger. Og de ser ut til å ha altså, det beste liv. Altså, se for deg å ha en beste venn fra dag 1. Du har alltid noen å gå til. Og så, Hyrum, det jeg blir like overrasket over, er å se hvor, altså, man kan krangle i en time, 2-3 timer krangling, og så kan det gå 10 sekunder, og så er det sånn, ja, skal vi bare se en film? Det er som at ingenting er skjedd. Det er en sånn der ultimate søskenpare. Ingenting skjer feil. Altså det tror jeg samler mest med å ikke være tvilling, å ha noen jeg kan spare med, bli sint på, og så gå rett til å gi en klem og se en film etterpå. Det tror jeg blir herlig. Nei. Men svaret mitt er nok nei, ja. Nei. Men hva med deg? Kunne du tenkt deg å være tvilling, eller er du tvilling? Hallo, send meg en liten melding på da vel. For jeg vil bli litt klokere på den, i hvert fall den sjette sansgreia og eget språk. Det må vi noe der mellom linjene, altså.

Ok, dette var Heroes We Could Be. Og det kan hende nå at jeg har funnet en lytter som har en tvilling. Og her skal jeg få mine svar. Oi, oi, oi, jeg har masse spørsmål. Hva er det beste og verste? Finns det et eget språk som bare vedkommende har som tvilling? Nei, Håkon blir med rett etter Isabel. Svever her på Hallao, så jeg bare henger på.

0: svever her på Hallo. Og hallo til deg, Håkon.
1: Hallo.
0: Stemmer det, Håkon, at du tvilling?
1: Det stemmer på en prikk.
0: Er det toegga eller enegga?
1: Vi enegga, som to dråper vann.
0: Oi. Synger dere med, eller?
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Okay, greit. Vi så for meg å ha en ny artistduo her.
1: Men dessverre.
0: Dette var altså, jeg har jo det beste lytterne. Når jeg kaster ut et agn, og så melder du deg, Håkon, inn på inboxen. Veldig, veldig hyggelig. Først av alt, du og din tvilling, har dere et språk bare dere imellom, som ingen andre...
1: Ja.
0: Ja, sær.
1: Det har vi hatt når vi vokste opp og gikk i barnehagen, så fikk vi fortalt det noe i nyere tid, selvfølgelig, at vi hadde allerede da et eget hylespråk.
0: På hva måte?
1: Nei, vi kommuniserte hverandre om alt og ingenting, da, helt sikkert ved å hyle til hverandre. Så vi forstod hverandre, mens de som jobbet i barnehagen forstod vi ingen verdens ting.
0: Nei, ikke sant. Wow.
1: Så det ganske gøy.
0: Men jeg tenker nå, jeg har jo søstre selv som tvilling. Er det slik at, har dere liksom gått samme skole, utdanning? Altså, hvor dere nå? Altså...
1: Ja. Nei, vi har skilt litt lag sånn sett da. Han er lærer, og jeg jobber i kommunen, så vi er ikke akkurat det samme. Vi har samme arbeidsgiver da, men ikke noe mer enn det, sånn sett.
0: Nei, så, samme arbeidsgiver, det er jo ikke dumt.
1: Nei da, det er ikke så dumt det.
0: Nei, kommunen er da.
1: Kommunen.
0: Ja, kommunen, ja. Ok, så du har hatt samme språk, da var det kjekk. Altså, selv så mener jeg litt mer nei at jeg ikke kunne tenkt med en tvilling. Men klarer du liksom å endre litt min tanke på det? For jeg føler man konstant til noen man kanskje alltid liksom krangler med. Det er liksom litt konkurranse. Hvem er det best? Sammenlikning. Eller tenker jeg feil her?
1: Ja, jeg vil si du tar feil. For det første så har man jo absolutt alle referanser sammen. Og man har alltid noen å prate med. Uansett hva det skulle være. Og så har man alltid noen som forstår det. Så det tenker jeg... Bare fordelen med å være tvilling.
0: Ja. Jeg hadde et ønske om at vi skulle få med din tvilling. Hva heter han?
1: Ola.
0: Men han var litt busy. For
1: han er dessverre det.
0: Jeg har lyst til å teste litt av språket dere. På et vis. Om det finnes en slags sjette sans der ute. Men vi får holde litt på den. Håkon, veldig hyggelig at du ville dele litt tanker. Greit, jeg kan ombestemme litt her. For dere virker som en herlig duo.
1: Det er vi.
0: Ja, men så får du helsa, Ola.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Helsa med telepatisk evne, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så skal vi ha litt mer musikk her på Hallo. Det er Bad Bunny.

Ja, altså han jo litt hardt ved han Ed Sheeran for tida. Du fikk Asisam, en av oss mer nyere låter. Altså han kritiseres jo nå etter sin første konsert etter at Macklemore ikke lenger fikk lov til å bli med lenger på hans turné, for det var flere konsertplasser som ikke ville at Macklemore skulle bli med på grunn av hans hans utsagn da, når det kommer til konflikten mellom Palestina og Israel. Altså, han holdt jo to taler ned, Sheeran. En opplest fra en skjerm på sin første konsert, og så en som virket litt mer spontan. Og nå er det kommentarer som mener da at Ed Sheeran kunne gjort mer for å støtte palestinerne under showet, mens andre mener at Sheeran bøyde seg da for press fra pro-palestinsk side. Jeg leser dette her fra VG, hvis han vil se mer på saken. Hva som skjer nå etterpå. Ja, og videre med Sheeran, det er jeg litt usikker på. Jeg så en annen avis la ut på, jeg så det på Instagram, så jeg vet ikke om jeg stoler på det, som kom ut og sa noe om at han vurderer å legge opp faktisk turnéen. Men det må du ta litt på godfisk her på Hallau. Nei, jeg håper alt det beste. Vi skal fortsette med litt mer musikk her. Vi skal til Norge nå da. Det er CLMD. Låta er Trouble. Klokka nærmer seg 4:30. Og mitt navn det er fortsatt Eskil Flem. Det er hyggelig at du er med denne her tirsdags ettermiddagen.

albumet The Album, Jonas Brothers, Montana Sky. Min ønskelåt ut som en start på dagens takeover-spalte, der du bestemmer musikken. Temaet er, det er jo selvfølgelig familie. Utenfra Jonas Brothers, så håper jeg du fikk litt inspirasjon. Det fikk i hvert fall Mikael som sendte melding. Han skal si Heise a Kite, sin Mother. Den er ikke dum. Og hvis du som lytter på også vil komme med en ønskelåt i temaet familie i dagens takeover, så er det bare å sende en melding.

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You fra familiefilmen Toy Story 5. Aha, og vi heller oss på temaet. Det skal handle om en ønskelåt i form av en familietema. Og jeg har fått spilt High as a Kite sin Mother. Jeg har fått spilt Jonas Brothers. Så tenker jeg det passer fint, Anette, med din hyggelige melding. Hallo! Dire Straits med Brothers in Arms, som vi hører masse på hjemme med våre barn. Ah, og det tenker jeg vi kan høre sammen med andre lyttere med av Hallo. Skal få det akkurat her på P3. These mist-covered

ikke dumt med litt Mark Knopfler gitar-solo. Faen, det er god låt, altså. En god låt. Og det er sånn vi kan spille her på alle, og når du sender så hyggelige meldinger. Det er Straits, altså her, og vi fortsetter med Maisie Peters, My Regards. My Regards.

0: ja. Litt på førskudd her da. Alerte skudd på Ramon. Vi skal aldri gjøre en før soloppgang. Nå er klokka bikka 4. Det betyr at det er straks tid for en konkurranse her på P3. Så bare å henge på den første halvtimen. Men nå har jeg fått besøk i studio av Trond Odin, og vi skal ha en nyhetsoppdatering.
1: Og det skal handle om klokka. Regjeringen ønsker å utvikle et eget tidssystem her i Norge, som er uavhengig av internasjonale satellittsystemer. Det viser en budsjettlekkasje fra regjeringen. Dette dreier seg om at veldig mange samfunnskritiske funksjoner er avhengige av at klokka er rett på millisekundet. Justervesenet forklarer det sånn at hvis tida blir feil, så kan GPS slutte å fungere, og da kan det jo bli sånn at ambulansehelikopter må avbryte oppdraget sitt. Fly, tog, mobiltelefoner, you name it, er avhengige av dette. Næringsminister Cecilie Myrseth foreslår at vi skal bruke 94 millioner på en sånn ny tjeneste.
2: Når vi ser at jamming er en økende utfordring, vi hører om videre piloter som må lande flyene manuelt, så vi er helt avhengig av at denne tjenesten fungerer, og nå lager vi en nasjonal struktur på det.
1: Jamming er for øvrig en måte å ødelegge signal på. I Sri Lanka er 14 menn funnet skyldig i landets verste terrorangrep. 279 mennesker ble drept i angrepet mot tre luksushotell og tre kirker på øya første påskedag i 2019. Rettssaken har pågått i 5 år, og i dag ble 14 av mennene funnet skyldig i drap og terrorsammensvergelse. Og så andre nyheter. For en mann skulle kjøpe seg landslagsdrakte til familien, men det viste seg å være falske kopier. De ble stoppet og ødelagt av tolletaten, det melder NTB. Tolletaten sier at de har ødelagt en del fotballdrakte det siste halvåret, men at de generelt har sett en økning av falske varer. Det dreier seg mest om klær, sko, klokke og andre luksusvarer. Mannen som fikk draktene sine ødelagt sier at det var ingenting med nettsiden som gjorde at han burde skjønt det var falskt. Han godtok at de ødela draktene, men at det var noen små som synes det her var litt kjedelig. Ja, hva tenker du, Eskil?
0: Nei, jeg bare lurer på om jeg hadde vært i samme sko.
1: Ja.
0: Om jeg hadde liksom gjort noe mer med situasjonen.
1: Ja, nei, altså det er kanskje litt lite man får gjort da.
0: Ja.
1: Altså sånn, ja. Men jeg ble litt sånn sjokkert. Jeg visste ikke at det var en ting at de stoppet fotballdrakta, for jeg føler jeg støtter stadig ser folk gå med falske dupes, liksom.
0: Det kunne vært meg.
1: Det kunne vært det?
0: Ja, jeg kjøper sånne billige ting.
1: Ikke sant?
0: Ja, det kunne vært meg. Og det sikkert kunne vært deg med. Hallo, kjære lytter. Det er hyggelig at du blir med. Chapel Rose kommer inn med Pink Pony Club. Klubben her på Hallo, den fortsetter frem til klokka 6. Heng på appen, send en melding. Veldig hyggelig at du er med i dag.

med mennene mine i Pink Pony Club med en gang, Chaperone. Det er bra låt. Du fikk deg hekta. Takk skal du ha for å komme innom Halau i dag. Og hyggelig at du har skrutt på, du som lytter på P3 akkurat nå. Jeg skal flemme mitt navn, og jeg skal bli frem til klokka er 6. Så jeg kjønner til å styre skrut her om du vil eller ikke. Så du får henge på best mulig måte, inn i appen for eksempel, for det er straks tid for konkurranse. Og i dag så vet jeg at konkurransen enten kan gå veldig bra eller veldig dårlig. Jeg har funnet en nettside, og jeg skal gjøre noe nytt i dag. For i dagens konkurranse så vet jeg like masse som deg. Jeg vet like masse som du. Jeg skal forklare nøyere hva jeg mener med dagens konkurranse. Men først så må jeg få spilt en liten ønskelåt. Spesielt når Trine med store bokstaver sender melding. Hei, vi er fire generasjoner som har danset over stuegulvet. Jeg er litt redd for den siste generasjonen, men det virker som alt er fint. Og her, og hele låten på spillista i bilen, skal jeg frem til ønskelåt her da. Det er, ja, altså, jeg skjønner at det er fire generasjoner som danser når Diana Ross kommer innom.

Det er ikke ofte jeg har hørt den sangen her, så jeg er litt usikker på når det er riktig av meg å prate eller ikke. Men nå høres det ut som at den gitaren skal gå av seg selv i minst 20 sekunder til. Så da bare skrur jeg ned her. Jeg håper det er greit, Trine. Og de fire generasjonene som du er med, som er da forhåpentligvis danser over støvegulvet nå. Det er bra. Halla, hun skal ha den kraften på folk, tenker jeg. Men nå håper du henger ekstra godt med inn i appen vår. P3. For etter Trine Gomez sin Back to You, så er det tid for konkurranse, der du kan stikke av med en P3-premie. Så jeg bare holder litt nærmere etter 3 minutter. Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you.

husker låta ifra serien 13 Reasons Why. Ah, deilig gjenhør. Back to you, Selena Gomez. Fikk deg på Hello. Hvor det nå tid for en konkurranse. Spent på den, så last ned på NRK Radio og delta for å vinne premie. Og jeg sier jo at jeg litt spent. Det fordi at dette en helt ny konkurranse som utfordrer både deg, du som lytter på, og meg selv. For det en nettside. Nå tenker jeg, nå har du vært med på så mange konkurranser her på Allow, der du skal gjette fram låta. Nå føler jeg at vi på et visst nivå, at vi gode. Ja, det vil jeg si. Så denne nettsiden som jeg funnet, jeg har fått opp så mange videoer på nett av folk som tester ut. Nå må jeg gjøre det direkte. Nettsiden heter playdaily.org/songless. Det nettsiden der du kan trykke, altså der ulike kategorier, easy, medium, hard, expert, brutal. Der fullt av låter. Jeg har nå valgt easy. Og det slik at det finnes fire valg. Du kan enten spille av 0,10 sekund, 10 millisekund av en låt, 5 millisekund, 1 sekund og 3 sekund. Og så kan du legge på sekund. Så nå tenker jeg at jeg skal starte å spille 1 millisekund av låta, og så skal jeg se om jeg må gi litt lettere og lettere utover. Men jeg vet ikke hva låta dette her så konkurransen blir nå å gjette hva for en låt vi hører her, basert på de små sekundene. Da kan jeg prøve, nå skal jeg trykke. Oi, ja, det var et millisekund, vent da. Nei, ikke sjans. En gang til. Nei. Jeg prøver fem millisekund. Litt høyt, kanskje. Wow. Ok, jeg tror jeg vet hva det er. Ok, skal jeg ta ett sekund? Jeg tenker ett sekund nå, og så spiller vi to låter, og så skal jeg repetere den, og så skal jeg spille tre og litt flere sekund. Ok, her kommer ett sekund. Ja, ok. Jeg vet hva låt vi skal fram til. Og hvis du også tror du vet svaret, send en melding på det inn i appen NRK Radio. Og så får vi se da, om vi kan kåre en vinner. Gøy konkurranse.

sjel her på Hallao. Straks skal jeg få besøk av kringkastingssjefen selv i studio. Hvordan er det å være sjef og styre, ja, et stort mediebilde i dag? Ja, det skal jeg snakke mer om etter Joa.

0: her på Halao. Altså, produsent Asli har en stund nå brukt programmet Halao for å skaffe kontakter sosialt. Vibeke Fyrst, kringkastingssjef i NRK, har du noen gang brukt titelen din for å skaffe deg gode?
1: Nei.
0: Nei. Ikke en kaffe?
1: Nei.
0: Snikker i køa?
1: Nei.
0: En kinobillett?
1: Nei.
0: Det var en test, og du bestod. Bra. Ja, det er ikke hver dag man fær på besøk kringkastingssjefen. Du holder jo til vanlig til Oslo.
1: Absolutt.
0: Men nå er du ikke her i Trondheim.
1: Ja.
0: Hva skjer?
1: Vel, her har vi altså en stor åpning av disse fantastiske lokalene våre i Holtmannsvei i Trondheim. Så dere flytta jo hit, eller vi flytta i 13. april, hadde de første sendingen fra, og så 24. august så flytta resten av NRK-medarbeidere og ledere fra Tyholt til Holtmannsvei. Og i dag så er det åpning, og det er prominente gjester, og det er omvisning. Masse folk som står utenfor her nå.
0: Det er ikke hver dag at man har publikum i radiostudio, så her er det fullt av fjes og kikker gjennom vinduet. Hei, hei. Får vi litt lyd fra dere, eller? Ja, litt kanskje.
1: Men det er veldig, først og fremst veldig, veldig gøy, fordi at vi har etter 40 år på Tyholt flyttet til helt nye lokaler, og det er jo kjempefint her.
0: Men altså, som kringkastingssjef, er ikke det, hvordan er det nå i liksom dagens mediebilde å holde kontroll på alt? Hvordan er det for deg å være sjef nå?
1: Ja, det er helt umulig å ha kontroll på alt, men det er jo for kringkastingssjefen, eller den, det er jo jeg som har den rollen nå, så handler det om å passe på at vi som NRK klarer å levere på det oppdrag. Vi har liksom et kjempestort oppdrag. Og så er det jo opp til redaktører og medarbeidere over hele landet å levere på det. Din jobb er å lage dette radioprogrammet her, denne podcasten.
0: Takk for at du blir med.
1: Ja, men det, ikke sant? Og dette er jo en del av oppdraget, så vi to har jo ikke så mye kontakt i hverdagen.
0: Nei.
1: Det må vi innrømme.
0: Jeg følger litt med, jeg feier jo opp bilder av og til på private kanaler og sånt.
1: Ja, nettopp. Men det er jo, men ikke sant, så du har jo kontakt med dine kollegaer og redaktøren din her. Så jeg er jo ikke i dialog med alle i NRK hver eneste dag, men det er et krevende mediebilde, som du sier. Det er en veldig vanskelig verdenssituasjon. Men vi er veldig opptatt av å liksom levere nyheter som folk kan stole på, bidra til noen felles opplevelser, gi håp, underholdning, pass på at ungene har noe å følge med på, pass på at det er musikk på eteren, vi skal holde oss med et kringkastingsorkester, vi skal drive med sport og kultur og drama. Så det er mange ting vi holder på med, og det er veldig gøy, og så er det, føles det veldig meningsfullt, og så må jeg si innimellom at det er ganske vanskelig.
0: Men jeg vil holde litt på musikk, og den skaffer deg i hvert fall en gode før jeg gir slipp av det her, så du skal fortsette visninga. Du skal prøve å komme med en ønskelåt, og den låta, den skriker liksom power, kraft, energi. Og den betyr litt, det er noe du setter på selv når du trenger litt boost, eller?
1: Ja, hvis jeg, av og til så, det er jo mye, ikke sant, jeg har ungdommer hjemme, og av og til så kjører jeg til å få trening, og det er veldig mye. Så når jeg sitter helt alene i bilen, så er det denne låta jeg setter på full guffe.
0: Og det er?
1: Det er Eminems Godzilla. You're a monster! I can

ja, Shakira Burner Boy. Vi fortsetter med Miriam Bryant her med regnbløta skor. Så ser jeg også at Pink Panthers og Sara Larsson er klar rett etterpå.

Klokka har bikket fem. Og hvorfor prater jeg sånn? Det vet jeg ikke. Prøver å finne på noe nytt hver gang. Vanskelig og ganske kreativ her. Tobias Sten, hånd i hånd. Den kan jeg i hvert fall uten alt her. Skal få også The Weeknd rett etterpå.

0: tror... Unnskyld, det var en gammel slim boble. Jeg fikk av fru Hansen bort til hjørnet. Nei, jeg tror denne låten her Feel It Coming, The Weeknd, Daft Punk. Det er låten jeg aldri skjønner å bli lei av. Min all-time favoritt låt jeg setter på i bilen jeg kjører, ass. Her legger ut.
1: Hallo!
2: Du er med,
3: ja.
2: Hei, du. Hei, hei.
3: Hallo!
4: Hallo med Eskil Fløm.
0: Herslig gud, herslig gud. Er det det nye? Er det det nye slengordet? Herslig gud. Ja, det skal handle litt om slengord den neste timen her på Hallao. For jeg har sett at det er flere på sosiale medier som prøver å fornorske det engelske språk og uttrykk. Nå har trenden snudd. Er ikke det bra? Ah, jeg er så lei av alle som skal putte engelsk i så masse. Og ja, jeg kan si en del engelske ord selv, men det finnes noen der ute, program og podcast og diverse som har alt for mange engelske ord inn. Jeg blir gal. Jeg blir gal av det. Men nå er vi på riktig vei. Og det er litt kjekt å lese og høre at til og med de unge er litt lei av at man bruker for mye engelsk. Ah, ok, da er vi tilbake igjen. Takk. Men en liten test da. En liten test, det må vi gjøre. Nå skal jeg si noen norske ord. Som jeg har da oversatt da fra det engelske uttrykket som vi bruker til vanlig. Så hvis jeg da sier slakte, eller sånn, du slakta, hva er det? Slay. Sinneagn. Ah, nå ble jeg sinneagn, ass. Ja, det er ragebait. Vi har løgn. Her er det løgn, ass. Hva tror du det er? Det er løgn, ass. Ja, det er cap. Mistenkelig. Ja, det er så mistenkelig, altså. Det er søss. Jeg tenker at vi er på riktig vei. Hvis det er en lytter som kan hjelpe oss litt med dette her, så er det en lytter med navn Ardit. Han er inne på det, i hvert fall på sosiale medier. Jeg skal prøve å få kontakt med den neste halvtime. Kanskje du som lytter på har noen egne ord som du har for norska, eller engelsk uttrykk du gjerne vil ha oversatt, ja, så er Hallao riktig plassen i dag.

Det er Kalle dra tilbake. Ok, nå har jeg fått Arvid på tråden her. Vi skal snakke litt mer om engelske ord som ofte er, eller som ikke blir ofte oversatt til norsk. Vi må prøve å få norske engelsken litt, og han kan hjelpe oss med det. For hva er egentlig slave på

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

Angelo Reira, sånne som meg fikk det her på Hallao. Nå straks skal vi her på P3 snakke med Maren, som har blitt, og som er, VKs DJ. Og VKs DJ, det tror jeg du også kunne tenkt deg å blitt, altså.

0: Ja. For eksempel hvis man skal på jobbintervju, eller kanskje snakke på radioen, for eksempel.
1: Men du sier jobbintervju. Har du nylig vært et nytt jobbintervju?
0: Nei, det er en god stund siden jeg trives jo i den jobben jeg har nå.
1: Ja, hva jobb det?
0: Det er jo pizzabakeren, det er jo nestleder.
1: Oi, oi, oi, gratulerer. Hvordan vil andre fortelle? Hvis det er de andre kollegaene du skal snakke om deg, hva tror du jeg har sagt da?
0: Jeg tror at de hadde sagt at jeg hadde vært veldig streng, men også veldig rettferdig, fordi jeg føler at hvis man skal være litt sånn, ta de på det, så er det best å gjøre det litt forsiktig, sånn at de forstår det, og respekterer de det.
1: Er det pizzaglade folk i Porsgrunn? Finns det det?
0: Ja, det er det. Vi har jo tre forskjellige pizzabakere i Porsgrunn, og alle de gjør det veldig bra, så det er mange, veldig mange da, som er glad i pizzabakeren her.
1: Hvis det var en dag i veka man hadde liksom koset seg mest på jobb, som pizzabakeren ansatt, hva dag hadde det vært?
0: Det hadde nok vært kanskje en lørdag, eller vi har jo ofte noen ganger sånne kampanjer, sånn stor pizza og brus på tilbud. Ja. Da er det best å jobbe, for da er vi jo flere på jobb, fordi vi må ha flere folk på jobb da, og da er det veldig god stemning. For da bruker vi å sette på musikk på høy guffe og snakke sammen og jobbe sammen.
1: Jeg jobbet selv i en butikk på Coprix back in the days, og da det likte best da, det var å kunne flytte og kjøre og levere ut vare til de eldre som bodde på øya. Er det slik at du helst vil være den som kjører bilen og leverer mat for å komme litt ut?
0: Jeg, som sagt, altså jeg er jo sjef, så jeg liker jo
1: helst å ha kontroll. Jeg sender folk.
0: Jeg sender bort deg. Du kjører nå.
1: Ja, du gjør det.
0: Det blir litt sånn.
1: Ja, takk. Ok. Men det er streng, men fair da. Og du trenger litt boost innimellom. Hva får jeg lov til du tatt med i dagens Vekas DJ?
0: Da har jeg tatt en veldig god favoritt, og en veldig, ja, det er jo legenden selv, Elton John, med I'm Still Standing.
1: Hvorfor er akkurat den låta?
0: Det er en sånn låt som bare, du bare vet at selv om du har hatt det ganske, for eksempel hvis du har hatt det veldig slitsomt på jobb, og du har løpt frem og tilbake, og du bare føler at, når er det skal bli rolig, så når du setter på den låten, så vet du at du klarer det der, kommer deg gjennom jobb.

Det er That's a Year, Anna Lille, som gir det. Veldig, veldig bra med musikken for tida. Jeg gleder meg til hun skal droppe sitt album, for hun teaser jo masse, masse låter. Åh, veldig, veldig bra. Nei, altså her på Halao fortsetter vi jo med Zane, Die For Me. Og så ser jeg også at Gnarls Barkley stenger klar med låta si rett etterpå, med Crazy. Og så skal vi nå kose oss videre her på Halao fram til klokka seks, så du må bare holde ut med meg litt til. Hyggelig at du skrutt på. Hyggelig at du henger deg på. Gjør noen tanker og spørsmål eller ting du vil lufte, så er det bare nå med inne i appen. Mens vi får litt mer musikk, håper jeg fint.

Oi, oi, oi, Gnarl Sparkly med Crazy. Jeg fortsetter med en av mine favorittlåter for øyeblikket. Det Lille Cæsar Hillary med Bonnie og Clyde. Et røverpar i gamle Amerika som gjorde full og fattig de. Dessverre døde nå da, men låta er fin. Takk skal du ha.

0: Ja, jeg sa den var bra. Lille Cæsar, Hillary, Bonnie og Clyde. Ja, det er en rykte om at det er snart ikke lenger solfylte dager, lengre dager. Vi er snart på en måte et nytt skifte. Jenny?
1: Hei!
0: Hei! Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo! Altså, Jenny her skal straks ta over her på P3 fra 68.
1: Ja.
0: Du skal prøve å snu liksom nok så er litt trist over til noe fint.
1: Ja, fordi det er jo høstjevn døgn i natt. Det betyr at det blir bare mørkere og mørkere ute.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg har brukt denne her kanalen nå for å forberede litt høststemning på den gode måten. Så,
0: ja.
1: Eskil, hva er det du liker med høsten?
0: Det er artig at du spurte. Jeg er jo veldig stor fan av å gjøre det beste ut av det når det blir litt mørkere ute. Så jeg elsker å kjøpe inn masse telys. Også er jeg veldig stor fan av mummikopp.
1: Oi, er du sånn samler?
0: Nei, jeg er en kopp.
1: Du har en kopp, ja.
0: Ja. Så, nei, ikke samlet, men det er noe med kombinasjon te og te-lys.
1: Ja, hvilke te du liker å ha, da?
0: Jeg tror jeg sa, hva te-lys liker du? Nei, te jeg liker? Nei, altså, det må vi nok ingefær oppi, tror jeg.
1: Å, enig. Ja, ja, ja.
0: Jeg bare sa noe, ok? Jeg er ikke så viktig for meg. Jeg bare tek noe i butikken.
1: Å, ja, jeg tar alltid ingefær.
0: Boom! Herlighet. Det er en rykte om at du også har snakket med litt folk på gata.
1: Ja, det stemmer. Må jo få inn litt tips til dere litt da.
0: Ja, det er bra. Jenny her er kjent å holde skuta på P3 frem til klokka er 8. Og her på Hallo, vi rekker et par låter til. Ray, Ray Smallspen og Simmerman.

Og det er meg, Jenny, som skal være her de neste to timene nå. Her blir det høststemning, så heng med. Nå får du Oscar McCaw og Khalid, Nobody Make Me Feel.

påvirker mange. Kanskje du en av de som føler deg litt mutt på denne tiden av året? Det skal vi gjøre noe med i kveld. Vi skal forberede oss på høsten i lag, så ikke bli mutt. Du hører låta med samme navn. Ja, den heter Mutt, eller den heter Møtt da. Kos deg.

Leon Thomas og Freddie Gibbs, låta du hørte var mør. Er det ordentlig høst nå? Ja! Det vil jeg faktisk si. Jeg har et tre rett ut for vinduet mitt på rommet, og der har bladet begynt å falle ned. Til og med begynt å dette inn i, på rommet mitt. Og i natt så står også sola rett over ekvator. Det er høstjevndøgn. Dag og natt er like lange. Det blir mørkere og mørkere ute, og mange gruer seg kanskje til dette, men det syns jeg ikke at vi skal gjøre. Jeg syns heller at vi burde forberede oss til høst og vinter, og finne måter å romantisere det på. Derfor så stiller jeg spørsmål i dag. Hvordan romantisere høsten? Jeg vil gjerne høre fra deg litt der. Hva er bra med høsten? Hva liker du å gjøre for å gjøre den tiden her litt finere? Send meg en melding i appen NRK Radio med tips. Jeg vil gjerne høre. Det kan du gjøre med

Madison Beer og den kule låta Make You Mine. Og før det så hørte du Sval med låta Flere Liv. Og jeg spør i dag, hvordan romantisere høsten? Og Ida, hun har sendt inn en melding. Dra på hot yoga i 30 grader og bestille neste års sommerferie. Det høres deilig ut, Ida. Hva gjør du for å overleve høst og mørkere tider? Send inn dine tips til meg i appen NRK Radio. Send melding. Det hadde vært kjekt, så kan jeg lese opp din også. Nå får du låta Risk av Nossan. Og du har god tid nå til å sende inn en liten melding med tips.

0: Risk av Nossan hørte du her på P3. Og jeg spør spørsmålet, hvordan romantisere høsten? Her har jeg fått inn litt meldinger. Sofie, hun skriver, jeg liker å dra på kafé og drikke kakao eller kaffe med venner, i tillegg til å romantisere skolearbeid på høsten. Når man kan bli litt lei, synes også det er perfekt å se film inne i regnværet med et teppe. Og Jakob, han skriver at han bare elsker høstfjellet. Vet du hva, der er jeg enig med deg og Jakob. Det er noe med å gå på tur i sånne flotte farger. Og jeg har faktisk spurt folk på de bergenske gater om hvordan de romantiserer høsten. Hør på det her. Hvordan romantiserer høsten?
1: Oi, ja, det er jo litt sånn stå opp og gjøre de små tingene som lager en god kaffe. Og jeg ser for meg suppe, Love Island kanskje.
2: Jeg er ganske hypet for sånn der pumpkin spice. Så det er jeg stor fan av, så det gleder jeg meg til.
3: Duftlys. Det er så koselig, i hvert fall når det begynner å bli mørkt. Det er noe med lys og den mørke stemningen. Jeg er veldig glad i lavendel. Og så er jeg veldig glad i sånn vaniljelukt. Det står jeg på pulten mens jeg driver og skriver på sånn eksamen, forberedelse eller alt annet, innlevering da.
4: Når det regner ute, så har du også den unnskyldningen at da kan du faktisk bare sitte inn og chille liksom, uten å måtte føle deg dårlig om hva du gjør da.
5: Dra på en kamp kanskje, fotballkamp. Det også er en sånn høsting. Når det er mørkt ute, det er flomlys, det er litt sånn duskregn. Og så ser jeg på kamp, da koser jeg meg. Og så gleder jeg meg veldig til å bake kanelboller og se på Gilmore Girls.
3: Masse bra høstfilmer. Anbefaler Bridget Jones.
1: Ta seg tid til ting. Ikke stresse så fælt. Og jeg føler alle er, liksom, alle er sammen om høsten, ikke sant?
0: Alle er sammen om høsten. Det er helt, helt sant. Og vet du hva? Jeg har lyst til å stille et nytt spørsmål til deg, lytter. Og det er, hvordan forbereder du deg på høsten? Er det noe du pleier å gjøre for å stålsette deg for høsten? Gjerne del det med meg. Høstforberedelser, og kanskje du har gjort noe allerede. Send inn en melding da, gjør det. Nå hører vi Saturn av SZA, og så håper jeg at du koser deg videre denne tirsdagskvelden. Og så håper jeg selvfølgelig at du liker denne låta. Det gjør jeg.

Har du noe du pleier å gjøre? Eventuelt hvordan forbereder du deg ikke på høsten? Jeg vil høre alt deg fra dårlige til gode ideer. Og det betyr at du må komme deg inn i appen NRK Radio og sende melding, sånn at jeg slipper å komme på ideer alene. Alene får du faktisk nå

Cliff sang den låta alene. Og vi reiser til England, vi, der Harry Styles er fra. Han synger ikke om England i den låta her. Han synger om Amerika. Eller, han synger om at alle vennene hans er forelsket i amerikanske jenter. Og låta, den heter nettopp det. American Girls av Harry Styles.

0: låta heter American Girls. Han har så mange bangers, han. Herregud. Og hvordan forbereder du deg på høsten? Det er det jeg spør om, og jeg har fått inn en melding fra Cecilie her, som sier: jeg ser på høstbildet jeg tok av fine og koselige ting i fjor, og så tenker jeg på alle de fine outfitsa jeg kan gå med. Åh, det er jo noe av det beste med høsten. Det er å gå med sånne skikkelig koselige outfits med kåpe og skjerf og lue og votter. Åh, det er noe jeg og gleder meg skikkelig til. Og vi stikker ut igjen på gata vi til Bergens Folke og hører hva de har gjort som høstforberedelser. Hvordan forbereder du deg til høsten?
1: Jeg blir kanskje å oppdatere garderoben litt da. Finne fram regnjakken, støvlene, kanskje til med gummibukse. Oljebukse, som det også heter, så fint.
2: Nei, jeg skal si deg en ting. Jeg begynner allerede midten av sommeren å forberede meg. For jeg synes høsten er så koselig. Jeg synes det er så koselig når det begynner å bli kaldt. Så da går jeg rett på nettet og kjøper alle sånne høstgensere. Begynner å finne ut oppskrifter til å strikke gensere. Og så er jeg veldig glad i te på høsten. Jeg driver og kjøper masse sånne her med ingefær-te og alt med som lukter kanel, og jeg synes det er så digg å ha på høsten.
3: Ha seg en god varmeovn er greit å ha, og så er det vel bare å kle seg godt da. Ha fram vinterjakka kanskje, eller regnjakka i hvert fall da, siden vi er i Bergen.
4: Eller en bare deilig kåpe er sånn jeg vil forberede meg, for da føler jeg meg litt sånn høstete.
5: Jeg har kjøpt meg en ny teddygenser faktisk, som er liksom god og varm. Trenger noe spesielt her i Bergen når man er jo konstant bløt av regnet liksom.
0: Ja, det var gode høstforberedelser. Gode tips vi fikk her fra folk på Bergens gate. Regnjakke gikk igjen. Jeg har faktisk kjøpt meg en ny kåpe til høsten, som jeg gleder meg til å bruke. Og te ble nevnt. Kanskje du liker honning i teen din? Neste låt er av musikkgruppa Beast & Honey og Wiz the MC. Låta heter Show Me Love.

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Praise ya in the moonlight av YG Marley. Og vi snakker om høstforberedelser her i P3 med Jenny i dag. Og jeg har fått en liten melding fra dere lyttere. Britt Astrid, hun skriver at om høsten så liker hun å tenne stearinlys fire i peisen og spise heimelaget rundstykke med pålegg. Og egentlig bare ha det fint i mørket. Og det er jo også, tenker jeg, at det er en fin ting å tenke på, at å sette pris på mørket og gjøre det koselig. Her skriver også Elin, varm kakao med kanel. Og så er det noen som også skriver her, Nika skriver reise til Spania en uke. Så vi har forskjellige høstforberedelser der ute, det er fint å høre. Vi skal forberede oss på enda mer høst med å høre enda mer musikk. Nå får du Blond av Jan.

Få det på, Astrid S. Stig Brenner. Herregud, den blir jeg alltid så sjukt glad av å høre. Og kanskje Stig Brenner et stearinlys for høst. Fordi høst og høst. Vakre farger, koselige skjerf, varme sokker, mørke kvelder, tente stearinlys. Hva er det som mangler den setningen der? Det finner du straks ut av da jeg skal ha ukas testetirsdag. Og det regner ofte om høsten, da det aller beste å sitte inne med en kopp med noe varmt. Sier ikke mer. Dagny, hun synger faktisk om regn til oss nå.

Og låta Rain. Åh, jeg føler den teksten så sykt, for av og til så bare vil jeg gå ut, og så vil jeg bare at det skal regne på meg. Jeg skal ta på den låta neste gang jeg har den følelsen. Siden det er en maksimal høstfølelse i dag, og det er egentlig det som det står litt på tapetet i denne sendingen, så har jeg i ukas teste tirsdag testet noe jeg aldri har smakt før. Noe varmt i hendene når du sitter og ser film, går ute, eller bare trenger å varme hendene fra den kalde høstlufta. Hva er mer høst enn pumpkin spiced latte? Det har jeg testet i dag. I dag tidlig var jeg ganske trøtt i trynet, men unnskyld meg for det. Hør på det her. Det er tirsdagsmorgen. Jeg er trøtt i trynet. På vei til å få meg en pumpkin spiced latte i hendene. Kanskje få åpne øynene litt. Da har jeg fått meg en kopp med noe varmt i. Veldig stor kopp, det må jeg bare si. Så jeg håper den god, fordi man kunne klare å drikke den opp. Men jeg må si jeg veldig spent. Jeg har aldri smakt det før. Ok, let's try. Skål! Oj, den var kjempesøt. Den var skikkelig, skikkelig god. Sånn søt, krydra smak. Men samtidig smakte den kaffe. Men om den smaker gresskall, det vet jeg faktisk ikke helt om jeg synes at den gjør. Ja, jo, kanskje litt. Et lite hint av gresskall der. Nei, den var så sinnssykt god og varm. Og jeg sitter her på en benk med tre rundt meg i parken. Det regner ikke ute heller. Eller, det regner faktisk litt nå. Faktisk. Det begynte faktisk akkurat å regne litt. Nå er det høst. Nå koser jeg meg. Nå ble det høst. Herregud, jeg ble så glad av å smake på den. Hør hvor mye glad jeg ble. Nam. Jeg tenker jeg smakte dette før. Den bidrar til å få litt rusk opp fra halsen også. På en litt kald morgen. En kald høstmorgen. Ja, det var ukas testetirsdag. En kald høstmorgen der, en litt gromsete hals, men 100% verdt det. Kanskje du også er glad i pumpkin spice latte, det håper jeg. Hvis ikke, så passer kanskje neste låt for deg. Det er nemlig Ariana Grande. Thank you, next. Lenge siden jeg har hørt denne. Ja, det må jeg si. Denne her gleder jeg meg til å høre. Nå begynner den!

0: Filmpolitiet på P3.
1: Hva det Tom Cruise har funnet på nå da? Denne uka kommer Digger på kino.
2: Og hva det Matthew McConaughey
3: og Woody Harrelson
2: har funnet på? De skal jo spille
3: Brødre
2: i en ny tv-serie på Apple TV.
1: Alt anmeldes i denne ukas utgave av Filmpolitiet.
0: Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

elsker han. Åh, jeg syns hun er så sinnssykt kul. Sånn skikkelig kul dame. Hun synger om kjærlighet på en litt sånn lett måte. Og det synes jeg var litt deilig av og til å høre at ikke alt er så overdramatisk. Hun synger jo «Du kan få han kjære deg, jeg skal la dere være i fred». Og Nessie, hun synger også om kjærlighet på en litt annen måte. Hun synger om at ting blir for seriøst, og da springer hun så fort hun kan. En redsel for nærhet, og en redsel for å bli såret, kanskje. Dette er Nessie, og låta «Ensom sabotør». Kos deg med den.

på Petre med meg, Jenny. Og nå har vi fått inn litt meldinger her på Petre med meg, Jenny. Meldinger fra deg. Tenkte å lese opp noen av de. Det handler jo om egg. Hvor mange egg er det innenfor å ete i uka? Og her har jeg fått inn fra Sofie. Spiser sjeldent egg nå, men i sommer spiste jeg minst 2 egg hver morgen. Og det gjør jeg veldig ofte. Jeg føler at det er helt innenfor, Sofie. Og så har jeg fått en litt morsom melding fra Erlend her. Han skriver, noen ganger ingen egg, noen ganger 3-4 egg, men om det er snakk

Slater hørte du her på P3. Og apropos dansing, så skal jeg prate litt om Charlie XCX, eller Charlotte Emma Aitchison. Hun er sanger, låtskriver, skuespiller og modell. Og hun tok artistnavnet Charlie XCX fra et brukernavn på MSN Messenger, som er litt gøy å tenke på. Jeg husker jeg hadde sånne brukernavn på alt mulig. GTO022 var mitt, faktisk. Det har jeg fortsatt brukt. Og det kuleste, det er at hun har jo laget en banger av en låt som jeg husker var en musically trend. Hør på den her.

for å knipse til den. Og det er Charlie XCX som har lagd fra 2014. Den var også en del av soundtracken til filmen The Fault in Our Stars, som er en skikkelig fin film om du ikke har sett den. Åh, det er gode, gode, gode minne. Nå skal du få lov til å høre Charlie XCX. Denne låta, den heter Dying For You. Kos deg med Charlie XCX.

Dying for you, Charlie XCX. Og vi hører nå Olivia Rodrigo, Drop Dead. Jeg sier takk og farvel. Nå får du baksnakk på kanalen. Og så ønsker jeg deg en fantastisk, vidunderlig tirsdag videre. I know.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Minst 8-10 sauer kritisk skadd eller døde etter at to løse hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus. Politiet har nå fått kontroll på den ene hunden, og en veterinær på et sted for å hjelpe skadde dyr. Politiet vet foreløpig ikke hvem som eier hundene. Donald Trump sier at han og Volodymyr Zelensky diskuterte hvordan de kan finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. De to presidentene møttes i New York i går kveld.
1: Krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig var verdens øyne rettet mot New York i kveld, der Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
2: I hope that we will end this war and President Trump will help us to end this war. And I think that we need it to do as quick as possible.
3: It's also a serious hit on the price of diesel.
1: Trump åpner for en stans i dieseleksport fra USA. Han sier også at han og Zelensky skal diskutere Patriot luftvernmissiler. Trump gjentok også at president Putin er villig til å møtes for å få en slutt på krigen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 40 år etter Tjernobyl-ulykken er det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, det viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i daværende Sovjetunionen, og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg i lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren ber nordmenn om ikke være redde, men være forberedt på mulige trusler. En god vurdering, mener Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
4: Vi må skjønne at slik krigen i Ukraina utvikler seg nå, så peker Russland på europeiske NATO-land som den største militære bidragsyter til Ukraina, og også dette skiftet, tror jeg, som Biden jo var veldig påholden med, at Ukraina ikke fikk lov å bruke langtrekkende våpen dypt inn i Russland. Det har ikke europeiske NATO-land fulgt opp. Vi støtter det, og det er jo det som har skjedd det siste halvåret. At Russland på en måte trues på hjemmebane på en helt annen måte. Og da er det klart at Russland nå forsøker å skremme, signalisere, for å kutte denne støtten til Ukraina.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.